0: og börja att analysera tingene och huxa för när kommer men jag har också varvat så här tillgångarna till alltså plattorna som var en känsla av att wow här också helt sällt också helt nytt och att en fantastiska flott utgåva drama känd mytologisk löjen tror jag Da man lurte et sånn, da man kanskje 12-13 år gammel, etter åren internet, åren verden har jeg nesten lett seg opp, altså så var det spennende at kaste seg i det her som, ja, som kanskje heldig enn, som er tøymig enn.
1: Yeah.
0: Og det er kanskje 30 år siden jeg har åttet en platespillere, men nå har vi faktisk kjøpt mer en platespillere.
1: Det er godt.
0: Och nu köper jag faktiskt alla de plattorna efter som pappa min äger. Nu vill jag gärna äga där. Och med en annan desire. Men jag råkar inte att jag kommer att äga sådär nekvar. Jag råkar inte att komma att vara nekvar. Jag får LP-plattor som kommer att vara i mina samling.
1: Ja. Jag tror inte grunda för att köpa 1000 plattor.
0: Nej, jag har inte tydligt lust detta. Men det är nekvar som är plattor som man gärna vill lust efter. Som yeah. Höllte. Och här det säger halsikst en av dem. Och det var du väl, att det är gott. Och tar man lust där efter att lämna sig one more cup of coffee, alltså att rötten som Bob Dylan är offertliga stärsk och melodisk på en helt lögna mat. Och så är Emily Harris här. Och det är så som jag inte visste då, men alltså, det är ju så att sådär att Sjölande är där hon och tanto etten som det här är hon är helt magisk.
1: Ja.
0: Och så är det violinen så långt.
1: Ja, det är Scarlett. Var du hos en fan mamma?
0: Ja, det var det
1: faktiskt. Jag har
0: ja. Och det var, jag läste en biografi alltid av Bob Dylan back in the day, men annars tog jag inte allt det här vid årstölen och jag slukade innanlig ute i akkurat som tog ärst. Men det var ju att han mötte henne bara till Vildalia i Greenwich Village alltid. Och stäckade i bilen hon och sa att det här kom en damma vid Reinhare och en violin och spurgade om hon tog väl att spela och sa ja, då rattlar jag väl. Och så spurgade han om hon ville börja komma vid i studie. Och så kom vi i studie.
1: Ja.
0: Och jag har alltid ösnat att det var syndet det samma som hände vid Emily Harris att hon är bara finns jag vid dig Gert ska möta upp på studien och att hon känner en gång texten, hon känner chansen här. Men hon fick bara en mikrofon i hötte. Och han pågade henne bara att han skulle synka. Och så improviserade hon bara. Och jag hade ett teach up live. Så hon... Och sen sangren är den första teachen av platen. Och det är alltid ganska också särligt, vet du, att man märker att det är inte inöva, instudera. Det är inte loose, det är inte improviserande, men inte lugga väl. Men här är också...
1: Så är det alltså fastnade och kärpa ett hemma för oss. Alltså har jag ångats pass hemma för.
0: Är det offertligt då?
1: Ja.
0: Att man kan framlöja näka så flott?
1: I halvt i östen... Och det här tog in att jag hade en krakonsert, man kallar det gamla USA. Här uppe i Norge är som Boston och tar boiner där. Och det blev inte konkurs och ärende att det var konsert. Alltså, jag var inte att säga det, det är en fyra sång, det blev katt och axt med syskos kom till boin. Så fanns det visst läsa ut det.
0: Och vart är vi i Boston?
1: Och det var inte settlist i ärende. Alltså, det var inte, ja. Och så fick fast bara vid att kom till och sen kör jag då efter.
0: Wow.
1: Roger McGuinn, det var Emilio Harris, Lanker, det är visst kört läkare för att ske och det är väldigt intressant stämning. Nu får jag vid syskosen bo in.
0: Ja, akkurat. Och när du säger syskos så är det inte han damren av platen. Att det inte är... Att det sanns när det handlar om fjackarar och brottsfolk och romafolk. Och det är inte han damren som är av platen.
1: Ja. Ikke fordi jeg ble grønn tolkastligere.
0: Jo, jo, men... ja, da. Jeg har vært fra deg.
1: Nei, nei. Men jeg mener vi til at en... altså, ikke engang livet er jo konflikten og dikotomien. Det vil si at du kanst ikke være stasjonerer og alltid ha fer. Det tror jeg det var. Du kanst ikke... Jeg har en av grannakonen som bor... Hun kom... är stann fra så var en grande chock när 520 har ankant i att vi har en bygd i 520. Och när vi gör hemma vi oss kvante. Jag hade sanken handlar sin runt här till att det är ju till tyne ta i tabelli och cha på det land då. Och kom det. Och så ser ända en plats när en sanch med Sarah.
0: Ja.
1: Och här det ser jag till att hon var i studio med en sank.
0: Okej.
1: Okay. Och det är ju kunna på någon. Och det är att säga till också.
0: Okej. Okay. Ja.
1: Som tror jag att sank när sanken handlar om en sån så kunna en familj då. Kan man kalla det en Roma familj?
0: Ja.
1: Men en sån där gypsy och det är något för att säga till Roma så.
0: Ja.
1: Jag har inte gypsy vi betraktas med göttor. Det är något romantiskt. Nej, jag var ju i det. Inte ta.
0: Nej, inte ta.
1: Nej. Men det är en fyrställning från vad det är. Men det är, han har så verkligen mött i sån här falknån här som det är en klanaktigt att pappen är your daddy is an outlaw.
0: Mm-hmm.
1: The wanderer by trade.
0: Ja.
1: Så han det är nomadisk att flytta ja. Från steg till steg.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Och Bob Dylan var ju han giftes omkring 60 och så är det här 45, det vill säga 60 till 2017. Och det är ju han finns ju stora familj, 15 eller något.
0: Okej.
1: Och så får det skramta och så får han att ut och spela konserter och sånt.
0: Ja.
1: Och vill ju öla mobiler, vill ju...
0: Kanske vill ju leva ett och när vagabond till vill själva.
1: Det kan man kan säga. Alltså, ja. Sitter attast i en buss eller...
0: Ja.
1: Bara att lägga
0: ja. Det är mest just.
1: Ja.
0: Av platten.
1: Ja.
0: Nu nämnde du föringar där inte honom. Men han fyllde i östnö och tar varandra till föringar där. I Sorfräklande. Och tar ända igen av en Roma-festival.
1: Ja.
0: Och det säger att det tog att han blev... inspirerar av ja, så Roma-festivalen som man okay. kommer att känna när Roma-folk.
1: Okay.
0: Så var det inte mer, men onkel säger att det tog ju att när jag tar med elementen är vi ju i plattorna.
1: Ja. Bob Dylan är tecknare. Han har onkel tecknat kunder som sitter i samkarstöken. Man vet inte om det är så inte ganska ut som det här sover vi uppe och skört. Jag har alltid att han har en sån tjej koner som lite gärna är sjunk. Han är så kallant lite lejs, men så är det ändå en sån här som heter I and I. Leonard Cohen blev en expert och Bob Dylan spurt hos lunchtökta att skriva Hallelujah. Han säger att det tog en 2 år. Så svär jag Leonard Cohen hos lunchtökta att skriva I and I. Säger Bob Dylan att det tog en 2 minuter.
0: Ja.
1: Så säger han att det var flott, det tog mig till 20 år för santan.
0: Ja.
1: Men här är det, it's been so long since a strange woman slept in my bed.
0: Mm.
1: Längs sen att en främmande kvinna var och sönt inkommer. Och här är det så, and then det är inte en lovsankare ute, ja, av fysterna. Hon så fruktar på henne, hon luktar väl. Och...
0: Ja, det är nästan hasonker, eller sonetter, shakespearska sonetter ute och... Och så finner han det av att hon är faktiskt i Hörs AH och i att där. Alltså, yeah. Och nu hon är en annan ting att att täckas vi.
1: Yeah. Följer,
0: så du måste bara färra. Det följer faktiskt en tjur där. Han är också grusom sanggrösen.
1: Yeah. Yeah.
0: Man är färra. Nu dricker jag en kopp av kaffe och så färger jag to the valley below.
1: Yeah.
0: Mm.
1: Så han fick ganska rechetter och lätt.
0: Yeah.
1: Alltså,
0: men han är jävligt hotig. Han är jävligt glad, tror jag. Han har mött henne, ja. Alltså,
1: Alltså, your loyalty is not to me, but to the stars above.
0: Yeah.
1: Och, då kan man säga, är det ankerpantism eller det determinism, your sister sees the future, like your mama and yourself, att det är spakonder. Om du ska säga stöten där. Just det ligger stöten också.
0: Ja.
1: Att det inte är determinism och så wanderer för oss. Ja, det virkar som henne där man är faktiskt släck för oss. Det är pappen du väljer att omdera inte.
0: Ja. Ja, nu får jag ganska ut och att spekulera.
1: Ja, men nu är det ständigt att han omdera inte.
0: Ja, det passar. Vad är det, hur är det att center han är?
1: Han sitter bara på ägel, det är John Mato.
0: Ja, en patriarker.
1: Ja. Och så ser han systrarna, det här är då spakoner. Nej, systren och mamman.
0: Ja.
1: Och så är det öttra som han damar väl till att det är du inte läsa. Och det är unga böcker.
0: Ja.
1: Men det är läsa stjärnor. Så är det här. Här är en strofa som är alltid är som ordliga djur texten och kraft. Alltid är. Alltså när man lustar det är jag vet inte, hvis man köper blanda bom och damer också ordentligt väl. Vad är det du bäst blanda bom?
0: Putnar.
1: Ja, okej. Men hvis du så är blanda bom på oss och så är du trycka putnar. Ett där fisk eller så.
0: Jag äter allt fisk. Jag äter putnar fisk.
1: Okej. Ja, men här är en strofa som man alltid finner i en sandkätt. Det är en strofa som man har inte glömt att för strofa är det för det. Jesus sanktion. Call on to Nile, one more cup of coffee. Men det är höjer sig.
0: Jag har alltid faktiskt hett en sanker som bara inte är en one-liner som bara kanske är det Nile som är det. Och Jesus sanktion är.
1: Men det är inte en strofa som du äldre.
0: Inte akkurat Jesus sanktion är nu.
1: Okej.
0: Mm-hmm.

0: Ta i Bob Dylan fyllt 5 år så är kvätt det att ha det här halta. Det är att han fyllt 5 år och det är ett slä runt om föringar det. Och han är aktiv än, han turnerar och han har varit i svink sedan 1908-talsrushet den äldsta upptäckan från. Ta är vi ett kött av fjärs och är att vi tog. Och första plattan kom ut i 2-rush och... Han blev ett världsnamn i 2003 i Peter, Paul and Mary sunko Blown in the Wind. Och så är det sån här unge Maren som skriver Sanchir 21-22 år gammal som han synker än och som case in point. Så är det här att Maren Bob Dylan han fär Nobelpris i 2016. Det är så att du kör så igen. Jag minns väl att han där igen. Det är att få en Nobelpris. Det är ju inte. Och så är jag fast sammanborgen. Onkel vid Homer och onkel vid Shakespeare. Och onkel vid John Keats. Och onkel vid William Blake. Han skriver sig in i sövna som stor skalt. Stor iskärre. Och andra halter att han var en god tandläkare. Och som man säger att han synker chansen att köra sig bäst själv. Det är alltid att han gör som oftast. Så är det att han får Nobelprisen. Och så är det inte trekran vi kör det att komma ut. Han trappar sig upp till större baller. Och ta är det att konfalt en vinkan av tjänon. Som han har gjort. Ta avsteg och henne. Hon är alltid hon miste mannen. Och hon trackade till och sank. En sank. Och ta kick säger ju han och det är att det finns det sällskap du finner så årliga här av allt till Nobel handlande och hon stäcker upp och så säger hon omkylta är nervös och så måste jag börja om att det är helt eller flott och vibrerat och ta är det nämligen en sanker som han skriver i som är alltid att det är i 2 han skriver han. Han har ofta sett champagne vid kubakreppna men i halsanken faktiskt skriver han kubakreppna och han heter Heart Rain's Gonna Fall. Och det är en föreningar som behöver omsätt Sanchen och till en annan föreningar som jag vet som behöver Sunchan. Han heter Knut Haberg Esterstein och han är Bob Dylan-fan och vidare via konsertsamman. Han har givit Nick Wilt själv och skrivit Nick och här har trätt här en skolaur innan tandläkarfröje. Och han kan fortälla hur han har vält han ner Sanchen och hur han huxar om Sanchen och hur han annars har att se om Bob Dylan nu.
1: Jo, tack för det, Bernard. Ja, det var Patti Smith som sank Hard Rain's Gonna Fall till Nobelhantan. Och stått till att hon nämnde det vid att hon var nervös och vibration till det här öliga formella och flotta och störstlutna huvud. Allt kom ner av hjörna och blev sera människa lite och lötto här. Och tack. Ta i korden igen er så hoxar jag om Sanchin och Hard Rain's Gonna Fall att han är rulliga kompletter men det är alltid onkel regla som löper efter där. Så att du lossar ett sånt onkel regla som räcker mer än hinner på en kram åtta. Men jag hade grunden till att det var alltid hända Sanchin och det är nekver att välja. Det var till att jag hörde min egna version i utvärmen. Så får jag också om, ja. Alltså det var versionerna här som Rob Patterson har tytt om erst texten först och vindfolk framföra. Och det är en egen sanger jag väljer och jag vet inte att stå fram om det här till ett er höve, 5 år funkar det. Men så också kvistje, Hard Rain's Gonna Fall. Alltså det är... Till nämnta nu att det är akkurat ute i tygene. Ta allt för upp av kåk. Nu har vi Alicia så här bötsna. Kanske att Dylan Goes Electric. Tja Elijah Walt. Nästan lever vi gärna. Filmen kom ju i fjör. A Complete Unknown. Som baseras ju på bötsna. Och här säger... Här, i samband med att filmen kom ut så kom Bob Dylan via en han tweetade på Twitter eller X eller vad det heter nu. Som man kan säga. Hvis du nöker grund till att vara värande av X så är det att Bob Dylan är och kommer via en dagföring. Annars är det kanske snygga goda grunder efter. Men det var också intressant. Han skrev att det var en utmärkt av filmer och og Timothy Chalamet gjør han da. Få en utgave av mer, eller en ære utgave av mer, eller en utgave av omkronøren enn mer. Og anbefaler folk ikke for ikke å filme noen, og tar man se filmen, så skal man lese bøkene. Og tog jeg vil så lese bøkene. Og jeg har lyst til han også sent, og Jotra. Det er Elijah Wald, han gjør seg større enn Elmack, han tar en sånn en sån journalistisk stöler men det är det som man kallar scholarship till hovudsintali granskning ut alltså ordentligt för ordentligt dubbna. Han har skrivit en bok om Robert Johnson.
0: Ja, jag har faktiskt haft tagit och kört en Elvis Sendikar så har vi snackat om Elijah Wald. Jag har faktiskt skrivit samma vind som är skilda så har alltid Bob Dylan känt för Elton John. Han är från New York ja level ju jag hade pappa han sa jag fick Nobelpris i fysik pappa Elijah Wald ja
1: mega such
0: ja
1: stoltligt
0: ja.
1: han är verkligen en goer i tant och ordliga gör så här ordliga research
0: ja, och Bertie och Robert Johnson är helt fantastiskt
1: ja han är en lista han har för jag har för helt vi han Det är otroligt stort att läsa till det här, alltså till att dreja sig allt. Ett av fixpunkterna är konserten av Newport, Dylan av Newport och allt det här. Och just det, vi skulle vända efter till Hard Rain, men jag bara lägger stort lite detaljer. Ett är till dömes att Bob Dylan kommer vid The Freewheeling Bob Dylan-platen, som är den nästa platan till honom. Så är det först för att han ordliga markerar sig som sångskrivare. Ja? Det är här ordliga gå och sångkira. Och A Hard Rain's Gonna Fall är på samma mat där det är nog den långsta sangren. Alltså, sätten här har han just upp att det långre sångkira. Och tar längre sångkira till Dylan. Det är en disciplin för sig. Det är den första längre sangren. Alltså ordliga episka sangren alltid. Ja. Tar jag säga, som han kommer ut vid. Och han lägger öjliga härst ut, alltså hvis man ska också som sangskrivare, han är 21 år. Jag har omgående skilt det, man går 21 år och skriver en sån sang. Och sen kan behandla maten och leverera det som han levererar. Det är offentligt. Men det ståtliga vi ser Elijah Wald-böckerna Dylan Goes Electric. Här skriver han att han ändå gör ett ommäl av The Freewheeling Bob Dylan-platten. Att det var också Folk-magasin i Minskost 1, men det skriver ommäl av så här platten att ja, jag vet inte. Han var bättre att det första. han var mer autentisk av folk Woody Guthrie, Slayer och så nu är han blivit för poppet. Allt var bättre förr. Att affären har han inte. Han skruv åt han inte. Till det har stått att läsa till om en så ikoniska platt och ett plattcover av han och Sus Brotolla och Atlas Sanchin. Det
0: är väldigt plattans kör till Beatles. Ambitiösare.
1: Ja.
0: Och det är inte plattans kör till Cash.
1: Akkurat.
0: Det är inte.
1: Hon är alltså man kan alltid kolla att plattna från. Alltid. Hon är helt eminent ur enda i annan. Blown in the Wind var den första sangren som jag lärde mig att spela. En av de första Bob Dylan sang. Och säkert en av de första i Röv. A Hard Rain, alltså ja, det är inte att komma någon akra kui. Men det är så att det är vid Koba-kreppna som han griver ett land. Men han är nog skrivare av det här. Men det är inte öliga komprimerade år. Här är det en ekvå i texten och alldeles väl det är inte för en ekvå, det har inte väl samman.
0: Han sa ju fyrt sig att vi är från stant och lunchat rätt. Det är väl så van vi har rätt här att visst det är ju att hon krutsar så må det inte packa det någonstans.
1: Ja, så är slut.
0: Ja, till det var en fyra minuter så för att det är nyrångstande och så tog man upp att det så var en veck.
1: Akkurat.
0: Att han är sån anledning att skriva Sanchin så komprimerar jag igen att från kvar räckla i den östkinten.
1: Akkurat. Det är avfärdligt alltså. Och det är det verkligen. Det är väl ettna. Det är också intressant att läsa i Serbergen att Elijah Wald, han endgiver Dave Van Ronk som var en sån folkasankare pastor av scenen här i Greenwich Village och New York och allt det. Han säger den också väl att ta ju så Dylan skifter till elektriskt. Dylan goes electric och allt det. Och Newport och alla tar så räniga imskar utläggningar av kvärt hände och för pitsikar välja efter den här ox och så där. Så jag har en annonsör i mittelbakan som presenterar i bakan. Han säger Ty Dylan var lever vi hövsett där bulken var vi så säger han he's gonna get his axe och det är jazz slang för han för ett gitarr någon jazz.
0: Okej.
1: Okay. Spelar några äggar då. Här som sommar helt att för ett en ox och det är bara intressant att det är snägga imiska utläggningar av
0: men ta är vi till
1: Fimmetrush, ja.
0: Här man är vi nu på till Trusrush, Fyrtrush,
1: ja.
0: Balt, Falkatanlöjk,
1: ja.
0: Och så kommer han Fimmetrush och Larmar vid Rocktanlöjk.
1: Larmar vid Rocktanlöjk, ja.
0: Ja. Och så spelar han Trusha Sanchir,
1: ja.
0: Och så vill jag ta han Attor och så kommer han utspelar en akustiskansanka.
1: Ja, ja, en eller två.
0: Spelar It's All Over Now, Baby Blue.
1: Nettopp. Mm. Som är en öjlig apropå sankor, ja. Nu.
0: Jag har och tolkat det som har grät med en sak.
1: Ja.
0: Det är en text när.
1: Ja.
0: Så vet jag inte.
1: Det är en otroligt intens stämning.
0: Alltså, jag vet inte om det säger Pissiker för jag säger också. Han är inte så mycket, men han säger att det är så ytla.
1: Han hälter att jag är otroligt ytla. Och det var ett land av att böcker var härst från. Och ungen, man hejer simpelthen inte utgärna. Man, alltså, det var slags gira till det. Det var en falska tonlagafestivaler och tar var rejäl härifrån. Man hörde bara orkestrar, man hörde rötterna hörde man får ut i syna och det som såg främst, det fick man inte via nökron. Och så rent lagpraktiskt av det var avbjörande omstöver, men händningen var gjort till hon har blivit gjort till alltså, till att bara skriva i böcker om det och det var gjort till filmer om det. Och helt bara att det var ett intressant poäng vid ungen var ett ordentligt kvart, akkurat kvart hände och kvar är en ox och kvar är en ox och kvar att lära slötja för generatorn.
2: Oh, where have you been, my blue-eyed son? And where have you been, my darling young one?

0: Nu är det så sent kan där champa det på Tulland för lör 5 försvar. Så är det mest kvar man tar sig i kus fast lusta och kvätta i höjra detta lusta. Det är kognitivt tala kan man säga. Är den spårning grund vid höjra det samma att vi lusta det vi vet att det att man ser ta väst med eja som säger det passar det att jag läser en affär om chatter. Jag förstår här en chatt och som hon blev lagt och så för en inre rum där finns hon ser i löven hon till er linjer som är allt annat än vertikaler, det vill säga pura point upp nyer och så växer hon upp här och så att när hon tog psykologer och körs det där, jag var överrönt men så att när hon tog så kommer man in i rum här sådana bärer i vertikaler stryker och renner av alla stan till hon ser där. Det har vi ju rönt att bruka som metafor på att det är att lusta ett på det land till att det är väl som öra som höjer till att sista fjörden och kött alltså kör när vi hörst på att Bob Dylan dör sig inte, säger Anker och Anker säger Bob Dylan dör sig inte, men han väljer att lätta vera och så är det som säger att Elvis synker väl, Rune Brattaberg synker väl och Maria Kalla synker väl, så synker Bob Dylan östen väl. Det är Mary som kom in i studiet där och pratade om sang och tänlök och en sang till Bob Dylan. Han liknar Bob Dylan än Maria Callas. Han var med och ute samma Ransfjäll. Gående och välkommen.
1: Jo, tack.
0: Kan du säga då kvart frävigt eller slätter och kvart frävigt att prata om?
1: Jag vet inte. Jag har valt den där sangen i Vision och Joanna. Johanna.
0: Ja. Är det sang du har lustat till lunch och har du lustat till någon självor eller lösning samma vid vinnen och...
1: Ja, mest lust etter en einsmadler. Ja, hørst han så, jeg var også.
0: Ja. Du har lust et gitarspill og sanche og kvært månars på. Og...
1: Ja. Men jeg faktisk, jeg var til chips ved en rettstroller, da har jeg biograf, blotten, her med Lana Vision og Johanna var, og så fyllde litt i heis, og jeg var fløver, så det ble bare... spaltar jökun og heil.
0: Ja.
1: Men det var fint til det var alle sannsynene av å være gøy over alt.
0: Ja, det heldig. Og det godt holdt for sannsyn og kny,
1: ja? Ja.
0: Sannsyn, ja. Som sannsyn, har du sunt sannsyn, kan du?
1: Job of the law?
0: Ja, den her, vi kjenner så
1: fra, ja? Nei, det er bjør ikke til det. Alt for nek vår og alt for besværlig. Nei,
0: det er jo
1: tungan og fløtjest.
0: Ja. Men det er høy som heter at du lurt deg sannsyn noen stammer du jævig av året noen damer du damer til her at høyre så hugsa du kvart han synker om eller
1: är det jag skiljer faktiskt inte ordentligt allt kvart han synker om men det gör det och så är jag flott och så det till det talar mig eisen att jag inte skiljer då så blir det nog spännande kvart det är för näka
0: ja. Nu ska jag inte ordentligt spela klokor men här är en strofa som säger in this room the heat pipes just cough.
1: Ja.
0: Og en av fyrir sá er en sending om hotellet i Greenwich Village som heter Chelsea Hotel.
1: Ja, nemlig. Jeg har lyst om at sangren ble gjørt der på Chelsea Hotel.
0: Og så var pedelleren i Chelsea Hotel til sendingen ble gjørt. Han sier til at det er omgatt i, altså rørarbeider er omgatt i blivet noe godt. Altså man ble ved å høre at det er pruttlet i røren.
1: Ok,
0: ja. Det har han sagt til dere, at i hese rummen så pruttlet det røren.
1: Ja, så gjør det mening. Men så vil det, jeg hører det i fargen og kjenner jo ikke til New York eller Chelsea Hotel eller noe som helst.
0: Nei,
1: det er ikke annet for hva han snakker om.
0: Men det bjøres ikke.
1: Nei, det bjørs ikke, nei. For jeg får han ikke bort i Rusangen, til Amerika sier, så gjør det slett han som ikke skiljer årene. Det er akkurat som vi har målninger, altså. Du sier ikke at det er målninger, men altså, du bjør ikke skilje akkurat det er av vegen der. Alt damer der, eller damer der ditt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Nei.
0: Og det er ikke det samme om det er nytt sanker, eller gammel sanker, om man ser 300 eller 500 år.
1: Ja.
0: Hvis det vel kjørst, ok, nu det år, det kan hjelpe ganske skilje engst, men jeg vil si, jeg lurte ikke etter tannløkjøret, slett ikke skilje, og Bono sanker en YouTube, han sier henne, for de øyler vel med Jackson, men jeg bare vil ikke forstå jeg engst, forstå hva han sier.
1: Ja. Ja, vi kvart det så lær seg, ofte det, kan det eisen være så banalt at... att det är nästan flows lite lust det men musikern är finner.
0: Ja. Ja, det får men Vision of Johanna att man kan förhållas till det är så det att han sitter önsmatt i en kamera och han blir via sucha fish att konfetts man har gått ej
1: ja. Ja.
0: Men han var inte hon är i schön.
1: Nej.
0: Så sitter han så höjer han förskällt åt här för ju. Alltså han hör onkran tonen, onkran ut i gångtjene, och så är det pruttlar i rören, och så regnar det, och sen kan det enda vi tog att det enda som rätter till att han säger sig Johan och fyr sig, och så hör han där regnat där fyr. Så det är snäckmorgon till oss.
1: Nej, men det är så rejält flott sagt, alltså, det är, som är flott maleri, alltså, vi gör honom.
0: Ja, det är en större erbjörnka för att omsätta det, men...
1: Ja.
0: Sjön, vi släpper inte hade sjön, men jag ska säga att det är vi harstan sundkjet i konsert och östen som alltså för en väl på Malfjärsan, inte rätt att 25 gammal, så
1: ja,
0: svekna så. Ja. Men då, helt utan så att när kan du tänka dig att också du har lust att 25 gammal, 25 gammal, då blir det gott?
1: Ja, bestämt. Ja. Ja, ja, alltså jag har lust att Jimi Hendrix stadväcker. Jag var inte alltid, men
0: Nej, jag var till.
1: Jag var till, så är det som nytt att.
0: Ja.
1: Och det är för minne framöver.
0: Ja, just det, ja.
1: När man har hört oss.
0: Ja. Det är det som jag också har spelat om du har lustat oss ner i lunchen. Ja. Att, kallande, hvis du har lustat biograf, nu var det inte när ditt minstra av hantaturen, om du var i forskning till 15.
1: Nej, det var i Esar Ölden. Det var 2002 allt.
0: 2002, okej. Ja, men så är det i Märvek, för 20 år sedan. Så.
1: Ja, ja, så vi hade platten i husen, bland om bland.
0: Ja.
1: Ja, i senaste strusen och något.
0: Okej, ja.
1: Så jag har stannat flera.
0: Ta er det Rainy Day Women och...
1: Ja, så fyllt. Det är damer, jag vill följa väl början.
0: I want you
1: yeah.
0: just I'll, like a woman.
1: Yeah.
0: Or, yeah.
1: Ja, och så den sista. Sista
0: Sad Eyed Lady fyra. Of the Lowlands.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: En öliga flott sank.
0: Ja. Han, det är just det tyna faktiskt, det är livet med han och John Baez. Onkru vill jag haft det här över om John Baez. Men så färger han sig en sån som heter Sarah.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: På filmböten allt samman.
1: Ja, och Lys, jag lyser till forskjelliga utgreiningar av nätten om man har väl sig knäs Angen. Och Angen är samt. Det fortäller hatta och hatta på dyra hatta. Och...
0: Ja, ja. Sjöan kan man gita. Men...
1: Ja, ja.
0: Nej, men hon är inte Johanna, hon är inte Johan. Men nej. Så är det bara också sagt det att...
1: Men jag läste så, först för han spalte det allmänt, det var i november alltid, i 5-3.
0: Okej.
1: Okay. Ja, och ta var Johan Bergs i cellen. Okej. Okay. Men, som säger, att jag var helt till en av oss bit iskärnen som var en fan av det, ett som heter Jordi Howell.
0: Allen Ginsberg.
1: Allen Ginsberg, han sa att

0: faktisk hadde vi vært i ferie året fra London. Vært om til vel, og helt av å være størstlige. Og jeg hadde falt til bare ved. Falt meg hjemme.
1: Hon var öle väl känd som en angel som tajma monko här. En som hjälpte läggfån.
2: Här är öle färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. De flesta gängar bara kjolt om till rätt. Det har vi funnit av.
3: Vi tar ordet av Ture. Månadagen klockan 5:05.

0: Nu är Páll attur i Mikladal. Gott är att höra dig känt och ljån. Mätar onna här vattnet smakka så väl. Bälje från nejten om. Väggren som stutar mot stölpan. Hick, häggren ojne och häggren kvasse. Så gröner och valsikna hemlig. Så ligger han attor ut i gamla kodgen och drömmer om Susanna. Som hon var pen vid utslitt någon hare och utlindar i undertröd. Han attlar är biomanna, giftast vid en. Och tejpa i skol och liva lukkuliga samman i fri och karlaka. Allt ska vara gott attor. Men i havn är ordeligt råk. Fänchen och i myrkustov och i rymdor och ånchen i vissean. Foten sänder bå om alla följer.
1: Tan, så hjälper du rymda fänkan om Páll för stora båt. Tan, som ger honom sånga sov och i värre rövsavor.
0: Dejan är genka. Och så frattest är Páll är attru i Mikladal. Bajna vägen sänder foten männa av stä att äka. Där får fäterån och ena för en. Bintan, slåan bant i grånorna och höttan vid hennes buskare kor. Så verer han tidsen och stångter in i ut i välvarta skansan. Kött verer han akardor för två brottsverk. Han är vid dripe papasun vid råttokrute. Han är vid brottet sig ut ur fångslen. Páll fär nu lunch om bein. Mäteren är vatten och brej. Den gamle fängavöraren kommer till hans ära vid en omål av tolk att äta.
2: Ät nu, säger han. Öka röjna och skaffa där åker fiskande.
0: Dejan är i skansan hon följas länker tog här händer hon. Hej han inte hatta luttla vinterja vid rimen hon att hitta ut i djöknen men han blivit öror i hötten. Han ser båtarna färra till utrörar och komma attur att lande. Och kött hever han finns i kila strömvi i skiften och nöjnat söja fyra via hittjuta kikv. En dagen färra han ett huskott. Om han nu ger ett bragd. Ett bragd som kan ge honom frals i attur. Det hever onkur gjort fyra tugin. Ja. Nu vet han då. Han ska bjåa sig till att läsa sig och gärna lojna allan vägen uppdjöknen fjallet borgaren. Borgaren är en 500 meter över och hetta hever ången klara för. Om jag är klara till det så är jag kanske en fri med överrattor. Kött frattes om allanen att jag Páll fänka ute om landet.
2: Hatta klarar ången, säger en.
1: Nej, hatta ur ången näkran till mäkna,
0: hälter en annan.
1: Men minnes till att jag ser en Páll hur alltid vid det fjallaklintrare så han är i goare vänning.
0: Säger en annan.
1: Jag halte att det är väl möjligt att han får klara det.
2: Ja, men om han klarar det, jag så nöjes foten att släppa någon lejsen.
0: Så lejs gånget oss. Foten sitter inne i stoven och huxar. Kvånan har givit honom en dräckamon och en bit till mittelmala. Han hickar ner att ha utlönt och håsen och ser att det är ett störst hål av stort att ta. Han vet att foten i färgen är störst valt. Og inne i stovene tikka den store klokken av veggen. Tikk-takk, tikk-takk. Skal han lete Poll slippe røyne seg? Han får seg snus opp i nøsene og blir arbeidsjentene om heit øl å drikke for å manne seg opp. Skal han, eller skal han ikke? Om nu Poll gir dette bragte, så nøyes han futen at let han lese han. Tårer han det? Hva kan Poll ta ikke finne på? Om han attegånger løser, kanskje vil han at hunne seg. Ja, kanskje vil han at hølva foten er. Nei, foten tår det ikke.
3: Han får ut til kommandanten av skansen og sier:
1: Lad sækjene køre vågjere og lad Poll være sittende her i skansen. Ta gjerne dømter. Kunne vi sende han i av Bremerhølm? Så sykker vi den aldri natter i fergen.
3: Ta vi fengavørere nevner året Bremerhølm for Poll, verer han rastløslien. Han minnes en hendingene for 14. År og søgjent ta i 11 føringer våre sender av Bremerhølm. Her var det lantjeir og hver annan, og arbeidde ut i store smyene nere ved kjekven. Ongen føringer kommet hjemme til livende av Bremerhølme. Så Poll bryter seg ut ur skansen om ene fyrre treet.
2: Hvordan ber han seg ut?
3: Spyrer folk.
1: Åh, vi bruker han kant.
2: Nei, jeg halter at han bare så øyelig sterker,
3: sier en dronker. Men Poll vil kjøtt fenge av ratter og korter i skansen. Og hese fer vil han lønne av faster i grådveggen. Som det råte jeg sida her ensamhattler. Om kvalten brenner et lydelig ås ut i ofantelige rommene om, og einasta menneske som han ser fengavører. Hever han nøklen som helst møvelega å bråta seg ut her? Han hikker at lunchen i foten. Hun rusta og tart. Kanskje blir det til å sluta nå. Og man brukar atla sina styrke. Den gamle fengavøreren kommer inn. Eina fyr var han sjolvur fengi her. Han eie stålum jöl i handlen hon. Men om han lova i domaren hon av era fengavör resten av luiven hon, så skulle han släppa leiser.
1: Hik,
3: sier fengavöraren.
1: Hildra ett brev till dun. Du tror jag lefa.
3: Poll ristes av hånden hon där han lette brev i upp. Fra Susan. Dreymagent og hans herre.

0: Góan morgun, við eru til ræjar við fyrstu morgun sendingene. Nú sommarsgræjum fyrir á Bakkastotje og morgun. Til mannadagur 1. Juni, klokkan tjei minutter yfir holgun 8. God morgun, Assur.
1: Ja, men góan morgun, Rune, og som du sier, hette altså 1. Juni og 1. Dagur og nutju sommarsgræjum tjåkon, som altså ikke hever så lydig av bjau heldur, men til kommer vi kanskje ikke nå akkurat nå.
0: Nei, nei, det jo alle for en avvis brøyding som vi at jeg høyre og ja, låt oss, altså ikke kanskje eisende. Så at, ja, men vi kunne tro på i onker ting som knyttes seg til som det nå. Til 1. Juni alt jo at det var fire heimsens bøten. Han vært helt den syvende 1925, da han var avsetter og heims rastøvende for badnavelferd, og var helt den i Genova. Men hesten ikke den samme som badnadøveren til ST og 20. november.
1: Ja, og 1. juni som løs alt sjåa for eldre døver til ST. Han hever vært helt den syvende 2013, og enda mali at høyre løgloten, eller løgloten, og for eldre Hva råkner vi skulle stande her nå? Hva er kjæl? Ja, så var det
0: alt. Så la oss her, hva er kjæl i atter? Jeg sørger så vel.
1: Altså, enda mål at høyre løgloden og i foreldre her var ui opp av link og verjo av bøtten.
0: Ja, så kunne vi lykke. Tror vi akkurat skra i morgen, sør. Til så la oss at i flere år har vi hørt om føringer som vi i fremste rød tar talen om rymtar tøkne. Her noen som David Arge Klevank Petersen, og vi har jo eisne Jarfrøyngen, Ona Arting, og under vi som eisne har gjort om seg. Men det leder til at det flere som synes som øker å ha tog Jon og Arjaboa. Han var vi i en, eller vi i en verskatt land som har til endamåls å gjøre en bil og vi skal Atlante sendast opp av manan. Og vi pratar om hese her ekvelia ambisjøs i Atlanta etter klokka 8.
1: Ja, det må man säga at det ikke hver gang beskår i at altså at gjør en bil i seg selv og så sender den på manan og sånn det
0: Ja, det krever synder og her nek som skal huksast om at som hever omettelig av stor antutning det vekten til at hvert kilo kostar omettelig av nekvar penger som skal sendast av sted.
1: Ja.
0: Så att det mittlanda här har öliga stånd ut.
1: Ja, hade vi utgör spännande att höra om. Och som vi har hört i tojnt någon i körskvöld så kommer alltså första färremannarskipen näkran tog ett kaj i Kvalvåg i David för att spyrja när och om det är klar att täcka i möte och tävrar. Ja, om man tog med ett så vi kör att det.
0: Ja, nu tar jag så att du har ju slitet under badnadskäkvar här och lejning. Det här var 24 mannarskip du sås det mesta av liggande här.
1: Nej, jag har alltid att vi var mörda till tonnebatar och fläkar.
0: Ja, jag känner det.
1: Och ankra jollo och sådana. Men ja. Ja, som du säger, det är ju avgörs som du säger. Det var inte färre med den kipen och i prutto, vujtjena som så tar.
0: Nej, nej.
1: Men Golden Harp, hon ligger här framvis. Det var gamla Golden Harp.
0: Golden Harp, ja. Och för de som inte är så kunnig, alltså Golden Harp, det är alltså rovande som så just ankert ut att du körer om bukterna där uppe.
1: Ja, just så tar det inte er allt och näck flow så kommer det framvis undan. Men för nu inte och Crispr hör mig i Golden Harp.
0: Ja, som alltid runt mig, kvier är någon tidsen upp.
1: Ja, det är att så här är det näck spurningar knutter att du
0: Här har vi den inslag, sir.
1: Ja, jag har gjort. Vi kan gå tillbaka i Ankara. Henting som är färden fram östne och knyter sig att det är någon i det första juni och 2004. Ja, Rune, då hände något som för flera var helt ohörst. Du tar väl röjtjöban avsett av mätstågon och av Värsjösson i norra.
0: Ja, och det var inte ett som var så fejen om det här. Nu skulle du knappt bli... Jag lukkar som avmarsingar lättast då kvar du kunde röjtja och inte.
1: Nej, det var överst.
0: Ja, och första juni året efter och i 2005 tog Svörje samma steg som norra, alltså hejtidje. Och i Danmark var hända dagen och i 2005 avlagt barron, kaffestovon och mätstovon att kundgöra sin röjtje politik och skjälton.
1: Men jag alltid lukkar väl att det var rättliga kött att det blev bära, vad ska man säga, totalt bann. Ja, allast dess. Eller gos gjør nekvast dess.
0: Det er tjekk kjøtt, ja, men det er ikke ordentlig utansvørselig. Du minnes jo til dem ser i husen, Gustav, er tatt hun kunde røyja, som vi var vidt, da vi begynner, og så har jeg utan i hva sted vi en en cigarett och öskubyggare i steg av borren och nu alltså.
1: Ja, och det här var nämligen som du säger, det här var östning och i studion, alltså utgårdstoven och Atlasdes blev rökt. Och det här var sin rätt här att, ja men Jesse var ganska sin nervös och rökt och då som att släppa rökt och särliga ganska att jag kom till mikrofonerna. Och det var inte särliga smarta, alltså det här lägger sig och utger och luktar i självande och som kvaltos då i röjt och det kaffestån och fotlar röjt, alltså det var alla ställen som du säger.
0: Ja.
1: Men så begynte det att lycka som att bli utslösa spärkliga.
0: Ja, och så började jag alltså, tagade vi detta huset som döme, så det var färgen också varliga till värska tror jag. Först så var det bara avstå här då i löjvet till röjt. Det var i förhållande löj, så löj som det jag var. Tror jag det var ju här ödlingo här i jökna förhållande. Ja. Men så, efter en av tog så var det här, men så var det kökeren. Så løftet du ikke køtjen? Det var kanskje heldig minne, eller?
1: Nei, jeg vet at jeg og andre mer som ikke råkte, og omgang de har råkt, får du ofte til kaffe etter opp i køtjen, og er en røygerer når du kan si en komme til kaffe, for jeg får valg som etter rett her, for jeg slipper ondt når jeg sitter og i etter røygerer som det er.
0: Og så var det, ja, så tjekket jeg bare så løs, slev, og så enda av røygerer utenfor.
1: Ja. Man rör sig inte så om, jag vet inte om man rör sig om det är så mycket här i husen, men man rör sig inte så om att vi att det inte ska röjas av oss en matrikl.
0: Matrikl, ja. Ja, temat är drastiskt efter, jag vet inte.
1: Men hej mig, så för jag väntar efter till det här vi börjar, vi heter vi, kan vara det, mätstoven och öron, så är vi också i miska versus som löjva följt sig röja inne. Vi går sig ner.
0: Alltså, nu var det till att... Ja, det är det. Alltså, jag har varit till att fjäppare till att gå till Hotel Hilton och här kunde folk stanta bant. Ivre av och genom sådana rum och... Jag möjliga värt det åtta andra, men knutte är att jag ska inte säga.
1: Ja.
0: Men man finner sluggar lösner.
1: Ja, och rådgörande är det. Vem har de östna blivit och sin färre? Är det klart?
0: Ja, ja, ja, jo, jag vet inte. Alltså, kanske skulle folk ha lödla rådgörande till Hotel där.
1: Jo, jo, jo.
0: Ja, det är också ju. Men så är det här att han så nämnde passiv röjkuren som var sån där områdert han tog ut av ära.
1: Honom här var vid Vermont som här var vid utsatt för det kan man säga.
0: Yeah.
1: Och det är få som slett inte här var utsatt för passiv röjk.
0: Ja, yeah. Men det är inte lätt att lägga av röjka. Det kan jag skriva under på.
1: Okej.
0: Okay. Det är omätaliga trubbult.
1: Yeah.
0: Alltså det är autotamon trubblaste och vännen att lägga från sig. Du har aldrig rökt?
1: Nej, jag har aldrig rökt. Så jag har inte sagt nek om hattar, men det har varit man och mera ovänner och något när man har att det är lite av så löjs bara från det till det. Det är till dem säger att det är osunt till att knappt bli att droppa sokor och så. Det är det helt inte lättast att det är vi så prövar av kurs.
0: Ja, men det låter nog dyrt.
1: Det är det.
0: Men det är det vi rökt inte. Det ska gärna vara permanent.
1: Ja, det är just det. Ja, det är det som man såg. Det är det som rökt inte en vikna. Det har vi dessutom upplevt.
0: Jo, varsler... Varsle Roger är det dömes.
1: Vi hade då en starfella för några år sedan. Han är så kär långt, men han råkade bara frutja det. Det
0: minns. Nå så?
1: Ja.
0: Fast frutja det bara?
1: Ja.
0: Aha.
1: Ja. En nämn jag inte någon.
0: Det var då överst. Hur är det alltså?
1: Jag vet inte.
0: Alltså har vikeskiftet så är det?
1: Ja, kanske. Jag spurgade inte när jag inte, men jag minns att vi kan säga det. Frutja det är det här som han ser att röja det.
0: All right.
1: När man klockan gånger och vet, det är släckligt lite när vi det som vi skulle prata om nu är den första läger.
0: Nej, tog att i det är 100 år sedan är att en som är att Norma Jean Mortensen.
1: Mortensen, eller hon blir S-O-N alltid där.
0: Ja.
1: Jag var som att vara Arjun, här var det Mortensen.
0: Hon var alltså både i Heim, hända det för just 100 år sedan, men... Vi känner han nästan under öron, nönnen, alltså.
1: Ja, det gör vi i rockning de flesta åkare, men jag känner han nästan under nönnen, Norma Jean.
0: Hon Norma Jean, ja.
1: Hon vanliga, vi kallar Marilyn Monroe.
0: Ja, Norma Jean Baker nästan nämnt.
1: Ja, okej, okay, ja, det passar, ja.
0: Ja.
1: Så hon är i Florida, men jag också att hon slapsar av i hattar som är Mortensen, eller Mortensen, ja.
0: Mm.
1: Och blev bära till Norma Jean till ända.
0: Ja, och det är alltså 100 år sedan... Henta dagen att hon var borden i heim. Hon var ju rätt ung.
1: 63 år gammal också.
0: 1902 tror jag.
1: Ja.
0: Ja. Och så var det 1903 och allfjärs. Ett liv år efter dig henne är att en omätaliga kända sjanker var Gjörder. Candle in the Wind. Läge Gjörder Elton John och det var Bernie Taupin som skriva i åren. Det var väldigt ofta tarpar som var i lag.
1: Ja, alla tog in allt. Jag tar av just allt som närmast som Elton John och Gjörder. Men då är det ändå, ja.
0: Ja, och Casido, skulle vi inte tacka han?
1: Jo, det är också upplagt.
0: Han kom för oss nu igen när det är Ugo och Sättne. Det är så en underskruva.
1: Ja, det är rätt att vi det ändå mot det.
0: Ja.
1: Då var det England Rose, allt jag kan kalla det.
0: Hesa för er det alltså Marilyn Monroe.

0: Hetta var Elton John og I sang om Norma Jean Marilyn Monroe som altså ja, hon var født for 100 år siden. Den 1. juni I 1906 og 20. Og klokken, hun 20 minutter I 8.
1: Ja, nok så mjørska kjent I morgen Øssur og til Varta I grunden I eisen en parst av vennom hukse ta I kortet. Sår I morgon.
0: Ja.
1: Och ta eisen veckor ska sägas. Det är hoa blika ångstande. Men hur är stövan kring landet här för att vi tar kanna nu? Vi och hon är Hannes Kjöldbro. God morgon, Hannes.
2: God morgon, det var jag.
1: Jag kan säga att du också om jag ska känt här I havn I Lötene. Kvart är stövan såhär om landet?
2: Jo, det här kunde vi säga att det är svarst om jag ska näkva stövande. Och till särskilt Estanfyre. Det är 18 år, alltså det är rullad lite vinter och så börjar brevet ut till det är räkna stilt. Det är lite låt av Estred av Landsningen. Och vindbata rockare och landsverkstad, det är inte landsverkstad. Det tar vi så upp I 4 meter en sekund. De flesta visar faktiskt 0 eller 1 meter en sekund. Så det är rävla lite, det är rullad lite vinterfär. Och det är ideellt till att göra mjörska till det här heter... en höjda slavna luften som kommer ångstande sådana heter, så eller så. Så kölnar det ju färgen och ur haven och ger mjörska. Och det är så att det är stöden som är först fyra som får av det mesta mjörska. Men tänk av ett veckor annars så är det samtidigt I långa gruppen. Det är stämt jag och kan sådja det som är mjörska. Och vi skulle rockna vi att ta vara rockost ärlig stöv och det annars är det öliga torst för fast vi avfall. Och hit där fyller upp en tolstig kunna rockna vi. Och veckor som är morgon till affära vara Atlantia. Och jag tror jag som jag säger att vindfärden slår till så kan det mest just som om man är jämre in så natten. Och lokalt. Och mörsen kan lätta sig av. Vi låter några stjärna och kommer några andra stjärna. Och här ska man inte göra nu I morgon. Men annars blir det här veckor som vi har nu och I det. Och faktiskt I morgon nöjsande. Det är lite låter som är det av Ester. Det är kanske av landsändning. Han ligger mera bojner av Ester I morgon. Det är nöjsande minne 500 sekunder I morgon. Och samtidigt också alldeles I stövån. Och nekva stjärna mörkje och driv. Och nöjsande 8-12 stig I morgon. Något som är det. Så det mycket en höstdagen. Mycket en tar vi da Estan, et eller annet landringer. Så kjører 8 meter en sekund, samtidig og akkurat det alle, og at det mjørste. At den ikke helt den samme som I dag og I morgen, så og vinteren lyder sin mer, men ikke den større måneden til. Men det kan gjøre måneden I støven her om til mjørste eller ikke. Og hittende I morgen mycket en høstdagen, at det tar til

0: Auch Tolstoi. Og Høstein så medan Imsen Achton, for han fremme min 5 meter en sekund, samtidig jo akkurat det alle for å være i stovet. Ja, og så var det Achton Mjørstjen, han har omgatt det lattere at råkne ut. Men Lujtjen er til en til Nekva Mjørska, men vi skiftet han i Achton, så for han ikke legger seg akkurat lykke som og ideer og altså, det han er fra måneden. Og hittin han kanskje fyrir Lujtjen langer opp i 8-13 steg. Og fyrir den tatsjum han brøyding og han ganger vestur om og legger seg av busseding. Vindferien tror jeg 8 meter som kom til, så det ikke nekker vinter. Klaren har vinter, men akkurat er alle blir korsene i støvun. Og i støvun nesten fyrir her mjørkjen hever nye tjukker, her fyrir ikke er lukka tjukt. Men i stedet fyrir skulle teg i støvun vestan fyrir vantas her mjørska, og hittin nødt til 14 steg fyrir seg deg. Så saman omtidkir etter en sér a gra forsøk fyrir vikna. Ester atter til vi høstdegin, vi nekko mjørska, ikkje nekko affall, okkurs er aldri støvun, og hitt er leie òsne ekla støvut, ta upp i 12, etla 13 stiga fra løt.
1: Ja, vi frattar just nu fra ein og lustare i Sundalen, og så sier at i løten er ekvelia pent vevor her, så det kan vera, det kunne kjønt vera av oss av brøytingar lokalt.
0: Ja, lokalt kan gott av brøytingar, altså vi sier ikke, vi hade vet tacka vid Hallina Estan för hela västan vi så likra nå öster mitten Estan och Lansning och så lägger Ojan här så för stora luftlotten ju. Och ta kan det gott mest just som en låt av ett mörn örnatt om. Och onkel Lotte och så bröd starter där kan det och så natte mörs så ra och kimrat.
1: Fra lukt hen hos Kjell Brostå, takk for at du var vi og kon i morgon og vi tvettar fra tikkene etter i morgenare.
0: Ja, det gjør jeg vidt.
1: Takk for det. Ja, Øssur?
2: Ja, det blir synder å vekre, at det nok så nekk må vekre.
1: Ja.
2: Til å bli vikerskiftet.
1: Akkurat.
2: Ja, det har vært ikke vært innelt. Mjørsta, nei. Det er det flere regn, som man kan si.
1: Det er da, og til ekvelia, så sier jeg, nå rinner du. Er det ikke det her?
2: Nei, det er ikke mer. Går bra fire, så løs.
1: Ja, men altså til stilte morgen. Ja, och ja, men ja så nu får jag det ivast om till man så körde ut bilen och marknaden men här var väl jag pent över marknaden sånt där.
2: Det kunde gå också mer.
1: Det var det.
2: Ja.
1: Och en pasta vän då nästa.
2: Här kan gott vara syndrom mjörska vid kvars men det är inte här och jag är minnes som smartrong här när det inte nekvar det är här du vill kalla svart mjörska.
1: Men du minnes några regndroppar här och bukten av vägen?
2: Det är hänt, ja.
1: Det kom fyra.
2: Ja, och grann karmen hej mamma.
1: Hon gräter sig att det är ofta, ja. Fallbudgen.
2: Ja, jag får som det är värre nära stans.
1: Jo, är det inte det? Är det inte det? Det är så inte värre nära stans. Alltså i så mat, alltså i era mat är det väldigt gott.
2: Jag minnes det, jag snackar gärna förbi en man i skala botten heter skala fyra kallas han i ofyr. Nej, kunde han sjöna. Men forsonen, og han sier, han spør hva det var fra, og da jeg så sier det, så sier han ja. Og det en årsøk til, han får bøyne innan regnet.
1: Okay.
2: Det en årsøk til at det regnet så ytla verre her, og det gjør det forresten også i skala fire, og i Klagsvøk, nevnte ja. Han. At hese bort, det kan du forresten ganske spørre henne som akkurat det inn, at det ligger og en av sorger, skje bildtjum, men ja, og så han, ja, jeg har ikke overført det bare.
1: Jo, jeg vet hva du er.
2: Ja.
1: Altså belte nesten.
2: Ja, belte faktisk, ja.
1: Ja.
2: Til her da ligger, altså, regne fært han veien. Ja, altså, i kvalovisjene, eller urklagsvisjene, i kvalovisjene, og så vet jeg da, i skala, for jeg vet så, jeg tror han eldre med over, han minst han nevnte det, men om det er så holdt det, I don't know, men her regner vi først.
1: Vi får spørre henne også, et eller hvert annet skille for hva vi overstående om hatta, omkring morgenen. Jeg skriver en at, og sant er klart, men det er så kjørende om noen mjørska kjent.
2: Ja, til røysen kjekkere nå, enn for en tøyma så gjerne, da vi undret deg kom til Glarbøys, i havn altså.
1: Jo, det at to ikke er det ringeste, altså Tors breit, hun sast så dant i henne visst andan.
2: Ja, det ikke det han, ikke bøyneløs avlas og gummjørst, da blir det kalsvart, vikvart.
1: Nei, anker du gjør det være svartere enn dette, skal jeg si.
2: Ja, det er alltid.
1: Ja.
2: Nå, togjen ganger,
1: hun er
2: 2 minutter og 8 klokken.
1: Hun er nesten ferdig undan sang urvelen og tjåkken. skulle vi ju bara vita om vi ska ha någon guldkorten till klockan 8 till plera vid också fortälja.
2: Ja.
1: Men vi kunde ju förse att efter klockan 8 så färdar vi att tosa att nu om en manna bil som en förengår är äger en också avgörande lot och att vi vill till att göra och det som tar vana till är att det är en manna bilen som är knutter att Aalborg universitetet. Att han blir center på mannen om ja innan för en 5-20 år.
2: Ja, så för att då slå på tröjen när och ja, apropå söndagläge här i första färra folka kipe kämmer i jag var inte morgon ett dem. Och det har vi lagt av kaj i ja, Kvalvik. Och i Torvvägre råknar vi det vi. Kanske vi en syndra mjörska. Det får vi då vidare tar vi för inte norr här. Men,
1: ja, ja men, tog, men vi fattar just nu att här är rättliga gott väver i lötene.
2: Ja, just så. Ja,
1: så är att ja och nu närskast
2: Storron
1: till att tunna för att komma i här annars vill jag nekvar vimmerskingar och i samband vi röjching då var det här vi inte tog så vi kunde lycka täcka ena skjota här här skriver en att Heidi Boyer och vi är över en som bära rökte av jolun och ta han var guppe. Det är ju ofta man vill guppa. Inte tog. Som kunde vara också ofta guppar.
2: Ja, som jag har en guppa på. Men visst har bärget ha. Så, ja. Så tycker vi att det gånger jag nålar det.
1: Ja, jag vet inte. Vi kommer att lägga att säga att han är inte med till något långt.
2: No.
1: Men det är nog inte snu. Det är det här som är årsagen till det här stödet.
2: Nej. Vi får ta in det för eller nu. Och så är vi ett år tog nu är klockan 8.
3: Samræðingar nýtja danska stjórn halda fram í dag. TV2.dk skriver at samræðingarna fer halda fram á Marienborg sett nýja dag. Þeir tó ikkje greitt hverjur flokkar fer til samræðingar í dag, skriver TV2. Råkna veru vi at nýtja stjórn kjømmer und land og i vikene, sigur politiske korrespondentin tja danska kringvartnum Kristine Kortsen vid DR.dk. Og i kjærskvalde var jo alternative flokkeren og endelisten til samrøyengar. Og sambarstanska kringvapnen halte samrøyengarna fram i det. ES-nevnten atler at tvøyfalde stålsyn til Grønlands og næst og fortsatt atlandene. Det hever ES-kommissæren Josef Sikela sagt nå han var i Grønlandet. Her at rett fyrreikar ES stårar uløver i Grønlandet. Ursula von der Leyen, forskvinna i ES-nevntene for å si hver hjert her ero, tar hun vidtjør grønnlandshetene i år. Talen om Raøvne og Orsko. Leier i Fraklandet, Tysklandet og Stora Brettlandet heter i kjør og Israel om å gjøres ved Aborosynon i Libanon. Hoas våpna kvöldna mellom Israel og Hezbollah-rørslerna som Iran stolar halda bardiane fram. Israel hever mellom annet tidsje myaldarborgsna på for her Suri i Libanon. Det ikke som kan bære bøteflæka for økta hernavalige virksomhet som fer fram her Suri i Libanon, skriver franske forsetten Emmanuel Macron i Bovon av Milnon X. Vøksteren og hernavarlige virksomheten fra Israel og Libanon har drypet og rydde borster sivilfolk, øyelagt understøvekjerve og øyelagt mulighetene for diplomatiske løsninger, skriver Bretsch utenriksraharen Yvette Cooper, Eisnia AX. Hezbollah skal gjøres ved avløpnen av Israel og våpnene skulle ledges. Alle parter skulle vire våpne kvultene og skulle takke lot i samrengene, skriver hun. Eisene tørste utenriksraharen Johan Vadepol sier seg øktest gongtene, skriver danska kringkvarspe. Tvær fyrre leiere som var og tekner frutjadeien fikk å holdt 1000 kroner hver og i sektar oppskottet. Tar tog og av, sier politiet. Bager mennene, annar ur Brettlandet og hin ur Polandet, er vuster ur fyrjon. Tar slipper ikke at du hier i 2 år. Fyrre leiere til øron var ikke kommet til fyrja til fyrre leiere var tidsen, sier politiet. Tvær menn som får inn om marsje som Søslemæren setter i samband med springeradrapet og i strennelse, finner 1000 kroner og i sektar oppskottet. Tar tog og av. Mennene er jo ikke utvister. Klagsvigar kommune har nå sendt til ommeldes oppskottet om nytt havner og vindøkje nordanfor i Nordhavnene og i Anunnen. Møvlig motmeldig etter brødinger oppskott skulle letes i seneste leie 16. juli. Tilfær om atlav og brøydingsna og i allmenn og bytje samtektene ligger fremme til allmenn etterlit og i milene til 26. juni. Bøyræi samtykte 26. februar at gjøre Nutja Havnar og Vinnu Øtje. Nutja Øtje atla Vinnu Vistjon, Hanverste, Smyjon, Gømslån og Tænast og Virksemme som hever samband vi Hese og Frydjærvirksemme av Sjånen. Helt nytt allmänt vese skal gjerast og imellom og gøte og i havn. Talan om stor arbeid som nevann vil li gjort for den første leie om et år, sier Torsanar kommuna. Allmänna vese og imellom og gøte får ytla av Elsbrona og i november 2024 og hever vært stangt søgjende Elsbronan. Og strilte hever vært av bryga omvælningar arbeid med landa tog at trytjengar spurningren tog trykk kvattøy. Og rønter som var tekner av betonsen om vist og esne at allmänna vese som fra 1950 årene var i sera ringen stande. Tøy var kjørst av at frias av løsningen var å gjøre vese helt av nødgjøn og esne av flytet til senter. Ta var nu her som sev hever transformere stø. Nødgjøn vese var til større enn det gamle vær omframt at et kom og vidskiftene var bedre. Atlanen er å gjøre et tårn vil lyfte fra græsføtlen og fremover i rødhuset. Kan av være å gå seg et kommende ur voksbottene og torskøt og kan bøtast. En med over tidsjen skulle sette fri else og avsetting og Mali lærte av Karvalden. Vekre, løyte låt, estan og av landsninja, men igjen 4 meter om sekundet, samtrye og okkurs ærlig og i støvån, og i nekvån støvån, mjørsje og driv, hit en 8-12 sti.
4: Hei, hette David fra Betriheim. Om også du har selja, jeg har kjøpere klarer. Ring til Moin av 4-0-0-6, så får vi til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betriheim.
5: Vi er bedre samtidig. Batje, trygging, pensjon og høy. Betre. Et fela, vid øya og fela.

0: Så halter vi fram og i utvarpstående, dette var Latin Quarter og Radio Africa. Og så færer vi til å ta oss om det som dere helst ville nevnt en søvlig henting, Øssur.
1: Det en søvlig henting, og jeg går sier i Sundalænen her vidt nå færre tog av Sunda kommune skriver hjemme så i Sunari at i dag kommer første færre folk av skip, eller cruise skip i Abritjo og i Kvalvøk taler ned om MS Expedition. Tid 105 meter lengt skip som nå 21 meter brøyt. Og Eisen Zakariasen, borgerstjører i kommunene. Ja, god morgen.
2: God morgen, sir.
1: Jeg skylder lenge noen at skipet har langt lagt det.
2: Ja, skipet til å komme til Britsjø og til Gintjø. Det kjøft og vel. Og jeg som gav av veksene som vi tar som da om morgen.
1: Nettopp, og tid til vår og kajen er altså om på fire kommunene og tog og møte.
2: Ja, vi er jo faktisk en sted av kajene, langgangen ved land, og så færer vi ombord, vi er på inn ombord av dømene. Hold så på deg, og så kommer det å handle dem av litt gav fra kommunen.
1: Og hatt noen orkester i spalte?
2: Jeg har ikke hatt noen orkester i morgen, men sagt nå det at det er færre sted, at da er vi først og danser av Britsjeni.
1: Hvordan gjør Edna slikken å finne dette skipet til ja, kommunene?
2: Ja, jeg har før noen sånn at det flere veitere som arbeider ved i sånn, men hessa før så det lokale fyrer fra Kajak FO i Høstvøk, Vanya, Davsen og Sigurd, som har, ja, finnes jeg noen samskift i det og finnes kjip i et video her også.
1: Ja, og det et kjip hver flere folk ur Amerika og ur Kanada, skiljer jeg alene, men hvordan er vi?
2: Ja, det alloy halvheims hundra flere folk, og så det en halvfjers forstarfisk, kan jeg si at.
1: Og skipet legger et vi til at det kalles Gretting-kajene. Hvordan det omstående her?
2: Ja, omstående gode. Altså, selv bridgekanten 100 meter, og man skal fyrre i art av øre vid av Vitsjansjavoks kommune som er oppe på et godt tilbå, mitt av vid. Og her kajkanten alle 6-6 meter, så i måte sånn kajkanten det ikke problem. Vi kunde också kunna haft en pollast långt inne och möta kvalvågarna. Men till arbetet för att under ta något vi bär inte till att hälsa vi känner.
1: Och som sagt så är det folk ur ja, Mellanda Kanada som är ombord äldre folk för det mesta. Om jag skiltar att kvän är färre till att ta komma i land.
2: Ja, det är hälsa för att ha så vart affärer en tur som är här i Kvalvåg och ni är en saxonar, att vi kör två och garrar och får runt och synka här och sådja saxonar i kyrkjö. Och så är han ungefär att det är norr mot Halldorsvåg, sådja falsa och det som är här till nattorna här. Och så kommer det ombord efter ett rattland och får sig en bit av ett att övra. Och så får det norr till tjoar. Akkurat händan vid att den är mest viktig på nattorupplevningar. Det är först som damarna sådja nattor och det som vi nådde förhäva här i Sundalen. Och att han är så i framtiden att upparbara annor till på östen som lite bara lokalt som har först bjatt för även som det mår i olika kommun.
1: Ja, man spyr alltid om pengar. Lägger folk som heter pengar efter sig och i kommunen i allt då?
2: Ja, så nu är det att det första kipet så det var spännande att veta. Tar man för att göra upp och ta sig ut här imensk och vara där när för att få en hållarmynd av avkattat utgiv i kommunerna. GV är att man som i alla öronvinnor man sätter sig inte till att börja vid. För att upparbeta hjälp och som vannade vid tojande kommer att geva vännermöjlagar och avkasta oss här. Ja, det är arbetet börjar så och det.
1: Ja, och färre tid att lycka från via få ånder och ja, flöjde skip.
2: Ja, det är högt vårt attlanden. Det är skipen att komma till färger alldeles väl. Och det är alla flesta tjejerna vi kan och jag kan komma om och ta upp hela här byggnaderna och ta upp livningarna som vi tar. Och tack om skipen lugga så gott kommer här till sådana här stan i landet någon så är att jag kan göra ett lokalt avkast av sig. Och just nu bär insiklingen sig själv när man cyklar med den tvärra största och känner landet när vi landstann och möter sig. Är en särlig upplevning så jag ser långt nu i morgon.
1: Hemvägen är det kött som är så fejen om dessa här cruise-vinnerna. Kvärt är det tunna tankar om det här?
2: Ja, sjåan det alltså vi har alltid sagt i kommunerna vi har haft olja nekva fyra vinn och i nekvar, nekvast men hon har kanske varit helt avkypa och avstrukturera akkara fokus i början och ta en politikerna som sitter i början är att man alltid vara den lokala borgaren som vi sätter fokus och sätter fisk så detta ska kjossa att harmonera vid den lokala byggdalluven men vi vet att vi har kypa är fyra vinn och här det är lokalt folk som är och intrigen och i arbetet, så kunde vi få ett av salt väl.
1: Hvordan står den skipen er annars plass fyri i Kvalvik?
2: Ja, som sagt, altså Anker Bridgekant som er 8-6 meter lengre, takk om at skipen som er 800 meter lengre. Og her er personlig at vi får om det arbeidet ta helst er at vi ikke har hatt noe nekt døype, men som kjelst er døype her rødstig av nekt til at takk om at de aller fleste fermer skipen. Noen tog er at det stinker ikke så utrolig djupt, men mot langt nær det er ikke problem.
1: Ok, og du nevnte i Øsne firmaer, Armi Føre Luftene, at Øsne nu, for løte så igjen, at hatt en orkester var gammel og ikke, men at tid for å kjøpe for Ankron, Korsene, Ankron, vi kan ikke gjemme oss ikke, men danse, er det så?
2: Ja, vi tar av Norsheim og Dansefella, som et aktivt fella innanfor Skandans, og hese felsen, og hese kjøpene her var Vitsja, Solivaje, og så det Vitsja i Havn, og Kjær, Och nu har det lagt löjna när Sundalaj har inte för all land på natten och ta helt och vita våra passande att det finns en upplysning av förskån danser och möjliga låtäcka och tog till vi så sagt ny idé.
1: Och tid är då från kommunen i bojen ombord?
2: Ja, vi färger ombord nu kvar jag löt då. Landgängen är kommande land och så färger är Kjolvor och Per Aldor farmar och vinn och omkvarusnämnderna. Och så mynda folk kärsta massa vilt färra ombord och halsa på ombord från kypen och handla på mina gav.
1: Ja, och det är dokumenterat oss när vi under dron, var det inte så?
2: Jo, det är så att vi har inte haft några kyp för att bryta här. Och vanliga firman utan rastövner och imest annat att sälja sig och ta. Tillstår ut vi av dagen så är det vi drån och vi myntat oss annars så vi så kommer färg ut och mila vi är för att få flera kip vännande i framtiden.
1: Och sånt alla är speklas till morgon som enkans och heter varann veckor morgon när vi var dem välkomna i.
2: Ja, jag ska säga som jag sliter negativt med badmanskön här norr. Här är för det allra mesta, så att de andra vill jag säga att arbetet så är det för det mesta alltid gott och styrst vävor och torst och det är det ösning i morgon.
1: Det var gott att enda, istället att säga vid utvärlds på Jörskvall, att det är för att ettermöta vidkännena. Kvart är det ditt färre att sälja att ettermöta?
2: Ja, det är allt bra att inträda till lokala folket, som sagt. Jag ska här nere vid lokala byggda folket. Så jag sprider teg och så teg mest och ändan dagen, om det var en ekvavska, om det kan vara funt. Och vi kommer ettermöta till lokala vännerna. Det är det som har fått kipa här till, och kvart satt och teg om... Om man kommer här till Kaj, och så öppnar jag från kommunala sjöjö. Och så hakar bussar den lokala bussfyrdökan, vi är den som kan flytta dig runt. Det är vi att det är ogärar och andra till på kommunen. Det är inte att det som har omkran hårt här och varit överskatt eller involverat och ges av vidkännerna. Och spyrja, liksom, kvart det är mest då. Och så gör man nya större och så tar vi på kvart det är väl och kvart det är mindre väl.
1: Och hur så långt ligger Kjöp i det?
2: Jag sa att han ligger kipet till Aloy klockan 17:30 i kväll för att jag löser här för affärer alla mat.
1: Eftersom Zacharias en borgarskjöre, tack för att vi kunde slå på tröjen tjatar i morgon och ja, gå ett nu i det vi till höjla.
2: Jo, en större tack för det här, större tack för det här.
1: Ja, så här har vi en tur i Sundalanden och hörst om jag här först och vi känner att tar man här norre är en annan cruise-kip, en färremannaskip.
0: Ja. Ja, här är nästa års borsjur.
1: Ja, kvar var det 100 och nästan 200 folk ombord, alltså vi Ötlund.
0: Mm-hmm. Jag sa att det är skip i morgon. Jag spekulerar på att det är fler skip som... Men så, ja, nu tar jag myntorna så ser jag att det är fler man
1: är
0: skip.
1: Ja, nettopp. Att det är inte alltså att de risas där.
0: Nej.
1: Det är helt rumast där, men...
0: Alltså, omkring som alla i handen till er så är det här... Ja, det är som är helt tivoli nästan att det kommer en bridge. Ja.
1: Och förr tog in att det kom och så som en börs så stod det släppslösa ett kaj till mått och lyckas som siglas där fram för att följa så.
0: Ja.
1: Men nu hoppas jag det flesta att släppa till. Är det så?
0: Jo, så det ser vi. Jo, ja. det är alltid det.
1: Nu längst sedan man sa det. Ja. Lite ut, ja. Rättene som man vill sagt.
0: Ja. Jo, men spännande tojer och ja, man tar fjölkast för att följa nu. Det är du lagt mest till.
1: Ja. Jag vet inte, alltså, ja.
0: Inte?
1: Jo, men nu kan jag inte näkva ett landsväv någon långt, men hur ser vi det som man förbättar, jag kallar för krabbagåkan, det är så att jag inte kan tomla och så.
0: Nej, det är inte lika negativt. Jo, akkurat, alltså, det är sast, men alls är ju samma mån som förr.
1: Det är ju som att det som kommer hända nu, och ni har varit, hur ser som fler pengar om hända i ett land?
0: Ja.
1: Eller, och jag brukar mera pengar.
0: Ja. Nu sätter jag och åt en brunch och hotell sönder morgonen. Det är ju ofta en så att det händer här i havn. Det är stått att här är det nästan bara utlandingar som sitter här. Och det kommer alla ständer från.
1: Ja.
0: Det är också, det är också spännande. Alltså, det är en hittjädes folk när kvinnan kommer till och sådär går sig imisk det är och... Att det är ju ära det är till avvärst.
1: Och jag att det kommer så längtvis från att det är behöver... Jag nästan nog att säga finna varje, vet att vi är där och är.
0: Ja. Det här var ju hårst... Nu om det enar om ett kinesiskt pär som kom till varje att giftast.
1: Ja, tvärkvinner.
0: Tvärkvinner, ja.
1: Ja.
0: Och det här är, ta kömt och rättliga längt, då kömmer du Kina.
1: Ja, det här är en tur. Alltså, ta mina manta, heter vi, giftar malen.
0: Ja, ja.
1: Det här må man säga. Ja. Ja, och ja, man ser då, alltså, när folk ur Asia östen som kommer hända vägen, som gänger i gosser i Havnagöten, och det är garanterat östen, alltså, kring land i allt.
0: Det är det ju som Einstein säger till dem som där läge häver några färdmål som öljan är för vi chatter till dem Saxon Chatnovik Jack som är tror jag de måste ordre och så är Fossa Eisne som är avvist till Chatnovikar.
1: Just så.
0: Är allt två bilar stanta hesa årsens två.
1: Ja, vi som nu är i Hol Chatnovik så är Korsnek och Handavin som säljer som inkre som smartronker så alltså Fossa var bättre och innan Nekvon avon alltså men det är näka som välja Bergtaker.
0: Hon är flott, det är överskilt.
1: Särliga ta och ta i det, hever räkna.
0: Ja, särliga ta, och nu för några år sedan gör det ju en sån här platt tappar till att gänka nian emot dig och så ständer du här. Du ska inte känna sig.
1: Han har aldrig känns det.
0: Ja, och
1: det
0: du har gjort.
1: Det är inte så jag är värre just skilja länen.
0: Men ta en näck vatten i ånden, ta fart och karm om du ständer dig.
1: Ja, jag minns det att Hör Mikkelsen, det är nästan inte plättor, han är ju värre i landen. Och han var kövande i östning under fossen och i fossen av en affär. Och då säger han att här var en alltså helt särlig upplevelse att stanna under här.
0: Alltså, han får under.
1: Inte i vattnet, men in i under.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, han är lika som tvåmon på att han matar, ja.
1: Ja.
0: Han är flott.
1: Det är han.
0: Ja, verkligen, ja. Och du sarst ju inte att lampet hade bara köjer fram vid. Grunden ska ädla sålas i egnon. Grunden ska man inte bostad från. Köjer du hinom egen?
1: Ja, ta sig han.
0: Ta sarst du ju allt i egnon.
1: Ta sarst du boar väl.
0: Ja.
1: Ja. Och så också, jag, nu skulle jag säga till mig, är det vatten om man fyrer det? Du svär det så.
0: Jo, jag inte inte helt rätt. Jag har varit ginger här alene. Ja, kusi evi toi. Nej, vad ska pass. Matta för onkel Lustare kött att fortälja kom. Annars så vi tar så om ett helt mjörska känta. Vi kunde lägga till att han är han latte näka här i havnen mjörsken.
1: Ja, och solar är jag sast ösn. Vad du förresten till sjön jag kan fortälja till näka som.
0: Nu säger du då.
1: Ja. Jag vet inte men det rätt som säger. Men vad ska det solar är jag efter näka? Alltså
0: solar är jag är en i minst att det är en utgåva som heter solar är.
1: Ja, nu huxar om solar är jag som är av luften.
0: Ja, fortell.
1: Ja. Det som är så akkurat nu i havn, det är, fack jag veta långt som smartrankor, att det är att ta ut det är som nu, det är skutja. Men så sass solen att lugga var ner i djöknen.
0: Åja.
1: Ja, utan att det är, ja, klarst.
0: Okej.
1: Inte solskin. I don't know, men detta var ett säkert akkurat annan röst.
0: Här skriver folk om det här i samband med mjörska. Vita tycker inte kvita räknar så ytterligare för dem. Alltså, jo, ta var herra skapt i heimen och sa hesar, fack och klättar, säger han. Hetta är så väkerst. Att det ska vaskast kvönte.
1: Ja.
0: Okej, att det som är om regnen mjörska. Yeah. Men här är en annan som hävnar näka om mjörska. Här vill jag grönja om förrska sommar så jag nu är nästan 95 år gammal säger här var tigger ännu inte funnit ut i. Tåkan är gavan för att byggva i väldigt och fantastiska norratlantiska haven. Egen måste rutla ut ur hötten och någon av åkara grönja.
1: Ja, och så är det folk på en av vägen hjälpsom och säger att jo, vika vatten är om man fyrer fossa.
0: Ja, vika vatten, ja. Ja, kanske det var som alla bästa servicer och man inte kommer av Sverige så säger man, ja, självand.
1: Nej, men jag vill säga att det var också överbevisande här.
0: Nå.
1: Ja, man kan säga då, kanske lortar ni brukar någon tal nu.
0: Jo, det är nytt tillfär, Esmar spekulerar.

0: Det var det sista från Esmare Spekulere och det här sen sankren och vi har nu klockan blivit 30 minuter och i halvgon nuttjo. Att det lever inte med Esmare Estre, skriver vi kommande. Det var det helt inte.
1: Nej, hatt er en äckvilliga donalier tonläggare. Hej, det är glädje att ha han inne i Bailnäs och Studio 5. Han var en av de första som kom av gott och spalte några fina sanker. Ja, hatt alltid en sanker som... Folk har tidligere til sånn.
0: Ja, han
1: er veldig veldig omplatter.
0: Ja. Ja, så det er litt at han og en mjørske det er så ikke gå så grønt og vekkost alt det blir skriver og en øsning. Og det kan vel være mjørske hjelper til vi at grønka kring om.
1: Ja. Nå blir jeg jo vidt i morgen og så vi at Tåsa synder om at det var hentet det inn i 2004 er at Norra tok til ekvelige drastiska stige att se att nu har brottligt inte löft att röjtja av mätstoven långkor.
0: Nej.
1: Och det här kom, alltså det här var kälkor till flera. Att nu brottligt har blivit avmarskningar lagt där i så mat. Och så kom underland, så kom Sverige och Danmark var efter och ja, följer det samma. Det var kanske en lite synd att sänka i Jokon. Var det inte? Var det inte sett ni?
0: Jo, jag hade varit några år sett ni. Alltså till att bannat i höst. Jo. Men det var jo minst med rett de som Øystein tok og det stiger av sin anting. Og Øystein gjør det her vi forpå, nå var ikke det bønnes forpå, men det var de som så spekler. Gå oss vi røyke inn, det fører ut av trappene røyke, et eller annet mest over som helt, og det var best at Jesny kanskje røkt og Arndre kom, et eller annet var for en sted.
1: Ja, og her flere vimmersinger, og i tog samband, her skriver en røyking, jeg fikk at vite at jeg bare i høtten noen at røyking fer en at slappe av. Mot stressende arbeid fikk meg røyke 30 pluss om det inn i 20 år. Jeg kuppet i dag i mars 2018, og jeg har ikke munket sånn. Ja, men det må jeg si vel klare, som nevnt, det absolutt ikke latt, og det som undrer meg negativt at vi kommer til ikke munket sånn, tror jeg at... skal jeg anekdotisk si, for måtte vi komme an det, så munket jeg avmetallet landet etter nå.
0: Ja,
1: og satt og sier, jeg kan frem i smunket.
0: Ja,
1: så det nekvar så igjen.
0: Just det, jeg skulle si.
1: Og gjennom veikere løte, selv i verskap.
0: Jeg skulle just nevne det her, at en damme som arbeider her, og som også arbeider her da jeg kom, og hun har også drakt min evig her, 23 år, og mange stadverk.
1: Ja, jeg vet det, det er nek som gjør det. Men det er nok meira, skal man si, altså en kjensla helter en sånn, en att äntligen hållte som munkar till mer än den här känslan att han fällskapen som är runt om och det var ju gammalt att öljan exakt och in i röjerummet eisen folk som inte rökt
0: men det var mest tog att det var här det var honan
1: det var här folk såg du prata om jo och det var det sociala steg ju i arbetsplatsen till dömes och ofta var det och öljan folk som inte rökt kom in i röjerummet
0: ja. Det är sin tur tankarvetjande ganska ångsväckna. Det är ju om.
1: Ja, men till näga att göra vi att ta hevetum tog först ut utan att... alltså man är samman utan äntligen att häva ett ändamål vitt och så fettelt och prat bara så äckliga naturligt. Och tog har vi ångt ihåg att det är stått eller snillt om du hej i åkost och i stägen fyra cigaretterna som du bara lukar som kunde saunas om och behandla maten pura oformellt. Kvart här så skulle det vara.
0: Ja, många spaltar till också kanske.
1: Till dömst, ja.
0: Men då pratar man kanske inte näck.
1: Ja, det är kanske gott.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Ja, till dömst,
0: ja. Jo, men ja, det är välkänt som du säger, Öysen. Det är välkänt att det var här röjtjärn i vår. Det var här i Ödelshamn oss.
1: Ja.
0: Men det kan vara Öysen bara näckvast dess vår och näckvast röjtjärn. Så det var nästan bara det var nästan bara röjtjärn som oss dess.
1: Ja. Och så ska sägas det att näckvast har man gått och huskått någon som Öysen är kommit här i husen och hej kom och här som röjtjärn och sånt.
0: Ja.
1: Tog är att, Sean, du kan säga näckvast ringt om röjtjärn, men... Det var ikke galt for samrådene mellom mennesker.
0: Nei, fellesskapen var høyest alt ofte. Ofte går det i løyde i Østen her som røyker og kjølt mye omkant de har råkt.
1: Ja, men så det folk her som sier at vi tar og finner noe annet i stedet for sigaretten her. Og det snus. Jeg skriver en lort der, Telia røyker under fattelen her, men Telia Taimund snuser eksploderer, særlig ungdommeren snuser nekv. Og topp utsatta folkene. Og så legger vi kommet til å trete at ikke høres fra folkehelseranen. Det hever noe vi er fremme, skal sies.
0: Yeah,
1: og det er ikke vimmalt.
0: Nei, det er bestemt ikke vimmalt. Vi har alltid her er akkurat som er av øsene fra Tøymon.
1: Ja, jeg begynner jeg røyde å ta i verferen om Holt Trusch. Og Vi kom an til skrivar at hei, en sjuka som gjør det som mer aggressiv, og heile var rikka i ikke som, vi kom, som det skulle, og, men jeg ikke glad for å være røykjære, men vi kom an til at han sjuka latte så, hvordan det skal, hatt det nok ekvile anekdoter stort
0: sett. Ja, hatt det ikke helt, men det vel så, det vil man si det, så det vel sagt han så, at det her øyne nok så undrende vers, kan man si, at det øyne ånder som ferne røykje, og jeg måtte sagt gammes alt, som mange de har røkt.
1: Ja, eldste badje okker har røkt til 20 om dagen, men bare fra 1. mai til 1. september, det var togjen han spalte vi i beste deltene og i fotbollet. Og det jo eisen velkjent også i gamle døven, at utsatte folk, altså, enda kunne finne på Røyke i Holleisen til deres fotballspillere. Det er mye om det.
0: Ja.
1: Det er mye skjer det.
0: Nei, og det var jo også velkjent for at i ferievær og stevne var det kvar kapp, altså så ble det drutsje. Det ble frisier som er ballast at han har kapprøren. Og det hender helt
1: ikke. Eisen er altså stevner som ikke eit av alle søker.
0: Ja.
1: Nei, nå er det pura, og det er
0: pura clean.
1: Kostatland, og det er svøvner, og det er alt er lagt i et skjema til så langt vi får akkurat best urslit. Så det er et rettere
0: idé. Det var jo også den gamle svata måtte sagt om at ta var ferie på at han hadde snus i en kapprøver. Og flagt det noen, og ikke åren, man kan skal ranne lødsyndra år for å komme synder i vending, men nå er det vant alt år, at han søler ikke.
1: Ja, og spenningen er snu også at det to. Du satt, du varst i studiet nu, Norge stövner, råren var överklar. Här var det något spännande.
0: Här var det något spännande råren, ja.
1: Tog som man har förhållit till dömes.
0: Och Norge stövner, hon är ju alltid särskilt spännande. Det är ett av första och man anar inte att det händer.
1: Ja. Och så har det varit ett syndrom, ett och kvärt.
0: Det var syndrom allt.
1: Vi färdar till Town Like och heter Eisen är också av och värst halvdelen.
0: Ett är två legender.
1: Ja, og det i samband vi at Paul McCartney akkurat har lett fra seg en nødvendig utgave, The Boys of Dungeon Lane. Og etter den utgave, Dungeon Lane, det var her foreldrene boet, og han vokset opp og ble til. Og etter en utgave som rør atter, og ja, han tar seg med et eller om sitt samband vi gamle Beatles-fellene, med George Harrison, og så tar platt jeg sitt i busse og køyre sår til London, og och ja, nej, John Lennon var nämnt där isen och allt mövligt. Jag vill ha fjällbrott utgåva som verer röst om Atlanheim och mellarar er halta att detta här är kanske den bästa som han har lett ifrån sig i hese ölderna.
0: Det ser jag inte.
1: Nej, i halta isen är hon är ordentligt spännande, go.
0: Och han har också en goa gamla Beatles, Vimman och Felava, vi och Sommarnalovna.
1: Ja, en och läge.
0: En läge, ja.
1: Och det är detta läge. Det är dessa sanger som heter Home to Us, det är Paul McCartney och Ringo Starr samman. Det är kanske att han, ja, det är en av dem också traditionella sanger, men annars är det är som färre alla möjliga vägar. Här är bara jazzer och här är rocker och här är pena ballader och allt möjligt. Yeah. Absolut värt att kanna, men han är The Boys of Dungeon Lane, tja. Tror ju fortsatt det gamla Paul McCartney, fyller fyra fortsatt några veckor.
0: Ja, och spännande just nu har jag gått i rötten här då.
1: Ja, rötten är inte den samma, och det här man så bara gå tacka. Hon är brått, men han tätnas honom också väl är att bruka rötterna som hon är och få det bästa borsor och på tandmaten. Det är ju ett annat ljå, ett annat uttryck som ägstna doer näka. Ett ljå är av en man som hever livet ett liv.
0: Ja.
1: Och det är ägstna en kvalitet och uttryck.
0: Ja, men skulle vi ikke forlåst da?
1: Home to Us, Paul McCartney og Ringo Starr, og her tås at det er sånn om heimbojen, Liverpool.

0: Ja, det var Home to Us som leie kattlast, og TV og Paul McCartney og Ringo Starr bager som sunko og spalto her, og klokkan blivet 20 minutter i overhold god nødjo.
1: Vi tar om en gang hørst om David Arke Klevang Pedersen, som midlen til fremste tatt å snur seg om rymdar tøkne. Men det også ni ærer for en gar, og i røyna seg av hæson økje. Eintarra Jon og Arjaboa, lesande av Aalborg Universitetet, som sammen vi øron i færen under et ekvelia ambisjøst bachelorprosjekt. Det snur seg om åndsje minni enn en manabil. Og god morgen, Jon.
2: God morgen, Jon.
1: Ja, hvordan henta rattelige forskunnene av Værskatlanden kommet i le?
2: På fjorda semester, for en annen siden, ta vår vid så heppner i Bøstlund av Fåart. Projekt som Skywalker. Här vi skulle göra en plattform till att visa eller präkva till att en robotarm kan klättra ut i rymden, alltså en rymdstation utan tyngdkraft. Det blev så en kämpesuccé. Så när vi kom till bacheloren så spurte vi samma vällägare om han hejade ett A-havers projekt. Han säger han vill gärna höra till att Aalborg universitet sänder en manabil upp till manan innanför 5-20 år.
1: Det här är inte hissen i utsök nu. Och vad också har tid hört han säga till?
2: Alltså vi var sådant att vi är på det. Det är jag som ett kämpeprojekt och vi var alldeles klara att tacka för att röja och börja på den här vägen faktiskt. Och arren semester börjar jag för vi långa granska forskjelliga ting om det.
1: Ja, så tid får du holdt ved det beina ved, og Thomas Gell fer under at Gera og Snitje var en bil av hæson slæge, så utan Ivan Ekve at hukse om. Hvordan blir det av dit?
2: Ja, så vi får først kanna kvad, kvad hever just arren, kvad hever sett upp på mannen, og kvad er det som vi arbeidt på nu nere i hjørnet som Atlas har sendt upp på mannen. Og så gjerne så kom vi til Gera en brainstorm, her vidt gjorde några sketches, hur han skulle komma sig ut, när han ska bli under. Härför har vi simpelthen bara arbetat vidare och testa och ta nätter om åka design faktiskt riktigt.
1: Och till er och näkrar och er som bulten, är det så att säga att hit byta arbetsökande tycker av mittlen så att säga att onkur värar mer av onkur av oss som parstyr och så från VS?
2: Yes, nu har vi varit samman i 2 år. Det är en baskgrön och vi vetar så att för styrkena är tjocken är det. Så då måste här som är öll och gå till att teckna tryterbullets och designa. Därför har vi hållit vi till. Här som är gå till att programmera. Därför har vi hållit vi att programmera. Och här som är donaliga att sätta el samman och så är ni här ting vi gör det. Därför har vi hållit vi att göra det. Och så ställer vi nu ut och får igång vid forskjelliga uppgaver. Och hållit jag sådana kallar man det debrief, där vi pratar ju om hur det ska fungera för en öron, hur väl spela tingsen samman.
1: Och kvärt var så tutt huvudsöke?
2: Det var att programmera joysticken, så när vi kunde höra råvarna, och att testa hjulkonfigurationerna.
1: Och som skilje så var ett krav till bilen heter att man skulle kunna täcka ja, lotorna av och sätta där och åter.
2: Ja, alltså det tog sig alltid till det första iterationen av rovaren. Så också det var viktigt att man kunde dela det upp så att hvis man ska optimisera några ting och förnutja det, så skulle det vara lätt att skilja från för nörren och förnutja låter då. Så det var ett ting som vi väckte i högt detta semester.
1: Och kända mig, ta var det ju en särlig händning, en spännande däver, då ta skulde bilen standa sunna runt. Hur så gick det för sig?
2: Han körde väl med en nutsäkt med vårdjär. TVT Norr kom jag intervju och kom, samma vid Aalborg Universitetsmedia. Och med en vårdjär så körde han faktiskt och luxalja väl. Ta funn vid ägstna och där tog jag att här var är plus för optimisering och ta oss att ta en testkampanj checka ut på. Det var inte efter hur han höjde med en alta samla och så kunde vi ta en månad till att förnutja det.
1: Så det var ju så att det inte bara tid som hållit av våra AHA-värs till rejsen milar att hon nämner TV2 Norr var till steg rejsen.
2: Ja, Alltså TV2 Norr har gjort ett inslag och Aalborg universitet med igen. Vi har även framlagt bildet av framgången i Tjockholm här ett polskt universitet i samstarve vid de europeiska rymdorganisationerna har kontaktat oss om vi skulle få röjna hända råvaren i Polen. Här har akkurat byggt en mycket hög här som är 600 fermeter manna simulera landslag. Här vi kunde dela rum upp så att säga att här är kratar och här är backar och olika stenar. Så kunde vi testa och råvara in i happarna.
1: Och till nästa månad till färre att han vill in?
2: Ja, vi färre 28 juni och 7 juli kommer så här match.
1: Ja, nu säger välägaren att Aalborg universitet skulle kunna sända en bil av månaden om 5 år. Särskilt för det här för att det är näst?
2: Möjligen är det. Så om det kräver näxt, det kräver man så inte förstår från. Var försäljande organisationen och det kräver så att det här är väldigt först att arbeta på det. Vi tar vad de ställde ut uppgaver och hur vi kunde få spratt uppgaver runt Aalborg universitet. Så det är att de som är studerar energi kunde hitta ett tog, de som studerar på maskinproduktion kunde fokusera på det och de som är robotteknologi kunde fokusera på det robotteknologiska.
1: Ja, och hittar vi fram efter i samband med Hentan, Råvaran, som förresten är snitt och finns namn. Hur ser det han heter?
2: Han heter Fenris.
1: Fenris, ja. Hittar vi fram efter, hur är det att landar vi Råvaran?
2: Alltså, vi tror också att vi får att skalera allt nio. Så jag lät ner för tunker, han vill göra alla i 100 kilo. Och vid omstånden som är nu så kostar 1 kilo alla i 100 miljoner dollar att sända upp till runtna. Så vi tog att han ska skalera snäckt ner om vi ska röra placenten upp på mamman. Så vi får börja synter av nutjon här vid simplificera han. Och så sända tanddelen om 1 eller 2 år utåt till internationella rymdstationerna. Och kanna efter kvart rikar och kvart rikar inte vid till koncepten och så vidare först. Och så igen till oss så får jag arbeta vidare på att gärna större att det inte vill ha en luktande modell som är den här iterationen.
1: Ja, det var av värsta följa vi. Nu har vi till så finns ju smatchen Everson. Särskilt och fyra där är att runt där tökna kunde vara en spännande yrkesläge att här i framtiden.
2: Jag är ju väl tummad. Det är ett av de mest spännande uppgavarna jag arbetar i sedan det började i studiet.
1: Tack för samrådet och gå ett när vi råvar någon. Jona Arjaboa.
2: Tack för det.

0: Ja, det var en nytt tilfell fra Blått vi Jakob Arne Antoniusen og Åtta, sangren som øyder hessen bojur ved G.D. Hessen i spalderne kraferer og i Klagsvik om Norge støvnene er også at hessen sangren er om Klagsvik når man ikke er.
1: Hessen bojur jo til Rønnsja Divas tog.
0: Klokken er annars 5 minutter i Nuttjo, det er fyra stittast.
1: Det er ferdig, og vi kunne her at enda lykke at tro at det er etter akkurat som har vært og skrå. Rødgjengen har fylt nok som jeg, Tjåkon.
0: Det er Hebron, og det er fremvis de som skriver inn til dere om henne, og i at det er tro at vi er som nå er enda nok som nye leie i røyen i her, men det er vært akkurat vi ser Piontech
1: ja.
0: og Elk her.
1: Vi synes ikke til jeg stender her, ja.
0: Jeg leste, jeg finner ikke akkurat på henne.
1: Jeg stender at det ser Piontech, og her tar vi jo om landslivsvenjeren, ja, venjeren til danske landslig noen.
0: Og i Forsenån.
1: I Forsenån. Han måtte lære Preben Elkir at slatja sigarettina og i holla ikkje noen. Ja, Elkir var en av taimon.
0: Han råkte.
1: Men det har last ikkje til at nerva han større just, til at han malene fikk han jo i rikovis.
0: Ja, man må si, han var en sann og slukur til at kom til bæg til å sjåda mal, og han skal østne personvis eller jobb til mal, vi først.
1: Ja, ja. Så skriver en annan lustare at jeg var i Brittleipe i Madrid for korsdån, og her kom jeg til vi surafrikanere som var yrkes rugbyspillere i Fraklandet. Helt av det var merkelig at han røkte og spalte rugby og så høvun stie.
0: Ja, det er noe om det, og så muntlig lyser jeg akkurat som jeg alltid ikke er så borbar.
1: Ok, nå ble vi forvitten.
0: Ja. Det har ikke mange som har gjort det forbudet. Annars er det sånt, sier man. Jeg har bare forbudet. Det skal man være. Selv i hese bransjen.
1: Jo, men vi har annars et første åretek som er...
0: Etter vi har ferien.
1: Ja.
0: Eller ikke har ferien.
1: Kjoldan er forbudet ferien.
0: Ja, jeg vet det.
1: Jo, det er nok godt å være forbudet etter vitan, forbudet etter å lære. Men kanskje ikke etter å være forbudet etter å sneitas. Det er kanskje ikke godt.
0: Det er kanskje også noen råd.
1: Temoner då?
0: Ja, jag minns en liten server norrifrån för Nekvonarsjön. Jag var smartrångare till att jag såg det köksvindan och det gör då landsvägen tar vi. Ivri och Kvallvåg, på en tomma för det ser skrättenkajerna som Eisen snackade om. Så är en bilor, en rej bilor, skjuter vi färden av en. Och det blev kika, tar jag då in och blev kika.
1: Ja.
0: Jo, här var en bilor från av en. Och på, men jag blev hittjötris ner.
1: No.
0: Men det var alltså ett gammalt reakt som omkring ville köra under vägen för att det blev
1: av igen.
0: Så gör det vägen och det gör man först.
1: Ja.
0: Så gör det vägen.
1: Så blev man bara griven
0: här? Ja, han blev griven.
1: Eller kan man nu kalla det?
0: Ja, det var faktiskt det han blev.
1: Okej.
0: Okay. Så det var en slugor.
1: Så han ligger här framvis ganska?
0: Det gör han. Men tar bara förbuten och tar sjåvande. Det var gott att han inte var färdigt till. Jag tror att kunde kunna säga till.
1: Jo.
0: Men inte tog jag man över fejen om det här. Men jo, kanske man var mer fejen om att jag bara vet hemma. Så och inte en bil som var, ja, färdigt till.
1: Ja. Sista tonarna i morgon är att The Temptations heter My Girl. Vi tackar för det här affären.

så är klockan 6:07 och sen den är tidskriva och vi spelar tryckerstyr vid lortare en stund halte det kunde äntligen fram att jag kunde ha varit ihåg att höra en sank och nummer till 22400 och vi tog allra första vi färra tror vi hesa förständor hej össor första juni för tjejer 32 år så gärna Tablev är moster av första sinne och i det är hesen raske dronkor, kipare och i barenshavnen. Och hon vill ringst till Lokko vid denon och så är det så garanta som östen för en tanke att hon fettlar tre då. Och sangren vi skulle spela dem, det är tantja Martin Johansson som öjtor till Lokko från mer. Han färre vi tar höra.

Det var då tar vi Aria ett avslöjande där gav ut under genren och Charles Femmes sankaren Rooftop. Och så är det här, ja, det här var det nästa och nästa och vi vet för att få att vi är spela hessa för och här ständer stått kan I höra Elvis och det ska vara väl någon som heter Suspicious Minds.

0: svo fara við að sé og Björn Tíu der við ekki byrja Arn mikrofonar den der við fer sé god dag hjartelig velkommen til fotballsprat mandag den 1. juni ein fram ur daver mamma sé ja við af nei kom fotball den week shift der heimer og sikraje til gleilet les partnerschema við der glimrant der og så her við ei sjæna rikve af flitting og nu forskon fotball til løtne uppsakner og kvarsa så innan er aldrig vi taka blanda bomb fyrst og hvis man fyrir kýjan að bölt F.O. som mengan drikkver så kom vi stafast að það að höfusvænjan sem nóg sér vestir hann afhætt af og man kan ærligt innrömma að björna við hefa búið eftir tói nokk svo lunge
1: ég haldi að til í annars gá morgun tíð og ég byrja ekki nu bort nú að snakka ég byrja klán 5
0: ja, þú er leksja
1: klán 5 morgun ja, tíð er svo snart så snart inn til cirka midnatt så det er frirat
0: så frir
1: ja. Men god morgon. Ja, jag håller att hatta här hur det ligger lutsen i luften här där vi. Det är ju ginge så väl under väster. Ja, tendensen som jag ser är att det har hukt ett om till tar över negativt alltså i munnar är så så. Och alltså jag vet inte vad händer att jag håller det tre distrar att ta spela vi tre minuter eller ha fyra eiga men eller trutcha det får ju gånga manna ut att noll nöglunda li alltså. Så ja. Hetta lag luft nu.
0: Og ta sentra som nu ser vestur sjø venjara 8 av 11 tam sæna så arnu.
1: Ja, og det ikke godt hegen, altså det
0: Det kan skapet gå hape som klarer toppet det.
1: Ja, det hegen på ustabilitet.
0: Ja, det det.
1: Og det nok kjeldt, altså det kjeldt trender her.
0: Og så har vi besekstet allopsleikeren, Torger Børven, han har spalt som sanns at det for besekstet, og kvittet har vi skåret. Her har han skåret 5 mål landskapingene, og innfyrer han eisen da han kom, men la meg lukke at jeg har Børven først. Han kom, vi var Alltså början av kappen också okej, detta kan bli spännande. Fack några mål
1: och alltså han har spelat 14 listor och 5 mål. Det är inte helt galet alltså. Och han är den typen av spelare det är hit som hon. Lotig sjö och Luxhajanek, men han är här och rasker och allt det här. Och så ständer han rättast där ofta när bollen kommer brygga där in och så. Så det är helt okej alltså. Jag väntade till att han för att kom på en 15 mål som jag sa och det är säkert helt för kapitän att lära lag kanske 12 15 men är skulle jag till privata resurser då för att säga
0: Ja, det är skilja län och kvart är det kanske vill mig.
1: Ja, det vill mig.
0: Men man plejer som är en man där Trondheim är en god morgon till nästan.
2: Jo, god morgon.
0: Petter Petersen, han är över av Flatland under spalt i Hillerød. Man kan säga stock och kläje. Vänder nösna hemma till sex ut nu. Börven ut och Petter in. Ja, alltså till sjön det man men Petter kommer med energi.
2: Ja, Pejo, jag håller nu att den ena grejningen som jag fick av Torgar Börven var nämligen att han var ganska förlut i alla bara för att lära sig henne. Och till just han dysten, då jag fick sig förklaringen, så blev man sån helt evigt. Jag hade varit nyatig här i Minsk, det var för en dysten. Men ta la han tvär för att sig i egna fältet och pryga i bulta från mannen som att han kjellade med alla.
0: Det bara säger.
2: Det vill säga, det häver han, men ett annat slä av energi som kommer in, alltså... Petter är den där motocrossen som larmar ett lag och som kommer flickvann till steg och till er har vi hos sig. Vi ödlut tillhördes mina för era, men Börven kan skriva med en sån stittl motorcykla som trillar fram vid, men det kan ganska lugga längt, men Petter till er full fair, och jag måste säga...
0: Hör du säga, Börven är klara Highway 66 och hinna i steg av Oxton i Chicago.
2: Och så kanske hej Petter klara också en törgare, inte klara här i förrjön, på en kramata. Nej, jag vet inte akkurat hur Olodje där det är som spelar till, där är nog Olodje vill jag sagt.
0: Ja, men, absolut.
2: Men jag halter för B6-30, nu börjar jag känna ödlut att ta in när rotla och jag hade det sen tror jag förra veckan som man först förhörde att Torkar Heinox spalt spelar fram till sommar och så då var Tobias Hansen som en vaktst Eisner skjuter mål för B6-2
0: För Eisner stä
2: jag vet inte hur landet och hur drutt det är om han kommer åter och om han kommer åter i någon tillstånd det här till stand till att spela fotboll åter på ena vägen och så här vankras över vi runt om spelar Heine Vanstall nu och allt kappningar är
0: det kan det lycka komma vi en liten diskussion vi området här sista veckan
2: ja
0: är Heine Vanstall möjliga, inte,
2: ja.
0: Var allt där. Och jag fick hemma större av anställda på nacken.
2: Okay, or det gott.
0: Heine Vanstel för om kan vi 260.
2: Det måste jag till det mycket. Ja.
1: Det måste jag till du var också om kan på nackarna.
0: Ja, det gott. Men nej, hon nu är vi grannar uppe i Höjvik och vi möttes i Höjvsvällen och för gärna en längre så stotta.
2: Du får gärna öra fick.
0: Nej, slett inte. Men hon är så det så där. Men det stotta länge till att hon ska ni i uppbyggnad runt på Atlant touchpunkt och ta tidslångre där.
2: Ja, nej, men
0: så upp sex kan man andra lattan och ta vidare där som det är på sex det här runt vandet för vi visper stay beskeden.
2: Nej, nämligen men och test man kanske är snurren jag är skägen. Alltså det är två ting och hitte Chaya Kwan Karl som golf oss nästa. Kus lunch värda in och alltså blir han klar att det ska han att brukar tror jag vi gratt när han har haft det så länge för hip nu komma fyra chatter. Så ska det kanske in the hitch. Okej, han har satt ner över där och sex just det och ligger ajant nummer 8 till är vid onkan som akkurat som neutralarna vi har sett vid 26 där som helt att här för att vara tillfälligt i år så ska du kanske inte hitta kvar just då och ta dig Petra då eller gott på han är värjer för och han har spalt ner och han har tränat och hör måste ge och så mycket var fyra att han har allt för finche minuter för det heller ut nu här mot ända någon alltså så det är inte pure hopplöst att komma på pass här nere så att få inte hjälp jobba sex det tar allt ju just för att få några malast.
0: Så hugger jag vi för vi är till mästarlagdomarna och vi börjar kronologiskt. Okej, kan du rätta tunder?
2: Skulle du diskutera?
0: Ah ja. Kan vara.
2: Kusna glis skulle vara mästare.
0: Ah ja, skulle ta det.
2: Vi finkar så ord.
0: Ja, vi börjar.
2: Det var det som sätter chatten chat igång där. Har du kvar gång?
0: Nu ja. Okej. Det var hatcha ger arm mikrofonen vart tänker. Låt oss börja. Nu börjar man höra kroken och bjuda att nu vill ha en legend där capping. Att man har 4 gram sig om det här vi ska ner 8 liv och slå på 12 i kaj vinner allt och alla tog och ta näga som helst och i det så gör vi det heter The Rhino Wild West och för det neutrala är jag ändå har för det här faktiskt som är tänkt att fälla och så halvtid vid att med en månad kunde se att det är näga av tog sjön till utsving och se väster så här ut som lörst till det som det är hinner nog inte lina kunde väl det vara bekänt vi sån ävrig och sin insats. Nu börjar man höra gramla om 12 i kappen snabbt.
1: Ja, är halt att för det första så för sig och som kanske inte damar ötlon.
0: Nej.
1: Till det att Tejlin som är eller Tejfelen som är om på och i bästa dalt på nu är touch det särskast. Och han attackar några från Sandlingen och Tvörman och Torskon så ett la och Soringo där efter Solrej.
0: Tappt mot Wiginger.
1: Ja, han speciellt innan. Men och han attackar några från Tvörman så bort lötene är hett att det stärskas av vi kunde. Halv det är så snart som är så inte stöd och svär. Och han har helt också annat röst fint. Och så väntar jag. Det är uppe och väntar vi kvar. Det är en månad till att det är inte så rävla att det är väldigt länge tog i sidan att FSF har haft tjäk om det. Och det blev inte just vid att vilka dölderna eller minkarna eller så. Det är under rätt omkring att skriva in vid sig för skriver. Men det är gittare än två, kanske inte en gång till sidan att man tjäkar som det är. Och man var det är bröjt ju inte. Det är inte möjligt att fyra bröjtar något som helst. Och jag har sagt ofta att jag är ser ymynga samar och just ner. Jag har ofta hoxat en tanke. Skulle det ha 8 liv, skulle det ha 12 liv, eller skulle det ha 12 liv? Det är några argumenter. Fyra hässon. Och titta, jag hade äckligt ringt att tacka det här med det. Men jag sitter bara firmar. Visst vi kallar 12 liv i Västdal så här har vi ett unga kappning när det är sen. Alltså hur som nästbestått nu alltså så är det inte när kappa så inte för upp och ner nästan alltså visst jag vet ju så nära. Tera vant jag det. Så
0: jag det bara en matte att onkel Venjer för en kampjärgas nästa dag på hemma matan vi ser att nu skulle vi right.
1: Jag ska inte för mig stanna när kan fyra näka så rätt.
0: Nej, det är en lie här uttalsen från liknande man nu.
1: Ja.
0: Men så misstänker jag glömde nämnta.
1: Ja, men så misstänker man alltid också så kanske det jag tänker. Ja, och det är en tanke som affär. Så man ifall östan tankan. Aha, han ligger han säger kanske en att fela John för nyer och så land gärna fortsätta vid bästa öl, ja. Så är naturligt jag kan också som manager. Men de hatar i grunden att det är just ju just. Det är alltid vi måste ta oss sig för själva uttalsen kvick som vi är nere. Jag har skrivit också för att gita kvart ligger att för hans tankar helt allt men är större i vad man skulle ha tagit
0: men kan jag spela kvar är det som ska komma upp alltså tacka vid hvis vi tacka alltså nummer 1 och 2 i lödne till Wojcinger ligger nummer 2 oj när Wojcinger ligger nummer 1 halvmar det går samt partis ner
1: nästa stöldne
0: ja
1: Ja, ja. Ja, ja, det är här
0: också. Det är rätt fram, det är ett hemmasyn jag får på samman.
1: Ja, ja.
0: Tar av tjej just det. FC Sura 25, Björn Fjärs, Hever 25,
1: Besäkster. Jag halte att Björn Fjärs är vunnit en dyst och Fjärs 80.
0: Okej, ja, det är så inte uppdaterat här, men...
1: Jag halte att Björn Fjärs är rätt vid 80 steg. Så vitt det var ett.
0: Ja, men det här som jag röjner att säga, att hvis vi spelar upp vid tanken är att FC Sura är Björn Fjärs kom upp. Vi såg ju UF och TP avgå vid nummer 6 och tjej och hässar delarna. Och så har FC Höjvig att ha sig plåst in så i linje skulle gärna.
1: Så är det MP som ligger längt flera kilometer väck som...
0: Ja. Ja, men kvann är det man röjner lumpar i ötlens ner? Alltså kvär är det vi fyra kiklar och kontrönder? Och nu är kappen ju bättre, hvis vi får två liv som inte... Du vet, så milt sagt, inte har några möjliga i the long run.
2: Ja, alltså för det första så är det också längt tillgång. Vi har haft touchily och i bästa delarna. Rattliga landet. Och om du ser att man, om du plöjer man att säga särskilt att du behöver se vänjer och andra vid du är extremt sybunden i färgerna, så kan du få in och säga vad har hänt, hvis du håller allt upp i råd och börjar i nutchen, då kommer jag alltid till touchily och spalt sig framåt i kvargen. I visst, hvis vi vet att det steg här i den här vär, här tar inte vara normen, och vi vet att det sagt ah, vi borde spalt sig framåt i kvargen och så haft touchily, ja. Det är nog bara näka vi att då sitter inte en marlåte för att bröjta. Jag vant det faktiskt att tillsammans är det kanske 50-50 om kvar vi bröjta. Det är bara kvärt vi skulle bröjta till. Då bröjta vi till 12 vant den för att vi får några gradister som inte är värt till en värre masterdelt. Nej, rättliga stål.
0: Alltså vet du, vi tar steg allt fjöl och grant och någon akkurat här.
1: Yes.
0: Vi touchily, ja. Skor så köra potentiellt 2 av ta man som lin innatter så har vi ju vid att fyra li alltså nummer 20 touche och 11 12 så faktiskt kunde dvärt.
2: Ja, men det var så nästa som komma till så har vi haft tojarskar i förskon fotboll. Har vi då haft li alltså och fullfrinkar hade då nämnde men där hade då hade vi 60. Vi har haft urslit som är två siffriga. Onke tunar är det en annlig svala. Det får inte det var med landa bättre känns så. Men vi har snart haft tojarskar här det flyger det som ända vi nekva malna munne. Och nu kommer vi för första för till en gapping här där så tydligvis är plats för Tucci Leon och i masterdelen är Tucci Leon det i mitten. Jag hade helt inte någon väster det i mitten. Det är bara lötna ta vanligaste lie är fyra rättliga stärskon och just nu bottenparten av fotbollen eller ner och stiga talvene och det har varit allt finns i tjej stiga alltid där. Alltså det är inte noll stiga eller ett stiga eller något sådant. Alltså det har vunnit dyster.
0: Det har varit något höll till sig att hålla miserabla RJF sedan kammat.
2: Ja, till dömelsa.
0: Ja.
2: Och så kommer vi till det här. Nu var detta Sigfrid Clemsen och samrör vi FM8 som säger eller lägger upp till att tygen kanske kommer att pröva talvli. Då kan Eisten spyrja vad tror jag nästan kommer är till de som fjör helt är att och ta halvt nu kommer han satt en halva i röstbänkspaktion för oss att gjort men jag har framvis haft en tanke kan jag också låt dem pröva det här att du delade ut två i att han har sommarfärerna så läs att de fyra avast då här till allra helst spela i Europa eisen kan ska spela en kappning innan oss och så spela hinn i om resta men så för det första färerna så pilkar du vi är vi där touchily och man mötest lika ofta och hettigt här. Nu kan du knappt ända vi att få ta vid i 35 steg och blöva nummer 5 och du kan få 34 steg och blöva nummer 4. Men allt jag då är balkar upp i halvande så brightest. Och kvar är toppskytte och hur som heter man kvar som spelar här. Alltså är det här en spelare som flytt ner och nyflyttningar i balken i 25 mål är han så knappt jag går. Alltså, det är året var här förbi när vi hört någon som är. Jag vill inte ha tanslära fotboll. Så jag hade redan nekva faktorer som spelar. Kör vi 12 li så får vi masterdals fotboll ut och i kvann krok. Så redan vill jag få oss den i förrigen vi inte har. Är det här gott? Ja, och i princip någon. Men hvis ju vörran blev vanlig, hur vinner så?
0: Tar
2: den laxen till
0: laxen. Jag må bara fälla att då, hvis vi tar en dist för Lektor Jar i Sharpergen, nu är det här själv. Disten är då tror jag två till Vujic mot toppkandidaten när det är upp. Och Anna Lee och Vujic, och senast vi hukte att vara med allt en sägen här, vinner mot FC Sura. Annars är det Bjarne, det här passas du säger, att det var hemma sen var det uppdaterat. Bjarne försvinner att vi 80 stigen.
1: Det är fint ju.
0: Och i första allt. Ja, men det är flott. Till lukk vi tog. Men det här så sagt, Talien är en gång är suverän och tog lagre deltene av Björn. Hvilket argument kan man... Jag säger som Soren, alltså jag skiljer vad spåren inte med, vad är problemet?
1: Ja.
0: För en av er skiljer här är denna kappning som fungerar nöklunda. Och jag hade inte gjort eisen i fjör. Bursa från KI för att stäva i ötlund.
1: Ja, alltså kappning
0: som i fjör... Men det var
1: ja, ja. Kappning som i fjör blev spännande. Inte om måste jag stå ju, så det var ägget nog stölja. Men det var kapping om Robocop Plus, det var kapping om nyflytting og alt det der. Så han kapping og nyflytting er så jo enda ikke for en nass sørste spørst.
0: Akkurat.
1: Så sånn er det sagt.
0: Og for trymme når han sier han har vidt årsvarslig på sex, det hadde bøyet etter en straff, eller brottsparskapping, men det har vi jo bjått, tror jeg. Altså, hvor leit av det, hvor fyrt kikler vi dere alle tog en søtere vinning om
1: det? Ja, det så. Er vi ikke sånn som mennesker?
0: Nei, ikke.
1: Alltid er enda søvann om at græsset er til grannene og grønnere, og allugavalt, det er ikke styrt, så er det ikke til allugavalt. Men jeg hadde tjent ikke kommer opp i først, og det er funnet at vi tjekkast om det og alt det her. Og så om det er mulig at du skal slå jøkkenen og stemme, og det er fjellene som styrer at høy, hva de halter og hva de kommer vi. Og jeg hadde funnet at vi tjekkast om det her, det er ikke og mulig hvis annen for togene flytter vi til det her. Om det skal bli 12 eller om det er for nye etter hyvind, det er slett ikke uvistrom. Og jeg synes som trønder, får vi 12 i, ja, men så har vi bästa fotboll i alla landen runt alla stan. Det är positivt som munnar vi är. Här öll spelar bäst öll. Det
0: är positivt, bara att det är bäst öll.
1: Jo, det är det.
0: Okej, vi såg några unga högstammer när Gundadal är bäst öll. Det var inte det var positivt.
1: Det är det negativa. Det är akkurat det som kan hända. Det är att vi två åtta av linjen uppa träd som täper 8-0 eller 6-0 mig eller kvantist.
0: Så sjåan det gör det?
1: Ja, jag vet inte om det gör det. Så är det här minus. Ja.
0: Okej, okay, ett annat sånt här. Lätt om att spela på tanken. Du säger att vi är en gång fullständigt banana så vi lovar att bli 41 och vi lovar FC Sura ihop. Och bli 41 FC Sura, ja, till det känner jag rätt. Och är det rätt. Kan jag göra sånt? Ska Vojtjinger 2 och NSU 2 rätt ihop? Eller ska vi förhänta nummer 8 och 90 i första?
2: FC Sura och MB.
0: Ja, som ju ligger attast. Alltså är det
1: Det är negativt att titta.
0: Heter en hoan i motor öllum tui seriositeter som är bästa ägden för att bara spela sig.
2: Men jag huxar att det är ett annat tjeck just nu. Det är ett tjeck. Vad är det för kipan vi har? Vi har Europa-fotboll som skajklar fördelningen av pengar extremt näck vid förrjun. Hon ger det samma synder i Danmark och synder i Skottland i här långt, inte på ordet stor. Här har vi sådär pengarna så rädda när jag säger. Först och till Premier League så hävda kanske synder minne jag säger att det här är så extremt, alltså i förrjun, du kanst få en tjej 8 miljoner för att klara en tvär runt i Europa och lötning. Du kanst vara helt i att komma vujare som har på kört i fyra. Du får bara pengarna i kassan. Och till mig är det nästan ett årsbudget tja en och li som till dem tja Sigfri, alltså tja bestrejmiga. Och så ska hela Berlin kappas och spela en gåvandist. Och i Spanien har du haft kämpetrobläggare av Barcelona och Madrid för att stäva i ötlen tjänarspengen ända upp i 40%. Och till det enda vi att spanska fotbollter i det ligger under Premier League. Premier League blir mätt som en superliga att man har någon chans. Och kvart man görs till Premier League att man får fått pengar jämt ut. Man har sagt att ja, Burnley och Stoke och Hull och vad den ena ska vara. Tid få eisen en klatta pengar så vi kan få en vörre.
0: Ja, jämt är det så inte bort, men där får eisen pengar.
2: Ja, men där får några kan få några pengar till att det är det mest spännande kabinjerna.
1: Det som är jämt bort är tar pengarna som kommer från samhällen runt om, det är jämt bort. Alltså felen är så stora som då att få större sponsorer och sälja sig själva och så. Till här månaderna pengarna där. För att de allmänna är det för dåligt nog så jämt alltid.
2: Ja, nej.
0: Möjligt. Det var bara tattna med minst 30 miljarder ända nummer 6.
1: Ja, ja.
2: Ja.
1: Men det är inte... Men det är pengar för samhället. Men det är stora stora kjolver till något annat.
2: Men det som du så kommer nu är att ta så hyggligt till kipan. Och då får du in och säger, men här lite nek fel och i en sån här torsjetrumlig här som fyr runt att ta innan 2 för 9 och 2 för upp. Och du kan faktiskt vara rättliga gård i år och starta flytta 9. Alltså skala 0-20 väster är bestrejmer på 8-20 app. Nu har vi 8-20 app gått och slits ändå. Men 2 av här som fyr 9. Men så skala för 9 i år. Alltså... Så är det här tecken om att det är jävligt gott liv för ni, eller att det är bestrejmer för ni.
0: Ja, vad säger det om kappingarna?
2: Det säger att de är god, men det säger att det är en sån, det är inte löjligt till linjen som ligger här av H och säger, ja men alltså, vi vill gärna ha en lärare kippan som så felar att jag inte ska kolvältas kvarst och ärdeldöms. Inte att det är nyare upplytning, men kanske vi också slä av pengar. Och i Premier League har vi då parachute payments, alltså det vill säga att du flyttar nyare så först har du riktiga pengar, för det är första åren i alltid det där du flyttar nyare och sådär. Det kan faktiskt nu vara att tråden efter att få brott och kurst ligger ut hoj. Så man är ju färd från att spela pura vanliga fotboll till förrjön. Det kostar att vara i Europa. Det är bara till stora som kan vara i Europa, men då är minus att du. Nu är det knappt plus 15-20 miljoner. Och så rister du i ett system. Och det här som är i alla tiden är systemet förskur fotboll till må rikka.
0: Jo, men Trenders...
2: Och jag vet inte om det är 12 i
0: Lottan. Nej, men det här som du motargumenterade, alltså till paradoxalt...
2: Nej, jag lät ju kosta bort
0: det. Nej, men kallar du 12 i och ska ta fler pengar?
2: Ja.
0: Även lyckligare kaka.
2: Till dömes, ja. Ja. Men hon var kanske en annan bort.
0: Collective alltså, suicide och, ja. Och fagmal. Alltså, ta, ja, ta, så, nu ska vi dina så 20 miljoner
2: pund. De tar för att spalt tvärfärna mot kvarion bara. Så den gör en kapping. Till dömes är det att ta ojan. Förr är det en av de helt få landskapping i världen som har ojana i Europa. Jo, jag vet inte.
0: Det är super.
2: Jag vet inte.
0: Har du några vänner kan gå in
2: och
0: ta ett lag?
2: Ja, ja, ja.
0: Just det.

0: breyta það. Ég sé bara hver kann þetta koma frá. Tíð spyrja akkur hví til dæmis nævnu Sigfríð þetta tingi hér kan þú. Ja men tíð sé man kanska liggra annar manuchi. Ja okay og svo hugsa man það. Eina fyrir var alltid vissi minns rætt. Það var en 2-3 sem felun så litchi herum. Tey var tey sum kortu herast upp af 12 li. Today fyrst litla sé så har det större chans att komma upp I det stora. Så kan man checka det härifrån. Det rätt eller skaft? Det gott eller ringt? Jag vet inte. Vi kan nästa förrän I åttalig. Grunden till att jag halte att det löter här att mästare spel har ju mining. Har du dejlig kappen sin 2-17-olva? Titt och jag vet sådja. Det värre linje spelar dyster mot de största linjerna. Här det värre linje tälvar. Skiftar bästa spelarna ut sig. Allt här som kunde få guldkort och karantäne till likla dyster nästa vecka. Det är inte vi. 4-0 I hållar inte någon alltid livet. Ta tempe vörran.
1: Jag kan fortälja där att uppgörande att vi spalt så var 18 distrikt och tablet S-telva.
0: Ja.
1: Det är inte något nytt I telvinsen och att det är argumentet är helt enkelt ett myndigt.
0: Nej, nej.
1: Det är ju telva oavsett när kvar kvar.
2: Ja, men inte. Och det är inte bara förrän där vi telva.
0: Nej, nej. Absolut.
2: Alla värna runt.
0: Ja, ja. Men du stäckar att du är mera vis innan husets distrikt kör bottenlinjen är det alla tunn innan husets distrikt. Alla är du innan husets distrikt. Så är det inte lätt att telva.
2: Hvis man kör telva och tar kappingen kommer så slängt så kör man till helt. Så är man sex som spelar måste döltna. Och sex som spelar om nio flyttningarna. Det ger oss inte en mening om innan vi. Det så fast och nära distor som är tattar. Alltså så spelar det oftare till lagre linjer. De oftare med kornören här det är jämnt. Och det är hackre linjer som vi spelar oftare med kornören. Här det är jämnt. Alltså hvis vi tänker att de ska kappas I Danmark så blir hon rätt spännande. Och tar kajra vi måste ha
1: bättre. Men kan det löjva mer passande att nu ändrar det till Fältvård I Brönby FCK I Danmark? Så det blev oss när europeisk distrin.
2: Europeisk distrin, ja.
1: Ja, och det var faktiskt nästa år.
2: Nej, men...
1: Att det var, och jag var alltså, FCK och Brönby...
2: Det var faktiskt nej, det var faktiskt bara enkelt, ja.
1: Ja, det hände. Det var alls rätt.
2: Nej, så såg vi ser bäg I överdöjden att kunna.
1: Så I hess för en minnare sida, nu möter sig knappt,
2: ja. Ja, ja. Har du tänkt att säga som hände I förbast?
1: Men kan jag spyrja, kvart händer om FC Soroy och, ja, whoever it is, Richard Neer... Låt oss bara se på ena först, nu är det här och först där. Och tar jag ner efter. Hvor ska jag komma upp? Hvor ska lösa det här problematiken?
2: Låt ni bara tro som kommer komma upp.
1: Ja.
2: Så ska jag säga, vi har unga kapping I Nassbergsdalen som så.
1: Precis.
2: Ja, det är det
1: som
2: är fri. Det är minus.
1: Men efter kapping, hvor ska jag komma upp? Ska du så lindja till Kyrkjöslimen med mig och Björn Gert, de spelar upp I bästa I Nassberg. Alltså är det så att vi lösa det?
2: Ja, men är det så nämnt, det hittar bara upp efter det.
1: Nej, men alltså, och det ingen som är svärd på det.
0: Nej, men tror du, jag vill säga att vi tar så här...
2: Hatt i bajen akkurat vi kappar, alltså hatt I minus, ja.
0: Men jag vill säga,
2: men det är
0: men sönder, to väljer, to sommar, synter in och akkurat hantar trobläggan. Och så hällde du det lugga som att du banan och du tror du inte försvär för åkken halvdje. Men vi bara kanske snacka om några andra ting. Och I munnen för är det mer att ha bröja.
1: Färre runt om han hejtar grejen.
0: Ja, men jag ser inte att vi ska bröja.
1: Nej.
0: Jag röjner bara att lägga upp för det. Kvui ulmatan I USA vulkanier. Kvär kommer hiten från?
1: Är det en vulkan?
0: Nej, det bara mindre mal. Kvär kommer hiten från? Kvär det här bobblar I? Kvui det bobblar I förskan fotboll till Avoa? Och jag möter också någon folk som har hållit det här att kipan som vill häva nu rikar ytla. Men tar man så runt att flytta så vill man inte till åtta. Till så får du knappa ordentligt glis och säga ho, nu var detta för farlig, men vi får bättre dyster I toppen.
2: Är hettlig mord, han vet.
0: Så får du toppen så säger man, så vi tycker inte spela som vanligt. Då sagt, och FF är här till nu. Nu får vi knappt inte kunna spela EM-kapping mot Frankland I Spanien och Öre. Nu ska jag ta en nejtla spel mot rockorna. Och till så är det en lej som UEFA väljer. Alltså, jag hugger bara, fotbollen ständigt för någon bröjting som jag hade
1: tjärat och öliga torr först. Men hvis du tänker procentvis så här vi I en lande. Här det är 18 eller 16 fotbollsfel.
2: Ja.
1: Så här har vi 35% av dem ombåg och I bästa del.
2: Ja. Och det är ju sida.
1: Det är ångest han I världen. Och färger du på 12 så länder du blir 40%. Ja. Det här är fel I färgen så ska du trots dävlen spela bästa del.
0: Ja.
1: Alltså onker må vakna
2: sig. Det är pura sant. Onker må vara I nästbästa del. Onker må vara I tryggbästa del. Hvis du inte går nog till lötena så spelar det här som du... Som du spelade till, alltså. Så var det inte långt. Så var onker, att kunde inte spela bäst till. Det blir stil.
1: Det gott inte för långt.
2: Ja, ja. Jag är lyckande till att bröjta hinvä. Alltså, jag är faktiskt lyckande till att vi får nere åtta dig.
0: Ja, men är det inte nog så god lösning här att du först är 2?
2: Alltså, 2 nu, så är det 5-5, eller hur små?
0: Ja, till dem ska inte
2: vara. Jag hade att det, nu spelar jag när jag då, det hade man mitt I alla sitt driver. Och det är ju sitt driver mitt I alla
0: sitt driver. Ta hux I ett dem som är Europa till dem, så tar det ganska...
2: Europa!

0: vent kappen ikke du?
1: Ja, så er det bare mannen ikke til klaren. Du bare mannen ikke til klaren.
0: Det var til dine.
1: Men hvis det var
0: til dine.
1: Jo, men det var ikke med oppgjennom. Hvis det var så nevnt at Jerry Fargen satt lengst enn Gjørsla. Og så ligger det over preseason.
2: Det er nevnt som er nevnt at Jerry Fargen som ikke Gjørsla.
1: Ja, det var ikke godt.
0: Fargen sier, jeg vet at vi skulle vente kappen ikke nu.
1: Nej,
0: du väcker. Det är ganska svårt.
1: Nej, och efter här, hvis vi hade börjat nutjon, hvis du tog allt på rör, allt alla sivan och allt och säger, "Nu börjar vi nutjon." Hej då så just tally, hej då just trutcha för och hej då börjar vi mars och ända i oktober. Jag vet inte. Är allt en transportning.
0: Det är alltså all hin i Europa kommer vänta kapis du. Hur kommer vi? Det
1: tror jag så ligger stittler i en förra veckor i bästa veckan som är.
0: Ja, och kan så tänker alla är så där. Fotballspelare i Europa, Liverpool, männer, tar lite av nya strånt nu och säljer sig nu, mitt är ju bäst tid att spela fotboll då i. Vad är problemet? Hur kommer vi inte
1: ja.
0: Alltså, är du...
1: Tror vi att det här var rädda vann allt väver utav häste och...
0: Vi har inte så rädda vann allt väver. Jag har sagt att tusen förrnar. Hvis vi inte kan spela en sundag klockan tror så kommer vi spela mandag klockan tror
1: ja.
0: Ett av torsdag klockan tror och det är inte problemet för.
1: Ja, nu har vi haft...
0: Avstånden är så stort. Det är det som har köra en halv en timme med bil så kommer vi spela fotboll.
1: Samt
0: det.
1: Ja, men nu har vi haft en tvärtom jag stäpa från alldeles mer än en vik att han adlömmer. Så jag hade inte till ett näst väl kvar veckor vi vore.
0: Nej, men det är skojt full av allt.
1: Ja, men tisdag är sig i Sibert.
2: Och tantisken kunde är så flottare än det hände med en hand där.
0: Akkurat.
1: Det är så det.
0: Det är som man är. Uppsättet till en tisdag i färgen är inte 30 kameror, 500 journalister som rennar alltid fram och till allt det försäljliga. En domare tror ju när fotbollsspelare ska flytta sig lyssnar. Läkar domare alltid fram.
2: Nå, jag får lov att sms-kibben säger kom vi är. Och det är helt klart inte av för att få bulten, men låt det affära.
1: Jag gick inte till det där jag släppade höjren så att Lise med vunnen i vikskiften.
0: Ja, men jag halter det här. Jag är slett inte iboviste än. Alltså, jag huxar ju ofta om mig så tankarna. Jag har just nog när bo från fattig. Kunde inte göra
2: tack. Jag skulle säga bo från vår lärare.
0: Nej, men jag träffar just det. Men om vi kommer åtta, kommer vi åtta? Jo, alltså sånt tilltalar med fyra att vi är åtta och sånt till möter. Och östen vi tal som tilltalar vi tog och sånt halvt
2: men
0: dryggas.
2: Men till rätt spärdigt till över tölli. Så kan du ju köpa ner.
0: Nej, färgen blir inte till till vi har så far fel då.
2: Precis.
0: Ja, och tog jag har sagt i under 2 år, 8 år. Där vet vi lägger så öll så fel den samman. Vi får ända vi har truly i färgen.
2: Ja. Akkurat.
0: Ja, vi dreper fotboll så vi öll lägger samman. Ja. Och låtack under tom omstånd som är det är det man säger är det så vem man säger är det. Kom vi här för och göra bättre nästa år också.
2: Hugga där.
0: Ja, tack som man säger.
2: Ja. Ja, men det är så
0: att kunde svämma rätt. Det blir
2: bättre allt.
0: Inte bara namn men mer.
2: Nej, passa.
0: Nej, helt helt.
2: Då. Ska vi ta talt om för?
1: Kom.
2: Ta Jerevit.
0: Nu kommer ta 13 där bara.
2: Nej. Talt omfär och i massa där det blev lagt. Det var här ser skala 0-2-1. HB Vojtjinger 0-0. AB NSU 3-2. Bjott 3-6. 4-4. KU Ebersreimur 2-1. Och vi börjar i kronologiskt halv. Det är skala 0-2-väster 2-1. Och du var stinna bult F och hukte efter expected goals. Vantamal.
0: Ja. Och här var rätt och ström under.
2: Det var rätt och fantastiskt man måste säga.
0: Ja, här är 4,6 och får som ett 0,8 vänster. Så det är rätt och ström under. Och så säger Harden uttalelse från vänjaren som sa Norsjö-Väster att det borde tappt. Alltså, det borde ganska vondest. Men han var säkert ändå att vi också straff och så. Det
2: kommer inte vara det. Men han är så kär långt.
0: Nej. Men större månader ut från hästen. Alltså, hvis man ska berga en kontakthund. Det ger ju kjoltan berga en kontakthund. Men det är större månader. Jag sa inte, jag var upptäckt.
2: Jag sa att det är en kjansnån och tälvarsnån. Det här var omkantnäggare i omkant med Betel Elias.
0: Och här är en dyster som du säger väster inte skallt här.
2: Akkurat.
0: Och tar skulle öll för en här steg på så att det är någon nu tappar där och nu vet jag där tror jag steg från han nyflytting. Och det här... Och på en till löten är... Det var ju så att jag gråd att ringta fänga tror jag steg att det bara som kjolt med drön och syr och tappar. Så var ju så att jag gråd att ringta och lina få något steg. Pilka steg är det där. Ska aldrig pilka nästa steg nästa steg nu och... Så Norsjö Väster ligger ja det är ju gott ut och tar ja är stadverkar sen till bekymra. Nu skiftar där vänjera.
2: Ja.
0: Och nu får det så tjunt
2: här vänster. Det sexa tar inga access center
0: av det. Han är
2: sett. Ja, ja, fint.
0: Så om tar bröt den ägg vad lite
2: men får ut. Men i alla nej och Björn så har Norsjö Väster och Chasty och Bjargingen är att just in och det. Alltså så
0: är ju helt veckas.
2: Nej, akkurat.
0: Det blir väl till. Det blir väl till Bjargas.
2: Och kanske verder Axelsen tar ingar Bjärgingar med och nu är snärt som drarka kvart skulle vi nu ha och nu till väster här så Vujing Nastafer och så har vi där en ligladist och heimavöld mot AP.
0: Ja, Mostap.
2: Ja.
1: Ja, nei, ja, ta, jeg husker, Kjotamberg, det snøyt å sette denne pelen og fyrkje ikke om domferd, og hitt etter. Hva er dette du har gjør da? Det stender, jeg synes det var verst å lese, det som Norskje Vester skriver, du tar skrive her, at framhaldende menn er ekne spillere, og så videre, altså det virker som om at, at når man kommer til at nå skal fele i satsa lokalt, og du setter med lokalen venngjere, det vil si, dette beste bøye at iveliva for Norskje Vester, og hvis det er alt i en spann som det er kunne av venngjæren, og hva det møvelegger, og hvordan kan man gjøre, og så videre, så vil du si at Sjønberg er ute og tar ringer inn. Altså, du er ikke så øyelig en kolveltende brøytinger, og du legger opp for
2: at... Han jobber med det i Sjønberg, ikke?
1: Jo, han lever, ja. Men han var ungar rundt der, altså et lønns heter vi Siktora, så han var her for Siktora Pedersen, han lønns var her for du var venngjæren, finnes just litt, og så videre, men du har opp til ikke med over. Så har jeg kanskje også, ok, skiljet det, det er ikke det at ikke skiljet tar ringer i venngjæren, ja, når det er vester. En deilig fotballspillere, og deilig person på alle måter, men så er det ikke artig at han har haft disse rundene, han er oppe imot Paula Paulsen, som... Alltså han över så stöven här för han har provat det här. Han uppe mot Siegfried Clemsen. Och så han uppe mot Össer Hansen som har första steg och han uppe mot Alexander Jovic som har 12 steg. Ja. Så
2: för det mesta gamla rotter.
1: Ja, för så vart det så den hör capping som där ju och tal tas mig läs med till läsna. Nu ska jag finna där om sig på danskarna till dem så när mig var i normalvärden så ett spelare som fyllde vi Schönberg och han från stä så man säger okej, vi kommer här till han var här. Ettla kvartjera där så och hver blir altså spelerne der, og hver er, jeg vet ikke, Julian Morsen og Sander Ragnar og alle, jeg vet ikke hva det er, jeg vet helst om det er i stand til å spille fotbollt, om det er skatter, eller om det er junior venner, eller hva det er. Men det er sånne spelere som man kan huske, hvis det er spelere, og til det lokale man snakker om, eller om det er et unge spelere som skulle inn, det er å si til en og tveire bunch, noen anker over 16 og så videre, så man må nok inn og spørre seg selv, hva skal jeg så bjerke noe som Vester gjør? Til at her er han tar først av bjergjengen, jeg skal ikke si om min er tog som frasummer, men det er for å være rævlig nær vi, at dette er et av tar først av bjerget seg, tog det er sånn nekv goalie. Her kommer ikke åkjøpes sikrer, her er ikke åkjøpes som Norskje Vester.
2: Og hvis du lukker å lese, hvis du tenker 25, efter så er det tilfra nivet 13 og 15 stil.
1: Ja.
2: Det er heldig ikke år.
1: Nei. Ikke som det ser utlått nå, nei.
2: Og så var det UEF og 6 stil, vi satt 6 stil, UEF og 6 stil, skala for nivet, da hadde du 20 stil.
1: Nei, jeg heldig UEF og 6 stil en år.
2: Ja, så er hjemme som ikke får på sammen å skrive, men...
1: Ja.
2: Men att för det förr ju att det är schysst.
1: Nej, det är ett långt skön. Och det är flott och inte nyer. Det är
0: flott och inte nyer. Det är som är extremt bra.
1: Och det är flott och inte nyer till att... Jag måste nog flytta.
2: Nej, och så eftersom det är där som man lukar helst att säga att en är så är det knyer. Ejst i två ju vi en just in. Och jag tycker vi får vara här om att det här...
1: Ja, och så kommer min spårning. Jag är aldrig alla är det värsta sätan lokala människor. Jag är aldrig alla är det värsta. Jag har alltid att Norskje Vester, ötlös i åren här, har haft en attlan, har haft ett hoskott om vad det kräver av er och bästa daltene. Men det inte kommer jag till den. Här är det lokala spelare vi, men inte nog. Jag plöjer att dröja paralleller till att AP kom upp på 2006 och har man några idéer om hur AP skulle få klara sig. Men det var bara så. Det tog nekv långre tog att få några som mindre om en lokala stamme som kontinuerligt klarar att vara i mästardalten. Vad gör det så? Hvis det lokala där förrätter så hör jag inte att det tjejpar truttjär, tvärdlar truttjär. Norskje Vester har haft rättliga jobba lommar och så också man, okej, nu kommer tvärd truttjär spelare in som väljer Gera Moon. Det har aldrig Norskje Vester har bruk för. Jag har inte ens oj har bruk för
2: det. Men så rygg det lokala ju för sig.
1: Det är det. Och tar du så läcka till att han Bäckvän akkurat nu och säger ja, vi ser det lokala. Så också, okej, vad händer så om det kommer truttjär in? Det var det som ens oj gör det. Det skiftar ju Holkons strategi. Akkurat finns ju en hål av vi tåtar som vänjar och tar med en unge och gör schottmallar och allt och så kommer trutcher utifrån och man också bara okej, här ska jag ta över att drockna via. Så är det inte spänt på strategin. Jag är inte Norskje Vester i färre. Slätt inte.
2: Nej.
1: Det gott vinna den här dysten och moder AP och så är ju allt pura via det. Men jag ser inte tecken nu kvar i huxa. Det är första fär för utan det sista omförning för att i huxa det ser faktiskt inte gott ut till Norskje Vester.
0: Alltså det är vi jag där felet skulle alltså finna en attlan alltså nu har vi hört det här att fram och vi vet att nämnt oss en flyer från att man hör det. Vi kan ju share med alla kvant där dagliga mitten till här. Men man hör så man hör man är nog när så man hör snacka ofta om mittfältska och jag hade fel att ska för ut och finna en attlan. Vad ska jag äldre där unge satsa på eller är det inte unge satsa på? Vad ska jag väl så annat visst är det unge väl där så
2: och färdig över sin nöjt.
0: Ja, kört i djöknen i en fem år eller ett eller annat. Fyra, fem, sex spelare i djöknen. Ja, det gör det här vid dessa nio ett år eller ett eller annat. Men kört...
1: Alltså det är att vant bröjta, ta är att du missar det bästa.
0: Ja ja, men alltså det är vant en jöllon. Jag missar det. Visst nej, visst.
2: Snål jag väster missar det bästa oavsett.
0: Ja, alltså.
2: Vi går nämna där i flank
0: ja. Som fan. Spela där stan i för.
1: Ja, men det är star lokal då.
0: Nej.
1: Till för det mesta hinner.
2: För Arne du missar där så måste du att från här där och låtna så är det väl
0: ja, så är man lägger någon strategi eller vad det är grola för inte år allt det en attlan för fela fram efter och så hetta gera vid några så så jag vi kvar vid ända och så vi vill gärna ända. Här vi här om fem år eller ett annat. Ja, det kostar en ny flytning. Tog jag vet, skulle satsa på ungar våra män. Fri blev vi tog. Hade jag. Stäng fyra att andra kostar att köpa touchmas och så köper man trutchar och så att touch tog man vävjust och ödlens ner.
1: Ja, men jag hade då köper ett synder efter behov och du köper efter hur jag förstöver då stod i.
0: Helt det?
1: Ja.
2: Ja.
1: Okay. Och jag vet att han längtar att han har att den har värre att ha lokal och tracka till och tar det så jag kan börja se om den här. Nu mot det lokala, alltså eisne vysa till. Nu har man byggt en fela, man har byggt en vödl, man har varit i marsdagdelen i 4-5 år. Nu mot hit eisne kommer djöknen här. Det är inte vänjärn om det gäller vid, alltså tvärst. Nu måste spelarna eisne tracka till och vysa det.
2: Anker helt fyrt är att Norsi Väster gör det bästa scouting-arbete för främmande spelare för ju. Och det häggt då, så är det kallt och kunst ett. När kan alla bästa spelare haft för en socialen att komma? Att han halvas, att han halva ett lägnas säsong i Norge väst.
0: Alltså till två år sedan Brimsvik var här. Han fick uppgåvan till att som är skilt då. Att köra lokala ungar in och det gjorde han. Han fick flyr in att spela och ta mina lie och finna tui och allt det där. Men tar vi John Justi och så blev han uppsagt. Det är inte längre.
2: Nej.
0: Och nu väntar man attrande av en, eller? Efter sin borskap som du skriver, väntar man attrande
1: av en. Det är det som jag också tar hit adress.
0: Att det ska göra andra gårdar. Att det ska göra längsiktigt.
1: Men alltså, hvis det stannar fem mans som är junior nu, klarar av enja i det, och är vi att nastfinnar, så gör det ju mening. Alltså, visst det här...
2: Ja, vi får vi text nu. Hoppe tar emot Voyage i Gundadalle och här till jag tar mest trutja för en av stäbbekampingarna och tvär för landskampingarna och man kan säga att här har lindet till att dela sol och mana sina mittlen. Det blir ett en sier pastor och så en av nollås nu i Gundadalle. Hacktullen, hacktaslea, så är det nöklunda jämt och expected goals levanta mål och sådana en öjlig ja, jag vet inte vad man ska säga och jag kan ena för minna er pastor och jag är alltid att at Wichinger skulle ha vunnet, og i Habelevn helt med at Habel skulle ha vunnet.
0: Ja, ja. Altså, jeg vant deg sånn at det som er nok langt av jant, og jeg vant deg også at det får ikke være den spruttlande fabelsesteren som man åkner over seg. Og til også ut fra Tøya Stiatalans side, at hver skal lige noen vil det tape noe disse nere.
2: Nei, og du trolserer hvordan han øyne
0: ja, ved alt. Ja, og det er gittig. Det er gittig til å være en sånn disse her, det var holdt kjell, det sitter hit og alt det der. Og en jævløkker var absolutt i mine tankene, som hadde enda urslet disse nere. Så det var noe grunn av som han vant deg. Og også tror jeg at jeg har blitt bruk for ikke tape i løten. Ja, så nå vunder jeg Tofton, en kærkommende 18 sier, og så er det ikke bruk for atre for Wichinger, eller med Wichinger å tape. Så på samme måte han har gått for HP at få nog stina kontinen och det här vill fela ju att det hoppar när det är bruk för att få nog stina kontinen.
2: John Peter Paulsen säger att vi tappade senast för Gundadal när det är 0-0 och standard en känsla av skulle finnas det kommer allt ganska vundes den.
1: Ja, och underhållet han lutsen till Ram, Aron och Josef i högre och så vidare. Helt här sprottlar ju en av löte. Aron och annars blir det till på sent till Wiching från någon serbisk fela. Men han är så inte färden och han väljer att hålla sig fast och ge spel av Wiching nu. Han är så ungren och jag hade Aron Benjamin som spelade en finare distans ner. Habel är inte lade mal in utfärdaste nu. Jag vant till man Glau för Juhabe. Men det som alltid nu vet jag har är hvis du kör alla barn ner så först och helst malen det här kommer inte när grära stannar fra. Jag är helt inte det som var särskilt underhållande i det är helt, men det har vi helt ju en 2-3 år nu. Så HP spelar inte han till släga fotboll som jag hade man så förbindt vi HP och tar spela till 0 och tofton och vinna vinna vi en här till det gott för HP och så får det jaunlajt ner och han är på 0 i attert. Det har sett jag har sett kyban att han för mig in och allt det här rickar och det väl men det är så tydligt att HP skrutsar efter det här med manna främst rätt som kan näka själver och jag måste spela i spelet som vinner jag har rönt att bära givet honom och sorka en chans till då höjrer och kvadrar kunde och allt det där men jag vet inte om han är ett offer för spelkibande men hade den samma kibande som grönskjöj 22 mål så kunde det vara 17 håll vi fjör på ett under andra jag hade HP manklar och skrutsar efter en alla bara fast inte bilds nu och där kör vi ett bättre i eisen till Peter passar sig in till att ha släge av fotboll till vi sin power och denna främst och så vidare. Så jag vet inte vad det lät efter HP men tar man ha alla bra sorts mål.
2: 0-0 kvar kan jag glädja för det. Att funka med HP så startar vi jink kan man säga. Så det här kunde leva vi.
0: Ja, som princip så är det funka vi jink jag förstår ju utvall. Alltså,
2: Men tog framvis last av inte att få mål. Stövna var det här, näckvar.
0: Näckar stövar. Näka större, ja. Och så, ja, det var skor för det, ja. Men jag är också att Wuchinger, alltså, utifrån hur som kappen ligger nu, så Wuchinger väl nöktar vi att få steg utöver till Madrid en omvänt. Det är också det.
2: Fint, vi färra vågare i texten och det är ganska enda tar. Stort lärare av Slänån och Trondra Arger, vi får en tur åt Archer.
1: Ja.
2: Ape vinner 3-2 mot NSOI och kan jag lycka släppa sig att det som jag har sagt rävligt ofta. NSOI är bestämd att ta som en majsterhete, ta alltid ta präckvas ut i Arjun. Kaj för att vara majsterhete, ta alltid ta vurset, ta klara akkurat då. En knäppnad 2-1 mot är bestrejme och besäkstred övriga väl så långt som Silas Malmön övriga väl. Jag tror jag profiterar som att börja gänga upp men vi kan tacka till att han säger Jungfer. Men lätt att gå för Arjun. Jag pratar ju faktiskt vid tvär permanenta än så gör jag. Vi var i Höjvudsvöldlund och hukte efter FC Höjvudgen så i första delen så i vinstens 3-0. Och där var Bayer i en månad sötta varskatt. Ape vinnande dessen uppebor.
1: Ja, det var det samma och, reaktion ja. Jag fick.
2: Och kan du ha till ja. Ape och kan det lycka vi mörsat här vid det sötta sörste vägen och i det är det att la ta och äldre så i det är det inte en katastrof? Sjönt det. Stegetalen är en katastrof. Men när missar steg mot det blir åttrush, mot det blir ström, mot det blir så vidare, så vidare. Tant hun är färd.
1: Ja, författar så länge det spelar han släger fotboll som det ger i löten och får till urslutning som det ger. Hade det varit en fin dyster. Abbe vinner 3-2. Den kommer 8-3 affär. Den kommer 8-1-0 och så
0: 1-1. Fulla fast akkurat ger det. Flott.
1: 2-1 och så 2-2. Och så är det inskiftet Daniel Danielsen som skårar till 3-2. Ta er bara 5 minuter rätter och jag hade inte kännas ohejs och öljan. Och när man matar myntet som dyster med center om ta Abbe som tar för land borde ha vunnit av KAI. KAI färd 90 minuter och körde på Malo och tar få att ha såg ut i sista sparsen. Hesarfärna var 85 minuter och ägat och plussade sin träd. Det är alltid värre sin träd av värst och det är värst till att Abbe drar läge. Men man häver sin träd att hitta efter hur snäckt huvud lagt av träd instastande kring landet nu. Ta det nu blivit 90 minuter och tog i dysten. Men lät han dysten färda. Så det ting som jag bytte mest vid Ape som jag också kunde tro på er. Det som jag hade vid Ape är för det första så hade jag fast i Össur i Hansen och spelstöjlet. Det blev vi att spela fotboll och det här var rakt otroliga väl som nu tjejpon. Jimmy Abdullum som är en fantastisk bollspelare i Eisne till att vara med i varje. Det spelas ju öliga väl på sig under kontrollbläggen som ger till att inte förändra så jobb efter dem. Men så kunde det ändå vi att bli fängare och hvis det så väljer inte jag att det är så släpper jag att fria spela upp. Och till att du vinner vi att bli att spela bollt och då väl. Så till att det inte som jag hade tuttningar min klass för Ape till er hvis du hickar efter kvar malkyttande så att de är det. Vi nog så outgender mal alltså Ape för öliga har öliga far mal sharpas mitt lever så men onkel du skorar och mal
2: Jakobsen melder sig i kampen
1: ja men alltså visst du var inne och hickar skorar Moses som började och Bolle Santa Moses han för normal utan först om för någon Klas öliga väl sure Henriksen har upplägget nu Luca Torstensen har tre upplägg till listen vi nu fanatist men han har varit öliga goer alla min jakten hade inte finns något mål så då Ragnar Skala han har finns mål och han har finns brottspark då har Bjarka Nilsen som skorar på brottspark och är kanske bäst spelare till Ape stora parter vid bollen då har vi Jon Steinkronsson som har finns mål nu spelar i Namin i Alice och Paddle Eirik som har bort ifrån nu i en tvärtidiga viker då har vi Brian som skorar mål nu och kommer igång och är goer att kalla kvar från spelare. Så har det haft Hein Olsen inne i Eisne. Unker, han har skorat kontadelen mot Rappet Lummes. Och nu kommer Daniel Danielsen in och han värder att sin dräva någon supershop. Han är inte första väl i all upp någon. Han är en otraditionell allarbärare. Och han var faktiskt enast han gjorde i just någon. Anna än att renna och värja sin dräverjestövig och hjälper och kämpa otroligt väl till att värja Dejbult där. Så är hatt att han kan. Han må ha inlägg allra helst och i pannorna. Og at det var nok så avhørsvært, ønsken enn så gjør vi nærfri jeg stekker han, og jeg skårer at han maler her. Og så bomper han pannen av her, og ankers vekkene tar jeg så hittig ut, så husker jeg, ok, her er faktisk ordentlig nekver apier som bjør seg frem. Det er ikke så alle disse apier lever på disse ene stjøttene som, liksom, som skal skjøte alle malene, eller skal skjøpe alt. Det har faktisk finnet jo mal, og rettelig nekver enn

0: Norske batterier, ja. Hva vinner, hva ligger nummer ett oppi at det smaker seg? Hva får hende?
1: Jeg halte at hva vinner oppover. Det halte jeg første for å si, ja. Jeg halte hva spiller han. Han ble gode en fyrhållag, få tve fyn mål på et klesker. Godt oppspalt mål. Jeg var øynere, eller ærere, årsøk, fettlater til at det kom ut av det 17-lige, og jeg bestreimer fjær en parst av spillene, og ligger trusk til KV nøkkenek, og om det skiltes til KV bakker, eller om det skiltes til at jeg bestreimer kanskje bare blekker alt for borrelig bra, det var ikke kjølende. Det ser ut for mer som KV, lukket som før etter og valgte seg tveil og støvende, og fyrer vi betyr man ikke det, men jeg skilte bare ikke hvordan jeg bare fortsetter vi å spille sånn og spille til fyrrelig, så det kanskje vunner vi flere malene. Så. Men jeg hadde til ok at KV vinner tveil, at åttan av spillene kan sprutte land fotball, men fyrrelig var helt ok.
0: Arke, avslutningsvis?
2: Ja. Nei, nå KV her som det drakner vi etter å slivere. Hvis jeg heter her, hvis jeg heter her, det som stender vi tar vi for holdt for den sørste tringen, så vinner KV FM. Så til mine tanker, det synes jeg hokst da. Til nå enn så skulle det være 5-6 de fremst, og prøve å tige pippe fra KV på en kramata. Og det klarer det ikke. Og KV vinner det, så er det bestrømmer. Det får ikke noe stig, men at det
0: er
2: avrikje av en lei, og så er det den evige spørninger som jeg alltid ser, hvordan landet kan stå livet ved gående avrikje hvis du ikke først stigende. Nå blir det bestrømmer å komme inn og stå vi her, det faktisk skulle ha akkurat, om ikke overvantast det, der har vi ikke gundet alle fisk lenger, du kjenner, men der skulle kanskje vinne omkring innan huset styrst rangstaden her, hvis der skulle skumpast, det sitter vekk fra seg, nyflytning, og hette verer, altså hette verer som er færre interessant å gjøre det, ta en av nyflytningen, så verer avgjørt, hette verer spennant.
0: Hette forstått litt, 8, 12, 12 i tv-sort områdene. För du i alla fall till nu nöjer sig vi det här som det är. Och Björnsen och Trondarke för att tacka dig för att vara vi här och i det med en person tog han får till den här stora spårningen om Dalden ska vuckas till Tötna och hända sändning vi är så annars höjer efter av KVF FO och man lade bil och ägna av Bult FO och landskapen kan få Bult det är visst nog inte alltid för den 13 juni. Lämna bara för att det här stäffest på en vägen. Vi får tacka för att jag kunde inte tycka någon gång där. Bye bye.

Här hörde vi sangen Who Am I. Nästa sång vi får höra är Castle on a Cloud. För äldre läsa korsett är nöjt till att vaska golvene och färre efter vattnet för en stödjelig till en andje familjerna. Och under är Rui att hon flyttar till en ojspånad hem, Harry, crying at all is not allowed. Att han har vid sangen Master of the House. Troblo og anstidjelio til land je tjunene er kommende at leisle at okkun anna løtu fra hotunga evnenon og i Les Miserables og bare vi neivon Comic Relief. Herra til land je viser okkun rundt i å tespelige bed and breakfast synon, Harry han som er sjolversinker, charges them for the lies, extra for the mice. En mer af jakotan sang finner du ikkje vi hesson stavsangleitjen.

0: Här hörde vi Sunshine Castle on the Cloud och Master of the House. Nästa sång går vi för att höra är Chavez's Suicide. There is nothing on earth that we can share. It's either Valjean or Javert. Svarskvite moralien till Javert ständer av sån och röntsyna då är Valjean bjärgar liv i hans här. Hon har sett att Javert så mycket bunden att låne att han inte kan godtäcka att en förvirrande fänge kan göras ett gott människa. Snurra i logiker hans här är tillsväckna by granting me my life today, this man has killed me even so. Javert ändrar tuschel det är synar vid att lepa av en brygg nyer i scen onna.
1: What sort of devil is he to have me caught in a trap and choose to let me go free? It was his hour at last to put a seal on my fate, wipe out the past and wash me clean off the slate. All it would take was a flick of his knife. Vengeance was his and he gave me back my life. Damned if I live in the debt.

Här hörde vi sangen Building the Barricade. Just som vi dyrstekka a grata i vi storbära dejan tjaka Roche och Eponin efter avlopp i Agudobyrdjinganar, ja, ta kommer ången annar en valsjån in natur via en overkänsloborn och sanje. Han kastar egna blitje och rötsuna upp mot himmelen och bönar god om att vara iver Mariusse så att han kan komma hem attur till Cosette medan han sjolver huxar om dejlig lajkasun. Med en annan synkran han om Marius: "He's like the sun I might have known if God had granted me a son." Vi får nu att höra sanjen Bring Him Home.

0: Så öppnar klockan 2 och nu är det sändningen Kurator.
1: Välkommen till Kurator. Tyn playliste och utvapen om. Kurator i den är Femja Petersen.

0: och så blir det klockan 3.
1: Ole Hans Olsen har sagt sig ur starve som stjåri av Vörn. Han som bor utanrikes och fiskemalaraje från och i det.
2: Mali har samband vid att han kökengade båt och rände av Brimel lejer den 16 maj ta i båtastövna var i Västmanna. Tavottar Heralvor Johansen är alltså i utanrikes och fiskemalaranon. Är alltså den bästa stjåran i Vörn, nu fyrvrande stjåran om han har frakraning, men hon kom omgående i. Stjåren sig upp och är en frakrange kom, säger Heralvor Johansen, som inte vill göra banda i samröv och Mali. Johan Simonsen, doldarstjåri av Vörn, teker nu vis som virskande fyrbildstjåre. Efter sommarfrytorna blir sagt efter nutjonstjåra. Ole Hans Olsen, vart av tökor kommande månaden, är hjälpa till vid målen så kunde stängas upp. Utan rydges och fiskmålaröje ger inte möjra vid målen. Lagreglan har annars skuldsett en man för brott av rävselåna och för brott av låna om tryckta sjönån. Det är samband vid att kökangade båtren rent av vaktar och bjärskarskipet Brimel och i Västmanna och att folk var flottade landsjögruset. Hans Jansa Briggs gjorde i sjöundestyrnen sig vid utvarpet 20 maj att han har höjt av lagreglerna om att kanna mövlig brott att det är regler som sjöundestyr i omsidor. Kanningar arbetet höll det fram.
1: Frans Jensen grötte fra. Og i det fasta vita om føreska mestovan pass kje Paul Andreas Siska var vøyd i Sunneboar Michelin-stjøtnur som mestovan fekk i fjør. Klokka 5.17 barsten vir tiltak i Tivoli i Kjeppmannahavn. Her årsins Michelin-stjøtnur vir latnar til mestovor i Norr-London. Sambart Michelin løypaninsne, så vir stjøtnur latnar sjålajes. Ein stjøtna, ein ser stærklig av mestova i Sunnum flotje. Tvärstjötnor, fantastiskor mätor som är värt att köra en omväg fyra. Och tröttjötnor, en standande kulinarisk list som är värt att färas till. Ute i heim, Iran hörde vi att stäcka samröjningen vid USA. Om USA, nej om Israel, inte helt europeet vid härnallig atökon mot Libanon. Ta skriver halv allmänna iranska tyndastovan Tasnim. Sambar tyndastovne hava iransk samranga folk långko hildnum pärt vid ötlund samskifte vid amerikansk samranga folk. Tasnim skriver röjstne att Iran och tess sammanto i ökenon hava gjort av att sätta i värsk och ena fullfudgea blokato av hormosont någon och som lös av vicka om att törsne till annars strategisk öke med landa Bab al-Mandeb som det. Talan är om en omator. Talan är om den så kallade Mosto-fronten som fämnar sammanto tja Iran och i Mestre. Här är mittlen Houthi i Rösla och Yemen. Hot i Rösland hever av vår framt allop av skip och i Bab el-Mandeb sunt någon vid inseglingarna till Suez-Vajtna och i röjnt att få Israel att halta pät vid allopon och i Gaza-Göranon. Russland skjedde metnega droner mot Ukraina i majmanlaje. Sambart annare grøyning tja tøyndastovne AFP, så sendte Russland 8,100 lengtrøkkande droner mot Ukraina i farna mana. Det er en økning opp av 40% sammanbord vid aprilmana. Grøyningen bytter av daglige fragrøyngar fra ukrainska flåvåpnen. Her omframt sendte Russland 211 raketter mot Ukraina. Det er ikke met, men tog et lodfastlig høgt tal. Russland brukte i øsne ballistiske rakettene Oreshnik 43-4. Ukrainska loftarien skjedde sambarstølen omløy 91% av atlant dronen og raketten nyr i mai. Ukraina har hatt flere for å avvare om at lover til loftverdena til Ukraina er via genga undan. Samstundet

fram till natten, Lissy. En av mine, eller en vimersing var som är här att hatta snyggva nok lös i om och ta mente jag faktiskt notten av det. Ta sig den nästa äsne, Last Night at Traveling Wilburys.

0: Andra dan så kallade Superbalkrum Traveling Wilburys vi last night. Det är han Superbalkrum som har sett flest plattor. Så ser jag till, och kvart så är en Superbalkrum ju till bara till att när du kände tonläggare samläst och igen och nuttjer bolte och ser det också annars samman än kvart du har hört för att han blir fyrt. Det är grejt att det är en popversion som vi har sändt i sommar och nästa läge kallas det Summer. Det är en skåta, Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

Calvin Harris. Nochtans quote ons ons hele flest platter. Here's no iron. En dan heel vaak zijn dat popbeissen nu in heimboeien, een luttele heimboeien. Her noord in Schotland. Annars är det mest affär. Om jag går i Amerika. Är det kanske hans största hit. Summer. Kanske. Det har nog spelt. Kurs du har. Och så till och förrest. Jag hade ju släst att jag hör manfolk. Det är med de flesta löjder om konfolk. Och allt gott om det. Men nu kunde jag inte till stort läge höra ett lär om en man. Ett lär några män. Vänta på fa. Det är en bakgrund till andra dörter till Mikkelsen. Det är en sang som heter Handyman. Men Niklas Herre, Klaxvik, han är rädd när jag sa honom.

Boson. Despre tine, jeg slidde opp deg mestjer omtje et la vi vujtjande ter. Men romangst, eller romengst, et romangstmål. Just som spangst og frangst, italt. Que bien, og spanjola sier det skilja. Fitt en parst, ja, og romanskum, men ikke det heila. Og det hent alene, og det sier 100 årene. Nu färger till det första och färger till Nashville en tur till så jag säger att Oliver Høygård han får ju heja tunnet till Nashville då i 2005 och det spurtas med landa hette här på Strur.

Peter Cetera, Gloria Flau, upprunalega i Bolsjönon Chicago, så gav sina fyrsta plati ut i 1993. Den nästa bakgrunden var eisen amerikansker, och jag är amerikansker, och stannar 1934 i New York City, och här är ett lär från 1934, kallar Shandy och Gloria Kiss.

igen. Det var troligt att komma att röja för att han har rumors. Han stora rockklassikaren till Fleetwood Mac. Men han tar mest av en parts av det som det är mängden jag tar sent i Hovjärsson och Diane. Dessa tonaner känner jag kanske inte. Men här synker, eller hon synker inte tonaner, hon synker vokalen. Och det är Marta Sanchez. Storstjuten i Spanien i Forsnum och Desesperate lägger här.

sangeistning i Olé som en rockbocker, pop-rockbocker I Spanien. Men först så är en solo om Marta Sanchez. Jag vill säga farväl hessa för vi tar kästen I hand på släget 12 och vi hör oss kjöta efter. Hedda, öjla gott, så länge.

0: klockan är 4.
1: Tegnegjort att skifta flöjre av gamla kipen och kör strandförslen ut till teger om det håll trus är och teger kostnar mig till att räka. Negjort i rösten att finna ett älösare kip för Smyril säger Daniel Samuelsen som är nödvändigt större av strandförskipen landsens. Flotten är gammal och i 2028 ska Smyril attra dock.
2: Vi gör allt kan vi kunna för att finna ett skip. Jag vill bara säga det här att det är strandförslan gjort en ekvar. Det är omedeliga riktigt att finna ett skip. Och vi vet långt från Taimon Seferingen som arbetar av marknaden att finna skip. Att det är omedeliga riktigt att finna ett avlösare skip eller ett eget skip till Smyril.
3: Men här ska alltså finnas ett skip i långt nu tror att nu är vi börjar sedan avgör om Surya tunnel. Men gosse så vill vänta så ska sättlas och näck var så rätter är en korrandier. Kvar jag lossar så fyrt det så kommer inte näck varna.
2: Jag vill bara säga att Smyril är ett fantastiskt gott skip som vi inte har gått vid.
3: Men gammalt?
2: Ja, han är en så är nu sommar. Och det finns inte en annan Smyril närkastannes, det vet vi. Så allt som vi som man säger, kunde potentiellt finna är i bästa fall alltså inte värre än Smyril som vi kunde leva vid här vikna som Smyril ska dock. Men vi måste göra att det är inte rörelse. Och det är det som vi kan nu om man kan leja skip in ganska i går. Då vi har inte en kvar och det är lite avvärd mot det. Att man har en sån förställning om att det ligger en skip här som man kan hålla in tre och första år i några veckor för jobb. Det är så dessa marknader fyra gånger. Det ska göras på en måte så att vi annars kan små till att köpa skip in. Ett mål till att bygga en Smyril, något en Smyrilskött. Och till det här vi må sätta oss hemma vid något landstorna att finna det.
1: Säger något strandförslagstjören Daniel Samuelsen vid Elna Winter Paulsen. Løkmauer har nu valgt limnar og farger våre for de kommende 4 årene. Våreie er sett sammen etter tilmelden fra Landsbanken Førja, Boskabaranen og Landstorsmannen i Vinnemalen. I Ranen sitter Mellan Johansen, stjør i Landsbanken, Torben Magnus Andersen, professor i Aarhus Universitet, Bjørn Runar Gudmundsson fra Hagstø Østlands, Jekvan Thomsen, stjør i Vinnestånden, og Ragnfrøy Nord Antoniensen, fulltro i Vinnemalaranen. Vera Limmer er Ester Hansen ur Landsbanken, Merta Rasmussen, stjør i Havstovne, Heret Albinos, namnslektar av Frøskabasetren, Gudmundur F.S. Nævnstein ur Tritjengar Etterliten, og Joanna Djuros, døltastjør i Vinnemalaranen. Våreie har til oppgave fylgje vi fortsatt støvfesten i førjon, og at kjære myndelagene verver vi mulige våre i boskapene og fortsatt skipene. Ute i heim, Breska Skjøtnen skal ikke rinda Rwanda 100-tals millioner kroner gjennom male om en omstrudda asylavtale mellom London og Bæje. Det har faste gjerretten i Haag avgjørt i dag, skriver Danska TV2. Avtalen gikk ut på at Bretland skulle sende omsøkninger om frisjål til Rwanda til Vigerer. Men skipanen var 17 løtt til Viks. Rwanda helt at Bretland hei brått i avtalen og kravde omløy 830 millioner kroner i endogjaldet. Men nå hever gjerretteren i Haag stavfest at Breska Skjøtten ikke skal gjelde Rwanda nækka i Malnån. Til India, tog myndelagene i indiska bynnen Kolkata, fyrirrande Kalkutta, hava tidkjø en standmynd av fotballstjøtene Lionel Messi nyr av tryktar av hon. Standmynden stod vi en nekv nyttan ve, og myndelagene mette han av vira en våa, etter at hon var satt svartja i vinden hon, skriva norska TV2. Standmynden var annars røst i november i fjør, og i samband vi en vidjan tja Messi i India ta. Vidjanen vakte stauran ans, men òsni ånøgt. Tusentals askvarar hadde kjøpt dyr ekongomestjer i vun om a suttja argentinsko skjødnena, men Messi var bare av vattlun i nekka få minutter, og var luti kjønligur annars. Det eldte til øye mellom askvarar, som kastet av flaskor, gjørte om seg av løykvattlun og løttu etter

0: Gåan det, så landbundet har sendt inn til Nattraskronne. Jeg heter Sveinur Trøndarsson, og neste løtene får vi til hitje at vi i kjøften i landbundet som har brøtt seg rettelig enn jeg som sett noe ærene. I sendingen i dag får vi til Vidkjennet i Gazadelle og av Iarøy, her vi får høyre kvosigerende stavren til Tøymen i skru over sammen. Arne vi får i gang til vi er til en liten retning til den første sendingen. Ta seg i at skulle man lese tøl, så skal løydes vel, til den seneste greiningen er 20 år og gammel. Hette er til ikke rett. Gammel og i lengte mellom greiningene, men det finnes det en nødvendig greining som granskåret fyller i januar gjør det for 2 minutter siden. Her var vi ikke ferdig gjøre mer over greiningene i hese kjendingene, så viser hun at reksteren fremholdende i debatten av seg neste årene, om en til fremvis i rom for debatten. Og så til sendingene i det. Fyrir 20 åren så gjerne gjør det trodger festarer av Iarøy av at færre underrønne felagsverkatlan og mjölkar framløslo og gjennom nødjon leiskongofjøs i bygdene. Tata Birja var det bæra Nils Absalonsen som hei kvoto, men i samband med nødjon verkatlanene kjeptu Elmar Sørensen og Røy Absalonsen en kvoto fra en øren bønta som tar så gjerne løtt og sammen ved grannene. Tensøvene kommer vi datte til. Men vi Birja og Gazadelle. Søvan om Gazadalsker er søvan om en bønda og hans er folk som gjør rettelig negv i landbundet, men som ikke livet av å selge fremløyde vørene til enda brukere kring landet. Det som tar fremløyde vil selte av gæren og kjølven, i medstående her vidkjende, begge føringer og utlendinger, virkelig å slippe at røyene stått flott av vører. Vi finner år av Johan Fakraklett, som bor i Kotlafire, men som øyer og reker Gazadalsker, og som tog øyne i negv i delen om vi tar med negv og fære folkene. Jag har faktiskt lätt tid här var Gary i Gazadelle och här tid framlägger bara till tycken själv. Kan du förklara mig sen hur det hängt här samman?
1: Ja, det är faktiskt bara för att jag utnyttjar hjörna. Så det var det först. Och så byggde vi ett slags röj. Alla har byggt en garage och gör det ett huset stant. Men det enda vi gör allt. Och, ja, gör det all in kan man säga. Och gör det som det mesta av oss. Och nu brukar vi åka röver, börja sig och kalvar och äpplen och så ölös som vi drar på sig.
0: Vet du, vi tänker att för en ändan, alltså du sitter att alla var byggt en garage, men det enda är ju som ett slatterhus, skrastiga, mötstål. Hur kom det här från att det här huskottet?
1: Ja, det här är ju 16 och ta var inte så rövna folk är. Och så snackar mamma om det, men alltså, kvart nu så kom det också nek för folk. Bästa har klart det här var ordentligt kök och snö och sånt. Så, ja, så hoxade vi det in och lötte och faktiskt ett tag. Ja. Men då hoxade vi bara köpt kött och så. Brej och först ska vi köra och kaffe och så. Och det är faktiskt det här mest på Stadväck. Det är lika väl. Och det är kärkor och snö.
0: Som i Kilja land så lättade det upp först i april månad och tillfärdade folk och lättade efter en i 17 parti av september. Men resten av åren, har vi det brukt till framlösning ända mån?
1: Ja, alltså med en person av toppmann och östning. Ja. Vi begynner för att hästa katten och kött och testar ut löver om att vara bonda nu. Och så blir det faktiskt satt nu. Så vi tar barn ut och vaskar allt nyer och huset är byggt akkurat som man bruskar byggna. Det är totalt tatt allt som det spolas alla stända. Och galv i hettlor och så är det dåligt. Så kom katten igen och så gav det varma fullt framifrån. Så var det moderna satten i oss kan man säga. Och så att han hade så ville ha sådana äpplen och snö. Jag har faktiskt inte upp i det. Men. Och så kom man kalvan ner. Så flättade vi tvären ner. Och så kom tjejeren. Första vikskift i oktober. Så flättade vi några dagar. Och så får jag talt vid rådpulsen här. Kaka talk och marera för kället. Och så var allt det här brukt till mest. Men ta er vi kom ganska närskast november månad så börjar jag alla frukosten. Så vaskar allt ner nu, ställer bord i natten och så är det alla frukosten. Resten av året men januari blir det inte gärna. Ganska syndra fonta version så med det finns ju grejer till det här nu.
0: Om vi så tackar och tar som till framlägga själv alltså säger till det som vanligt är alltså men titta vad tarskalvar gängan det här östen och som i Kilja land så hade just en runt vi Nathan alltså vi tarskalvar på sig.
1: Ja, vi fick också några kalvar då. Vi tar oss några innagarsbö. Och vi skulle bara hotcha till en blond annan kvart år och två blond annan kvart år. Men jag har hållit sådana gubbar över till detta. Det har brukt ett nät för rösten, ja. Så vi tänkte, okej, vi prövde utnyttja oss inte och tar skalvarna och tar för här och skrälla och lugga, va? Så prøver vi til jeg først noen år, tre år, og hatt og trutjer og tjej og talv eller noen år. Ja. Det var noen år da. Og brukte det til som rastkjøtt og saltkjøtt, til at det så var ikke en smak, men det øyelig godt til sånn, ikke? Og så det siste, eller nå, ja, alt annet har gått. Både det siste vet jeg, når jeg var så løy og fjøs og gjeldende, så jeg prøvde å gjøre det mer, og sånn til, og selge et land og røysen, ja. Og her har vi så haft det knappt 40 per veter, tarskålar.
0: Som vi skiljer til her, så tar han framleggsen som det här som är knyttet gärna här. Att hon har gått väl samman. Men hur ser vi till framleggsen i Umeåbaje?
1: Nej, det är inte för något gott. Så, så långt så vi kunde så att säga, behålla alla virkättena och lycka från gräsen där vi har oss när vi bör och färre där upp och servera det lite antal lärstje här. Akra matrikliga. Ta det där för en förrättning. Och ta damer faktiskt ordentligt väl och snitt. Allt kommer här från att det är snäga mässor som framlös och läggna kött och allt. Men ta det kommer hit, ta blöda för dörst. Men så vi skulle sälja det och packa det och kajra det ut och mätmarsna er och röjna på det. Ta det är inte ett. Det är så rävliga nektorer än mjölkna till dem.
0: Kvätt är det som gör det här?
1: Det är det att du måste ha en byggning till att han ska hospitalas och förra, särskilt förra. Hvis du gör det bara gräs och fast och sås, ja, du får brukligt kött och det smakar gott. Så. Men du får inte snäck kilo på förhåll till. Du får helst ha kraft över. Och ska man så äntligt allt det där kraft över så är det inte gott helt. Så. Jag vet inte, det kan ganska bli äntligt 8 av snäck kilo så det köper man danska gott lätt. Så det, ja, det. Da får jeg sin spørning som er, jeg vil ha det skal først.
0: Etter spørningen etter kjøttet, som er skiljer ørenbønden, som vi snakket vi i søste vik om et eller annet, etter spørningen etter kjøttet er øyla større i fargen. Er det stortningen som er trobladet?
1: Ja, det er det nok. Det er, man kappas ved kjøttet i handelen som er over rattelen ikke en stortning. Man tror ikke 80% snakket de om i innlandet. Og fargen er det synd til stortningen, så det er ikke så godt noen mån, men... Ja, jag vet att sina bönder tar häva och tar mjölksbönder och tar sälja kuttnar att det är lite när mjölk och sådana går. Och så häva ankren när jag kallar det rätt, men ankren att de häver ordentligt när jag har helt upp till gött. Jag råkar mig till att vi tar hit ett rockstyrsen och så löst att jag helt inte häva fjärs ägar störst till det här kött.
0: Där man också om hur större ättsspårningen är efter förskan nedan kött i annars. Ben av sin stått inte hejda så borde till att framlöst till den förskan marsna ändå.
1: Ja, det är det. Men hvis man färd till här rycker ordentligt väl. Så är det faktiskt för fan inte för som har man ja jag vet själv också man gjort ganska kalva sånt ofta men det kan jag klara att producera mer kalvar när visst då ja så en kvartal kvar med detta cirka 2 eller 1 kilo per öbe går för jön och vi framlägger jag tror så här är nog snägt ett utlästa och visst vi så ser jag att jag vet inte en 200 tarskalvar ganska kommer att hålla det och till är nog så näck som här var 1 och 2 alltså till mer och mer att till blir så moderna. Så det är bättre än ekvar detta på tammatan. Men hvis vi skulle ha ordentligt ekvar så jag vet inte hur vi skulle få oss 16 kilo ifrån som man glöj. Det är så rävliga ekvar.
0: Nu när vi gärna blir under borster. Jag hejdar bort till ganska brukt ankran att hömna som att du gör något som är här. Att välta och haft kolvar gängande till dömes.
1: Ja, det är så att han möjligt mer. Nu var bara vi bra att laga att jag och Gyllenäs och brukta sådana gräsen här och så har lösning. Men alltså, det, ja, så är det något som... Men det har man rögnat att göra något spoiler. Det annars är det inte nämnt.
0: Hvis vi vänder åter till Gärns och Kjolvån här i Gassadal. Ta tid för att hålla vid det. Vad är det här till som tid vantar att ända vi?
1: Nej, det var det inte. Alltså, vi flätt och en chattlare. Och huset var så vanligt att det här blev läk och allt. Och han inte faktiskt behovet under några år. Så tänkte jag, okej, vi gör bara ett hus i Hjortan. Skifta tätje och locka den och torka upp och vänta och så. Och så gör jag en garage av lätt och så han plägg av omstör så det var det men det är så rövnäck morgon det
0: och fortfarande är det så hängt det väl samman?
1: Ja det hängt samman det lär bli snäck men det upptäller allt ni gör och det får lön och ja, det gör det
0: och kvar är att landa så fram efter vid Hesengärn
1: ja alltså vi har brukt oss inte att ta bara äpplor nu i snö och morgon det här kan ska vi färre och sälja oss inte til andre røysen, ja. Annars har jeg brukt røyne fasen til borsjordgjørende som er. Men jeg har alltid konseptet passet nok så vel som det er. Det kan ikke være alt for størst enn så litt er bygd. så här kommer man också när fallet att locka om, men det som kommer man bara hittar Mellafoss stäcka bojla, så det är så rävliga näka för några år, så det känner man lite parten igen i byggnaden.
0: Du säger att till Sverige kommer så ut, men alltså det här är ju flera folk i arbete just.
1: Ja, det är det, och sommar är det alltså, att det är artliga hassang, det är det som oftast fyra folk lär på oss alla dagen. Och så kommer man och sådär till er, ja, från ett till fyra, och så är det plus det, så kvällt annars så är det anker som är beställt och så det är höjda mäter och så då. Fast det är brittlopp, när brittlopp på sommaren, så är det brittlopp, och så kommer det tjejoner och sånt där, det är det är en exakt helt okej.
0: Hvis vi samarbetar hetta vid det som landbundar vid Värfyr 20 år sedan, så bryter detta fra.
1: Ja, det gör det. Men alltså, jag vet inte om vi nekade på några torspunkt ordentligt har valt. Alltså. Det är väl lika till er vid kötchen. Jag var helt få av kötchen också gå om vi ska komma med sina turister. Till det stora rummet, det skulle vi ha lika alla flätt. Och det är byggt så att vi kunde gått lätta lagkilt in i er, lätta sig. Men vi har inte praktiserat att vi kunde köra mer på brusen och lycka väl för att landa och så. Så anker sig det inte slagta röjer för den, så passade det kört att det kunde vi till.
0: Men det kräver bara att tid får en göra lagt in till att gå och känna det som ska göras.
1: Ja, det är nästan manna gånger och så ska göra lagt in och så tjata. Men jag sa det alltid.
0: Men det löser sig inte det för kostnad mycket?
1: Ja, så kan jag inte akkurat dörra än det jag gör och jag är också när jag köper därför det. Och vi brukar oss nu allt att räkna. Men vi vet inte något lätt för några andra stöver.
0: Du säger att de brukar allt det här som de framlägger själva?
1: Ja, vi köper oss inte att rätta oss.
0: Och det här säger att det här var hur snäga säger sig då?
1: Ja, vi plöjer att lätta och knappt gör sig de här.
0: Och kolla här.
1: Ja, det har varit fjör alldeles, det har varit nog 36-30 och så rätt. Och jag har flätt, jag har aldrig flätt 16 och jag har ett och ett nu. Ett är det sista som är nu, och där är det första manar.
0: Och ta de flätta hinner som du tar gängande in i Gyllianes. Hur många gånger släpper jag över
1: det här? Det är gången också väl, men du ska bruka en ekvator i på att här har vi kölrum och snö och så och rikar kom till en mälsrum och så. Men det är jag vet det stadig av fjäll så ja men tärker och så kör man ut och säljer sort saltkött och sält näkva. Där då man för en grej väl så lätt salta kalvkött.
0: Är helt är en borra i tävet då så här senast och på Müller att det är ett spårning efter först kan hacka kött med landa i det stora rum.
1: Ja, det har lagt mig slöst. Men jag vet inte, jag går när jag tar var och tar bönter nere i Aalborg og slaktarskolen. Da fikk man sin drein opp for hvordan jeg mer som med stikker kunne koste, eller pleier koste. Så vi da helt og brukte rett og slett det som støtjer og buffer og sånt, og lærte dere gjør det ordentlig. Så. Det er rettelig godt, altså. Det er mer smakker, og tar det mest melkekor, så vi da flett, som vi kjøper for en bønd. Lettet det, parterer det, og så er det å selge det.
0: Hvis du ikke er det første kun lampene i den, og jeg synes ikke i fremtiden, hvordan ser fremtiden ut til første kun lampene i?
1: Ja, jeg råkner med det at vi vil ha nødt til at de er enige at vi må fremleve og regne mat. Det kommer sikkert mat. Corona har alltid fikk nok når folk har vaknet, og politikken her er at det går sur. Det har snakket på seg om det, men det er ikke kommet ordentlig gang til å nekke seg til den, men jeg råkner med det at vi vil ha nødt til det. Verdens avsikre, og vi tar av nekva med dere.
0: Jeg sa ikke her nye bygdene at kvita meg er stendet til Sølo her nede i Østene, og til ikke Kjetikkonskilje, til Kjegrannan, men er det nekva som tid Østene bruker?
1: Ja, det bruker vi Østene til døren ikke også. Det er ikke grunn til å kjøpe akkurat utlengst, det er bare en svinn av her. Ungefær høres fra grannan, så.
0: Hva er det attemeldingene fra de folk som kommer?
1: Ja, det er, ja, så er det hyggeligt og så rett, men jag har alltid nästan att snacka om hur så näkva gav smakar det i bergkötten och allt. Mm. Det smakar alla näkva. Och det rasta köttet som vi har gjort oss. Vi blev inställda till mätvar och höjslund. Vi rastade soppen. Vi var i Osland. Och det har varit i Atsjan. Då nu är det inte kött. Men tar var att ja, så var han så gåva snä där. Alltså tarskalan som var skräll och arren blev att en luxus rasta så på. Så men ja, jag vet. Vi vann inte. Det så att det hade det hinland någon här färd och skräll. Så det var så riktigt samma liknande.

0: Så får vi den tur til Viarøyes. For i 20 år så igjen gjør det tar trutcher Nils Absalonsen, Elmar Sørensen og Rowe Absalonsen av å kjenge sammen om et nytt mjølkerfjøs. Målet kjatt har vi vært å bygge et nytt leiskongerfjøs, men det var lettere sagt enn gjørst. Det var ikke lett å få fudging og her vi har fått gang av verkkattlandene som tar det å vøvne. Tøyjingo da mer enn 6 år er nødja fjøse vært ikke nuslo, og det er også særlig hardt på at han yngste mannen i tøymenen.
1: Tidre trutcher bønder sammen om dette fjøse, altså som er kjellig så er det største ønstakke fjøse i fargen.
2: Ja, altså største fremdagsland er det gosser. Jeg halte at fjøse i Havnadal er større til halvtida. Kjalt fjøse, men det er største fremdagsland, ja.
1: Når blir jeg etter?
2: Vi börja här i december och nåt igen heltna och hin helten börjar så i februari och i tjo.
1: Men servern om sammanläggningen är lat om tycker jag Felix framlösle här hon är ju äldre än det.
2: Ja. Alltså Nils Powers men han har haft det för sig och nekvar av er och Arne han är i appe. Jag ser. Och i 2013 kom med Esmar och Eso på det vi köpte så att samma eller Esmar och Nils köpte jag fjäls inte fjäls och när framlöste vi innan oj vi gott kan säga och hade så fortsätt så ta framlöstna och inte vi flott in här på ett.
1: Men som skiljer det blir ju alltså det var ju bara det första som det köpte ju mer så alltså sådana men det hade ju framlöstna i tre månader skulle stå.
2: Ja, i januari månad och i nyttjan tapp fick de möjlighet att köpa den framlöslig i Öravök. Så det tog oss av, så tapp i nästan allt nyttjan tapp var vi faktiskt i Trimmostaden. Ja. Vi var i Öravök och Kampställe, ett läge innan Göte och här.
1: Bär det här över till?
2: Nej, men det bär till, men det var tungt. Det var röda straff.
1: Jag skulle att jag check rättligt hårt att du till personliga.
2: Ja, det var vi var började bitcha i norr av vi gör ett ta vi köpte så framlösna så i Örevik. Jag halt jag tar skuld komma, hvis jag minns rätt så skuld ta kom i november man ur Danmark att sätta alla gröna robotar och så upp. Och så ringer han som hejer vi till och trant till mun i september eller oktober i min kjærkratter og sier at nå hette det finnes jeg også på i ser danskerne som skulle komme opp og kjøre det så det finnes ikke komme for nå i halte det var en majmann i 2020 og ta seg igjen når jeg sted ta helt ikke at det skulle komme til ta man det ikke noe nøyt var etter ta man brende jo så banen og ta kjekka en stort og så. Jag har också kommit ner och sjurre i vikskiftet. Och jag har kunnat se att det är en video om högtaltunna. Och jag checkar allt för att komma. Och ja, hon ringde så efter ett ambulansan. Jag är inte sjuk hos någon. Och det var tar kanna med olja väl, men det var stress.
1: Det var en tung process, skulle jag kunna, att få allt det här upp att stanta.
2: Ja, det var det igen. Man blev rört ut det. Det var väldigt tungt, det var det. Det var, alltså, vi började ju 2013 i Kampstallet, eller ja. Och det var, vi var om att komma norr till Vierås ganska, och ganska ver här i mesta i 2 år. Men det var en väldigt tung process att få fortsänk, och det gick väldigt stilt det. Og tog blev allt så rädd när långt när vi väntade, ja. Det blev så lunch. Jag fattade. Ja, så blev så lunch är det sen och det blev sträv. Det var sträv. Jag byggde vidare och här var familjen vidare och så arbetade jag först där i en ny göte och så i Sorgöravik och Samsons bygg och största fjöss i norr. Det var öliga tungt och öliga sträv.
1: Tid hade du mal om att bygga läskång och fjöss?
2: Ja, vi tog det mål om att bygga läskan kvälls och det var inte så väl satt av myntlöknan. Det var kräfter framme som helt ville åkna bygga ett basafjälls. Det var bulljare och omkrätt och sånt att det skulle vara bättre för nöjten. Det är alltid så inte. Det är bulljare där ju, men det är så bestämt inte bättre för nöjten och helst för att skarpa över dörren.
1: Du sier at de flyttet inn i 2019 vi helt ned, og når kom så resten?
2: Ja, og resten kom så i februar 20. Så igjen har vi så kjøpt nekatret, det har vi ikke. Så jeg vil begynne her når det har vi akkurat fremdelsen av vi forhåndtere dansen alltid, her alløy.
1: Men hvis jeg nå spør i tid, hvert han avgjørende om å holde fast vi leisgang og fjøset han rettet?
2: Ja, det er så 100%, det er det er den 20. tøy. Jeg ikke vil sitte inn her ved noen bassafjøs i det.
1: Hvordan står det at dere egne kvoter tar ditt for under dette her prosjektet, altså først for dag i 2013, Arne kjøpte nekka tre?
2: Ja, Nils 8 gauar 200 000 liter her. 212 000 liter alltid han 8. Og tar vi så kjøpte det fra Morsdan, tar vi 300 og Og inn i 20 000 liter alltid her alløy. Da var det opp, ja, 500 nøk.
1: Så det her var faktisk seks falt av framløsene, som Nils sier?
2: Ja, her alløy, ja.
1: Så sier firma Jan, Arne, vi begynner å samrunde, det vi at det er ikke så større enn den da, at han parten vi at fletta, ned og selja, til vi heldig bruker orskene på og mjølka framløsene. Hvor er det?
2: Ja, vi som fletta vet och sälja det som är men det är inte det som är akkurat det som åker ner bäst det var det att det är akkurat annars som höj alltså slater vi själv under lunchläge i varje point men det är så inte stövande det att göra vi det men det som vi det som åkrar fokus är mest idag det är att framlösslan mjölka framlösslan det är det som vi det är inte
1: det är vi bandet nu i 20 år. Och du är spännande och tittar du är gammal. Kvart för en sån unga man att välja bönder yrke som du står?
2: Så när jag var smart och var till allt och måste sätta inte jag blev bönder. Men när jag växte upp så var det att om du var barn till en gär så kunde du ta och om du inte var så kunde du inte ta. Och det var det som jag visste jag för att jag var smart och var. Men så började jag med att jag i 2013 att köpa ett fäste och det gjorde så. Og samtidig som jeg kjøpte i festet, så var det ja, Esmer og Nils som hadde tatt langt å snakke om å bygge fjell sammen. Og så kom jeg bare lov meg på.
1: Du var til sjøen med Arjen?
2: Ja, jeg er oppbygd med kjøp her først, og så tok jeg kjøpsfører og sette ned, ja.
1: Men hva er det for å legge en sånn chansborster og legge stå på land?
2: Ja, det var en løtt jeg kjører. Alltså tog jag till att vara med en drömmer och med dem till öde att cykla. Men det här som möjligheten bara så var det här en lötta att köra mig.
1: Jag skiljer oss inte att du har brukt öde när jag tog i fjösen och bara inte syna av er.
2: Ja, alltså det är väl nu Nils Pabers men jag var bunt det. Och jag var öde när jag uppgjorde inte honom och det var små dronkar och sen det var det blev sin äldre så runt man tar man var hemma med turar så runt man alltid jag var vill på i sjön. Så det är vi en daglig en pastor av uppvuxen som är.
1: Men som Michelle så är du yngst.
2: Ja, är yngst rakt, ja.
1: Så är det utlite till att hålla fram långa trät eller komma någon djur på?
2: Det är nog naturligt att yngre krafter tar över men när det var ett issue. Det kan man gida sig till, ja.
1: Tar man också om att målet att kunna täcka till när mjölka framlösen. Kvärt är så det stora målet att kunna. Så är det att utbygga och framla upp att de eller hur?
2: Alltså som är det här. Vi kommer upp att ja, vi framla 1300 tant som är det och som är att lavet inte alltså inte på nu att öka framlösningen men haltarna och kanske vet det annars sköt det var det inte
1: men det här uppbyggningar att landar bitte på här till det alltså kvinnor som tid sätter vi i ter är ju inte här i öden
2: ja det ter är ju i Örevik i en fjärs i Örevik här som en Tommy Mortensen passade för Jakob. Och men det är att landa för allt det allt vi skymme helt virus tält.
1: När vi färdig inte det?
2: Så känns som jag helst att göra.
1: Arne, vi färdig av VR och färdig av den tur ut i fjösen samman vid Raua. Här han släpper av Gröja kom från hur sitta nu kör fjösen viskar. Raua Absalonsen, vi stannar nu in i fjösen så här av VR. Kvart är det här för fjösen?
2: Ja, det är ett som man kallar läskångfjösen. som hever tvær mjölkjörbattar. Og
1: hvordan kan jeg ta det inn her?
2: Vi tar her er 120 kor som mjölkar akkurat nu, og så det under 15 släpptar kor halvtid, her og da. Og så kalver, jeg tror jeg.
1: Men hvordan ganger arbeidet fyrer seg? Det jo helt arbeidet en vanlig at de gamle fjøsene.
2: Ja, det kan ikke komme noe vi arbeidsgangene, det ikke det samme. Her det meste automatisk. Vi tar robotter som mjølker selv, som kuttene færre ganger ikke til selv og mjølker. Og powerengine automatisk. Og soapengine øsene automatisk. Så det arbeidsgangene, nå det glatt der her, enn å være for.
1: Kan vi säga att Gerard Stam, han blir inte så tulliga till att hon som han gör det i Arlen?
2: Nej. Nu kan man, nu är det så att jag syns inte 8 till 4. Jag syns inte morgon där vi är fyra gossar. Det är gott nog. Han med oss som är vakt. Han passar fjösen kvällt. Han kör kolven och äta och dräcka. Och hickar annars efter att allt är läge. Annars så är det syns inte 8 till 4 att köra in.
1: Och det var det inte för?
2: Nej, det var det inte för. Fyr var det, tog jag morgonen upp av mjölka. Och jag var 19 och så 18 kvällde. Så jag tar hemma en fru till henne arbete. Och så arbetade man på morgonen kväll. Jag syns inte annorlunda.
1: Men alltså, det har ju bytt upp. Alltså, det är ju bytt upp så att det är två imun.
2: Ja, det är två imun. Det är några grunder till det. Det är att man säger att ofta det att nät har vi ju det är det som jag har hört så det nät känner inte då de var forsnät och en flotte så blir det inte känna vad det är ordligande och tablor hierarki tablor avskilje hierarki någon sådan men till östen för vi det har robotar tar man säger i mesta lä 70 kor per robot vi det har som vi har om trosch kor per robot. Och det här ger till att tog vi också budat upp att hvis det är en kick som inte så är stärsk där unga kuttnar där som inte är så stärskar där är ju en och halte och så är ju hinna stärska kuttnar och en och halte.
1: Nu måste man helt färre ont nu kommer en robotter efter och ner som för att geva så det är ganska fler saker på andra släppar och växer och inte vi går. Men du säger att det är vi att det är färre ont att det är ett hierarki.
2: Ja. Nej, det var hierarki. Men så långt som du har flotten nog lunda intakta så att jag känner hur jag är, så är det inte några troblad. Så känner jag hver hierarkin där du har hemma och passas in till det. Det är ett flockstor. Och inte så vidt.
1: Du nämner att det här var en soperobot, alltså, så släpper du det undan tog?
2: Ja, alltså vi sopar basen och kör nätten och tar sopar vid manuellt. Men allt golv, vi tar spaltergolv, det säger att tøyne for han er under, så er han kaster han under fjøsten han, og han søper så gulvet, så jeg sier at det er rødt av tøyne, så jeg sier at jeg ikke skulle trakke det nye, og tog ta blod av, og den skittner inn, det er den grønner vi hadde en søperobot.
1: Men du sier at det er vi at tar de møter til arbeids, altså hvordan er folk er du i sånne til arbeids i fjøsten?
2: Ja, vi er trutter som arbeid i fjøsten han, og så er det en som arbeider utenfor velter og tekser av maskinen og skruer og och så ja och det där så ständer in i fjösten så kommer man så kör det ösn in. Ja, nu måste vi flytta och natt.
1: Nu får vi flytta och hinna natt. Nu får ni se hur hinner man alltså helst så får skäck vara fotlar.
2: Det är långt att komma för dig. Ja.
1: Hetta fjösten som är byggt nu hetta till tog det i Nuslo i 2009. Nej, jag tror det är december 2009 första parten. Men hette her i hva sagt han så i fjøsen kan byggjast veldig ut?
2: Ja, så her kan byggjast veldig ut. Sjån, som er her har vi två robotter, og jeg hadde ikke vidt at lakken her om morgenen til. Men vi kunne byggja nægge utfra på nægge flere baser, og vi hadde atlas å byggja oss et ungnet av fjøs. Vi hadde ikke ungnet her på en, det er jo i Kvøyevist, og i Sorge Ørevik. Så vi hadde atlas å byggja ett fjäls och ungnet av fjäls är vi i öst, på inte så inne av hästen.
1: Kan du lycka förklara mig, hur fungerar mjölkkipan här?
2: Ja, hon fungerar så lös att kickven, hvis du hickar i vinstra öra kunde, så är det lite chip och sån här meshen som är i öra någon, som fortäller tälten kvar kickven är. Det är hon som kommer till ett aporstre som vi sitter här. Så är en avläsare som läser chip i av. Och så var det botten på en av en hos Nexan där kickman mjölkar är och hos Nexan han vantar i djuren nu. Så det är inte så om hon släpper av mjölkar eller om hon inte släpper av mjölkar. Släpper hon av mjölkar så får hon in till roboten, mjölkrobotten. Så ständer hon i kuh här på en till hon släpper av mjölkrobotten. Och hvis det inte är nog i, hvis det är för korsen i mjölkar är, så släpper hon in här att lägga sig av basen, av kvällas i Eltra.
1: Tar gänga laser i en par steg av fjösen?
2: Ja, så tar gänga laser alla steg, ja. Och tar alltså tar släppa alla att rösa sig upp och släppa ut ut till Färborg att äta. Och så annars så för att det här innan att lägga sig och kvilla sig, ja. Det är jag jältra, tar lite öl och nekt. Morgon kickflickor och jältrar. Morgon framlar den här mjölk.
1: Och du säger att du vet att jag kommer att få oss att äta. Att titta här var ju en förgång i min.
2: Ja, ja, vi denna förgång mine som vi tar så ett norskt system TKS så att det är chever där förar nätet ut touch eller förar ut nätet touch från dagen så så därför tar förar som där äta till alla tunna gott. Så det är ju lite ante så då över på ju förarna alla dagen. Det var något förar.
1: Och så här att den här skipan är snedbönt vid att vi tittar normalt ut luftutskiftningsvilja.
2: Ja, som man kallar det naturliga ventilation eller naturliga luftutskiftning. Det är och sojunen är öppen. Alltså vi vinter som kunde lätas upp och åter. Och så har vi upp i munnen att munnen kan färra upp. Så det här blir en naturlig utskiftning av luften. Så det är inte några större blåsar som sikvar att blåsa luften.
1: Och här är svallet?
2: Ja, här är det. Det är luktar väl.
1: Ja, och det är allt som man lägger mest till där man kommer in. Det är öliga frihjälligt.
2: Ja, det är. Hvis nätten får något att äta så är det frihjälligt. Bortsett att vi ställer till det här så kan det lämna oss inte.
1: Men annars inte?
2: Nej, annars inte. Nej. Hvis det är bäll inne så är det antingen till att onkel kickar till det här. Eller onkel galv i förskipande så det sen stilt så stannar det till nätten och bälja. Det här kommer för.
1: Då sätter man väl upp under nu. Kvida?
2: Ja, jag var så att han så utlåt han ville ordentligt göra det som han skulle göra. Det är alltid att han var docka innanför glaset i kameran. Alltid det var. Jag sa det kört. Men lycka för det kött.
1: Kjem det här fyra vid kvarstad till Moja?
2: Ja, det här kommer fyra. Det är inte ofta, men det här kommer fyra, ja. Ja.
1: Och så må folk vara stämd?
2: Ja, så hvis han ikke mjölkar som han skal, hvis det er hvor, hvis han finner roboten til at han klarer ikke mjölkar som han skal, så rinker han ut og sier åkken fra. Så møter vi det oppe i fjøsene og tar åkken ned. Hvis vi klarer det selv, et eller annet, så rinker vi det til hjelp. Vi tar en alarmcentral og rinker til, så kommer menn og havner og hjelper åkken fra en bjenn.
1: Nå slutter du roboten, hvor gjør du det?
2: Ja, det er... Vi tar var observerar vanliga sidan av systemen. Eller roboten så tar courage på batteri. Arnda för inre roboten till för jag får jaunar skärm. Strömmen är inte jaunar i norr tjockan. Så men... Jag kan nu ta en observerar 24 till den där nere roboten. Så nu är han synt i örvudum. Så hjälpte jag släckan i 5 minuter och så tänkte jag efter så kallar han väl. Oj, men det gick också hårt. Men han har inte uppsnerat det, han är besiktig. Mm. Ja.
1: Och tar sig så snart kunderna börjar boja efter törnet, att han startar rattar?
2: Ja, ja, ja. Det är 5 minuter, det är det jävligt. Han kick steker vanligt 6 minuter av mjölk, så det är märkja där.
1: Men det är allt stort elektroniskt. Alltså, här ständer ju snäck, man förväntar att få uran för att göra det.
2: Ja, ja, här ständer, alltså, han... Man ser hva snakk fer og hva er boppe ser. Og er kjent av for lite gjør. Så slipper hun inn etter mjølka, selv om hun ikke hever. Selv om hun ikke burde slappe i ett kjøver. Det er for nekk ut i øynene boppen, ja. Det er så kjøver hun enda ned. Her er så nok mjølka, det er bare tog at roboten er sin rørvid, jeg kan jo. Det er ikke bare så vidt som hun blir rørvid. Ja.

0: Arne vid enda færa vid atter en tur til Gåsadals. Ein av avbjongnen kja bøndronen at det stender og synder ytla til vi gaukjent om slaterhusen i landen. Oit vær av fastlanden, men det var nylagt fyr nokon arne så gjerne. Og tog hevda veri opp til bøndene sjolvar av fletta neidene så kvar som de skulle tekast det av. Men stendet her til bøndene av Gåsadalsgæren, så det en færen tog nästa sommar. Til han er kommet lengt ved ned Atlan om å bygge et slaterhus ved et knutten handle i Sandavai. Tekningene i littnar, byggelag vi kommet under land, så nu det bare Fudgingen som etter å få på plass. Men han har gode venner om at her forretnast.
1: Ja, og vår huskadler, altså vår huskadler, nå vi så godt alle sjefer, jeg vet ikke hva det skal bli, men... Nei, til det vi da finnes, da sendte vi flett Belsenøyt, og så var det Kalvanjakken, og Gastel og forskjellig, og så har det vært halvt i epler, og... Jag har varit samband vid Rattlanden kvart och så tror jag om allt det här med mät och pyrlöstrar och källor. Och det här var ju så att vad man snackar vid så är problemet det att det får ringt så jag framlägger någon och får fäter och brukar någon. Alltså, onker vill häva kött och äpplen och allt det där och onker andra framlägda och kvart skulle det färra och sådär. Och det blir ju så så det flöts lite om vad som brukar Facebook och kör ut och tork och du tar några löter och sånt. Stäng för man vet alltid att här är en handlar här färmar så rätt och så kan jag råka sälja och så kontaktade jag honom och så kunde jag sälja där.
2: Men till det finns ju grundstyrka i Sandavaj?
1: Ja. Det är för att nog snäga fyra dyker i Sandavaj för att flytta in en gråbrotte och vi tar så en av dem och vi stannar av fel och gör kallat för stort slott. Vi tar däcka det som vi lagt lakon faktiskt. Vi tänker sönder efter budgeten, alltså gavara och vad man brukar här först ska mät. Och jag har alltid ganska gott säga att alla de här raver man ska bruka eller först ska mäten vill vara välkomna i handeln. Vi är framöjda så vi är klara och resten tar för avfrågan.
2: Men som skiljer där så är talan om mörden en handel. Det här var ju en slags röja.
1: Ja, det var faktiskt det. Det blir inte vi, men... Ja, så kom vi till flätta löggjält och dösning. Och så tar vi dösning med att kolla ut era handlare ordentligt. Ja, flera av handlarna har snackat om det. Tar vi här och det är dischen, men det ska vara löggjält. Så ta vi väl när det möjligt dösning.
2: Det som han och människan det först tog som till det här att kvillet en sådan handel ansvar för det går av.
1: Ja, det är då att vi begynte att fjälsa här kvar vi där var löjda. Och så var en idé om vi skulle köpa det. Och ta för att man gör tekniker och planlagt något snäck. Men jag vet inte, så vill jag själv lycka väl. Och ta var vi långt och vakna er alltid. Och vi damar väl om vad vi gör. Och det är säkert också när jag inte börjar jag häva då. Jag har byggt en akkurat i havnen. Ja. Men kärmen tar lycka väl så är det säkert en avläggare också en handel alltså. Ganska i Norrströmen och klags och lagar avtaler vid omkran i Lövetland. Men så att det var basen här.
2: Som skiljer att det är alla det att sälja nedåt kött som de flesta själver men det är väl räkna. Och så säger jag att så är det väl östning kvätt i det?
1: Ja, det är väl alltså kärpkött och sägerött och allt möjligt. Och för tanskilt kunde det ha gått vid grinda kakar östning och vet inte, tjolkar och så.
2: Och grönmöte?
1: Ja. Grönmöte från dem som framlägger till.
2: Tantanchen, alltså kusse utkämmer en sån tantje?
1: Det kämmer bara, alltså det kämmer sin späckliga då man är i omkvarmens lunch och lyckas som kauka det in, alltså kvart är problem med kvart får vi kört kvartrusen och kvart framlägger inte mer och sådär. Det vet jag var näckvar med att framlägga näckmar men det är inte framlägga en rik och vad ska jag göra det?
2: Men det hos god är alltså kommer också längt. Teknikerna är lite när och Bitchelöv är på plats.
1: Ja, teknikerna är lite när och Bitchelöv det kan kanske inte några veckor, men nu rannar vi då att ha några pröjser på forskjell tillfär. Och så är det här om man finner fortsättning till detta. Jag vet inte, alltså Agne Høydal, han snackar om att det var en god idé, för vi har bett om att om det kan hjälpa sig till rätt som går så där säger att här är en slags av röjt det löser sig och jag vet inte, det vill hjälpa handla mat när vi brukar hos östen flera ting så större chans för det löser sig och jag väntade att det första året får bara nøkker nøyt fra akvarien, at melkebønt noen. Det tar vel jo helst riskere til at bare gjøre akkurat alt, og så kører det nøkker år, så blir det heisen, og så må tar opp sine forflater og skaffe sånne konter. Det har jeg prøvd for, og det er leie oss der nok snakker. Så jeg vet ikke at det kommer meg sin til løyende så i sølt.
2: Det er alltid at vi er klar langt inn over rettelig stått av tog i kjøy.
1: Ja, jeg vil håpe klare da til kommende år da. Då då börjar det blåa sånt lukt att det sortas. Och vet du, ta klara bänten och fletta. Och stanna här var så stora problem att ta att hänga en chatt och sort, men sommar är först och kö och där stoj och där skulle hacka och där skulle allt och så jag hade att ta jag hade ganska mer intresse i att sälja det locken bara. Och så hanterar vi det levande och tar och strö i landet.
2: Hur så realistiskt är det här för att det hänger samman långt till nästa år?
1: Ja, det är bort det gjort. Vi tar och snackar om vi ankrar om att stoppa och några tillfällen som vi ska bruka bara för att få igång det är inte några så snedigt tillfälle. Det är helt labör kan man säga. Vi tar att utnyttja tätje till att torska hodj och torska kotten och torska äpplor. Det vill säga att fram det en näggväpplor. Alltså, allt nägg. Och så kanske vaska och torska och allt sådär. Så alla tätje i färgen är rättliga höjtar sommar. Så det är för åka röst nu.
2: Så tid att ta fram det äpplet kan man så huxa eller kan ta så huxa att man kan få förskrivet äpplet i handeln nästan.
1: Ja, det är bra nåt.
0: Här ändrar så undersändningen om förskan lampuna. Vi där vi där vill jag visa några gasatlasgärna. Här vi där var tross av Johan Fackratlet bönta om framlösten av gärnon. Här allt vi brukt av mätstånd i gärnon självon. Eisen har vi tross av Johan Fackratlet om nödja slaterhuset och handelen som han och tvär är att la bygga i Sandavajen. Og stendet til fire røygaren her, så vil det klart å lette dittene opp langt neste år. Øystein har vært vidvirket vidkjent til Røya Absalonsen, som sammen med pappabodjan og Nils og Elmar Sørensen reker mjølkerfjøsene av Iarøye, som den største framløslåenten og leter mjølk til framløslene til MBM. Vidvirket atter om en viko, og ta færre vidt å hitte etter ørentattene av forskjellige lampene, som spenner rattelig av Iarøye. Om så at tid har en kravimaskinger til sendingsene, eller akkurat hosgått som tid halter at jeg skal høre om, så det velkommen å sette at jeg kommer i samband med meg. Jeg heter Sveine Trøndarsson, og vi har som takk i EFIR med i det. Vi tar høres vannende i atro i neste video.

Sendingen som vid just hava sent var landbunnar sendingen vid Konnusson Ekmoira som har fyrsta sinne var sent av heste i 2023.

0: Tjonene Vivian Vra ur Havn og Graham Stewart, som halvor føringer og halvor skåte, bygva mitt i Edinburgh. Jeg har sett mye samband med deg, og deg har vært på å komme hjem til søn. Nå tar jeg ikke utvart noen fargen, og Vivian, det utvarper fra Høyre?
1: Ja, det har jeg fra hver morgen da jeg kom opp. Og så tog jeg meg til Holger Night, og ja, det bare parstet jeg var... Jeg tog meg hjemme, så connect jeg beinleis med Følger. Og det bare sånn, jeg vet ikke, trikler jeg ikke alltid.
0: Nå det sånn i nettet, men det ikke alltid blir så nevnt.
1: Nei, det var leid, ikke man fann middelbildene, jeg minns ikke nummer det var 4-tøyen, ja. Ja, det er helt fantastisk, jeg kunne ha vært her, vet jeg.
0: Nå sitter vi i Regent Terrace i Edinburgh, og ja, her bygger Vivian Vra og Graham Stewart. Og Vivian, går så bare til at du havner dama enda i Edinburgh?
1: Ja, og just dama først faktisk. Og så han, jeg møtte mannen sammen, unge kjeiker og Unnesandro Fors. Og vi slå oss sammen, og så fylte vi hon til Skottlands og tror Fors, du har skulde skolabank. Og jeg fylte bare vi hvis vi kan gjøre, men så fann jeg det at jeg studerer i Borders. Jeg studerer i tekstil, det etter Bachelor of Science, Textiles with Clothing Studies, som tok 4 år, og det var veldig interessant. Og her lærte jeg faktisk ordentlig å snakke engst, da jeg fra skolabank. Ja, jeg hadde galt meg en Brian Rick. Faktisk hadde vi vært ferie året fra Montan, så jeg finner jeg homing i august, da var jeg i Skottland, og var dømt vel, og det var størstlig, og jeg hadde fattet til bare vi. Og så endte vi til Aberdeen, i et godt år, da jeg fikk starver, og så kom jeg til Edinburgh, og i 4 år, og så nå til Aberdeen, her vi var i 21 år, og i 1. Her vokste jeg opp, faktisk, ja. Så vi kom her i 2019. Så vi tar vi i 76 år, og det var deilig å komme alt. Det var snillig glede for å komme alt i Edinburgh.
0: Hva særlig er vi i Edinburgh?
1: Det er bare en deilig by. Folk er fytt, og det er så verkost alltid, og hun er litt. Så jeg er heldig at jeg er hjem her, og jeg er hjemme før igjen. Så jeg er hjem, og så kommer jeg hjem etter.
0: Så du er ofte før igjen?
1: Jeg vet det så ofte som vi kunne komme til før igjen. Vi er gamle mammene kommer, også. Og jeg har bedre, og så har vi nesten flere familier. Ja, og så har vi det litt hus med førre nesten som vi tog noen av.
0: Men hva heldig du styrken ved Edinburgh?
1: Det er bare fantastisk det å være alltid. Ja. Og alt som kommer her til alltid, damer vel å være her. Det er så størstlig. Ja. Og hver gang vi kommer etter, så sitter jeg da gangene bor inn, og så spørs når vi skal bo inn til, jeg som, wow, jeg har vært her på en. Det är omfängande du kan göra sådana kvar. Det är, jag vet inte, jag är bara säkert på fotlen till. Öliga blod och fett folk alltid. Skåtar är öliga lycka till. Det är jobbsom. Det är att hon har lyst det och gott det att vara. Nej, jag kan inte ringa till Ilse om Skottland. Att det är så fisk kommer, då var det en frilig by intill augustmånaderna. Och det har bara vunnit på sig och det är Edinburgh bara en by som är fotra fältet alla tvåna. Inte bara om sommaren, nej.
0: Nu sitter jag utanför skotska parlamentet, eller Tjóartingi, här i Edinburgh. Holyrood, som det vill kalla. Det är en flott byggning i Vertigen i Nuslo i 2004. Och det är en spännande byggning. Han är ur betong. Og her ute mot høvesvennen er han også prøttet ved nekvån. Det ser ut som bambustraver, så han ser sin afrikansk ut. Han skulle koste 40 millioner pund, men til avtattnei var råkningen 400 millioner pund. Graham Stewart, nu er lokal vel å gjøre i Bretlandet og østene her i Skottlandet. Nå sitter vi her og til ikke endelig har talt opp, men vi kjenner ikke ordentlig utslutt, men hva heldte du at hette vel merke for Skottland?
2: Ja, det er en sånn spørger om man kanskje kommer tattar på i fremtiden vel mittelen folk, om folk vilja fjerne Skottland og Bretland. Og sist vi var det 45% som stemmer av fyret kom ut. Det var ikke nok. Men vi er noen tog som fire ganger i Westminster alltid til nok som jeg som er misnøkt. Og om de så stål på SNP eller hva det er for togene viser til å kunne takke Skottland vire og utom. Og at det er noe ES mulig. Hvor var det? Altså, det kan sånn jeg hente nå.
0: Det var jo store måler for å holde frem i ES her i Skottland, at vi måtte i omklandet til dem.
2: Det var det. Jeg hadde det var over 30% som ville virevere til ES i Skottland. Og det visste seg at det hadde en god utning til det kom til avgjørende. Så ble det Brexit. Og det er strøst vidt at vi det er, og det er akkurat som det vaknet nå, så ikke så idiotisk det er å komme ut ur ES. Altså, det er de problemene mitt landet om å færdjøkne passkontroll til dømes. Det er et kjempeproblem, og det er vestnær bare. Og så er det totler og ødlomøvlen, og det er nok så kjeilig. Man kunne godt ha sett det. Så vi lever en utenfor ES, og mer dame det minne, skal jeg si, som det er.
0: Nå er det fremme i Bretland, Stora Bretland, men hvordan tatt kjenner de det kan knytte et omgående til dømes?
2: Ja, jeg skal man føle seg som sin plantaver. Men som skotskere borgere, så føler jeg som en bretskere borgere. Og mer dame vel at det er nevnt at feriesmittelen er ofte nå i London, til dømes ferie i London neste vik, og her er ikke passkontroll. Og det skal det helst ikke være. Så det er mer da vel at det er et land, hvis man kaller det for et land, altså i hvert fall et fellesskap. Jeg hadde det vært kjellet på en måte at det ble slitet fra, altså Skottland kom ut ur UK. Men kanskje det vært bedre å lukke av. Det var man ikke.
0: Men hva er særlig samløyken i Skottland?
2: Jeg hadde det en ekvær skåter som føler seg som skåter, tære identiteter er en skotskere identiteter, ikke angelskere, ikke breskere. Men jeg hadde det, og så kulturelt er det faktisk nok så greit på en måte. Skåter og angelsmenn er ikke lykke.
0: Hvordan er måneden?
2: Jeg vet ikke, man skulle spørre kanskje en romere hva det var som gjør det at det er klara och inte täcka Skottland ta 4000 år sedan. Det kan vara det var en skott någon. Alltså det där bärdest som jag vet inte vad i mötet dem och gå omgående upp så måtte jag bygga en mur till en Hadrian's Wall. Till skott där var det faktiskt rättliga aggressiva för att bevära att här är ägna gör och framtid och frihet. Och det är kors igen så flera fyrer i mittlen Skottland och England där det hette Borgar Krutch och det är det som jag kallar för Jacobite Rebellion i 1645 och 80-tal och det här sitter en i Skottland det ser man av förbarsvötterna mittlen andra
0: till halta vid England i Kjolland
2: ja, Kjolland vi har ett långt åtta av England säger det men og det sitter så djupt alltid at det er nekker skåter skiljer ikke kvøy så det er så gammelt men det sitter et eller annet i dem om kanskje det høyre da fra foreldrene og det er korber vi er
0: men hva er særlig stoltløsken til skåten?
2: Jeg hadde skåter jeg var nekk jeg var stoltere av som handelsfolk som visende folk som forfattere og som listafolk. Allt möjligt, alltså, till dömes asfalt, telefon, sjönvarsp, penicillin, det var allt skåtar med den andra. Man kan inte glömma att skåtar här var just en äggdjöken tygna som världen är till bättre fyra.
0: Här är inte en äggdjöken förungar i Edinburgh. Det är ju en dålig bojor och det är en större lässra bojor. Alltså, undrar att det är inte fler förungar håller sig här i Edinburgh.
2: Ta vi bo i Aberdeen, ta var det en äggvig förungar som låg sig här. Och jag vet att det är en äggvig som har lys i Glasgow med den andra och särskilt kanske innan Townlike. Men Edinburgh, jag vet inte hur det är så färger. Och vi känner inte en äggvig förungar här i Edinburgh. det är sin löje och man hör sig näck till att föreningar kommer hända vid till en njöta och festivalen till dömes och allt det.
0: Jag skiljer att det här var en stor festival som näck för utländningar kommer till, men du ser fire föreningar.
2: Mer vet jag inte, alltså man skulle nästan tro att det var flyer floor för som var stillstappade av föreningar till att komma vid till. Det är så näck att sådja och njuta, särskilt kanske stand-up comedy som där kallar det. Och föreningar älskar det här. The Edinburgh International Festival and Fringe. Vi är underhilden där och något nästan har det. Allt i mitten himmel gör opera och list alltså, och till sjönläker och konserter och allt möjligt. Flera hundra stöd du kan för att till en hel månad och mer än en månad. Jag hade faktiskt det kulturellt och sinnerläge mellan föreningar och skåtar lyckas så otroligt enig. Jag hade det här ett annat keltiskt och kurskt. Så det undrar mig att föreningar är inte oftare här i Edinburgh eller Skottland i Röver, men Edinburgh det är så nämnt att komma till.
0: Erika Hayfield, du bor i Edinburgh till du var 8 år gammal och sedan har du fyra mesta bo för dig. Du har också en lyseater i Edinburgh. Du bor 20 år sammanlagt i Edinburgh, men nu bor du så i färgen. Hur ser du dig själva? Alltså, är du skålt i Edla? Är du föringar?
3: Ja, alltså, ta över baden så fick jag ändå spårningen och jag är öda torsvars vid Sia. Om Eva Skåti eller föreningar, men jag hade att det rätta Sverige är att det rullar samman sätt. Mamma må ner och fokla fyra. Flottet till Skottland tog jag att moster hennara var flott att na krutje. Så mamma får i till Skottland och fick sig utbyggning. Här mötte hon pappa må någon. Pappa må in han var ur det som tar Rhodesia, som nu är Zimbabwe. Han var kvitter afrikanare som inte yngst jag vill ha pastor av en apartheidland, så valde han att flytta till Skottland och fick sig utbyggning här och det kommer jag att arbeta samman. Mamma bor så tillsammans i Skottland i 40 år och jag var så född här. Först och fyra kom till förra året, då var jag så 8 år och minns jag då till 1 år av förskån och vet att jag hörst mamma sagt till telefonen nej. Och där gick det vid att det var nog. Så det var lika som ett utgångspunkt att komma till färger. Men när jag kom till färger som 8 år gammal så tog det ut till färger inte väl ängst. Så det var också avbjörande att lära förrest. Jag lärde det kött till jag var baden. Men det var sjående inte samma lukna vi nu här. Än jag kunde ta sig ängst och flest väldigt skilt än jag lyckade väl. Så jag måste lära för kött. Och det gjorde jag nu tog jag nöjdes det.
0: Men hvert mærker Edinburgh for det? Du er jo også en lise her, Sujana.
3: Ja, Edinburgh hever størst plass i min hjerte. Jeg elsker Edinburgh, og jeg føler eisende til at da jeg kommer til Edinburgh, så ander jeg inn og kjenner lukten atter, og føler meg hjemme eisende her. Det en større bøyer, og det en vinnerlig større bøyer eisende, men han är inte så stor att jag känner mig otrygga som så. Så här har vi något minne. Kanske något fotospår. Kanske skola, folkaskola och så sett ni i sina universitet. Har vi undervist universiteten här? Har vi arbetat här flera stö? Så här är något minne för mig.
0: Kvart hällde du är det mest särliga vid Edinburgh?
3: Det flyr ting. Gångt du runt av göten och i Edinburgh så har alltid en god stämning. Det är ägstna vägård att gänga mitt i byn. Byn är inte så uppbyggt. Det är skilt så läsnar att du har Princess Street Gardens och du har slottet och höjderna medan du gånger efter högskötene. Men du har ägstna byn byttan upp i en gammal by och en nödjan by. Här är en öjliga tydlig moner av bygga ruinom. Och har väl sövliga rötter i Glasgow har sövliga värde av mera industrielle bøyer, vi kjipas med jön och så vidare. Och kanske mer associera vi arbetare klassen. Och i min Edinburgh har lunch varit kanske mer mest av futsar fyrtök om bankar, tritsingar vissem och så vidare. Så har vi ett eisen parlament det här. Så det här mån. Men Edinburgh har en övrig serv i eisen. Särskilt kanske ut i gamla bojarparten och här. Här har vi varit öliga mest av svarta deja och röntgen släppa ärvita och ända vi faktiskt att lägga låg om man har parst av bojnen. Och The Royal Mile kan så gott föra under faktiskt. Här är parstar av bojnen än efter under bojnen. Det är öliga av oss rent sövliga. Här är en 34 hattar under bojnen. Och det var då att man har öliga höga byggningar för och så har du det som man kallar för en kloss. En kloss är en öliga smölgöta. Och så blev det som boknar till det var så långt ner att komma ner vid boken och så blev det simpelt tippt ut av tyer av denon, ner av oss ner smölgöten. Och det var något som gick smitta i tog, så det var inte släppet av i svarta dag. Så det man gjorde var simpelt att lägga en låg om man har. Så rent sövliga hade jag själv att det var överst. Och jag så var ju under en tvärfyr och jag fämst någon och inte blev öliga. Man ska kommersialisera som det nu, men som ta sökte man om att släppa under och i halvtid att släppa en 15 eller 20 under om månaden. Och det var en äldre embedsmäver som har arbetat av för att kunna göra någon och förtälja. Och det var ser av värst. Och tar man ständer nere Princess Street och hickar ner efter byggningen som parstvis är det gamla på någon, men näckvar av byggningen som du hickar av. Vi först kunde lyckas att center ganska arkitekturen och att det är en seman och vi först kallar man till Eisne Edinburgh för Athens of the North.
0: Oslo Heimstov och Klaksvik, nu stannar vi här i gamla bojnen i Edinburgh och heter det särskilt där vi stannar vi nu.
4: Ja. Det här är stället var det som de i 1600-talet, det som gjorde det som inte var lov, eller som man säger, det som blev det är dömt i 1600-talet. Det blev hångt här, där vi var inte på igen, så säger en att var en guy som säger, för allt jag såg vi om att en kvinna var blivit hångt här, ung kvinna, till att hon var blivit vid bad, 8-14 band i 1600-talet. Men hon dog inte, att hon, det hilt att hon dog, så grådde jag ner. Hon gav ett troll uppåt där och lyfte fjörd jag rätt. Men det är sånt, det är söva och det är alltid spännande. Alltså vi är här i söva någonstans i Edinburgh och detta har man väl vi är i.
0: Till en sövlig bojer?
4: Ja, till en sövlig bojer.
0: Ja, nu har ditt fyrbilsverige ut för det här. Hur har ditt brukt tojna?
4: Vi kom ju här, halte vi förut hela och alla våra bagagerna. Och så färde vi i efter någon tid. På en av det är det på Blästet. Här får vi direkt då. Här var vi lunch faktiskt. Det var mega. Det var ja, det var ordentligt honaligt. Och pent. Det var en läckert hotell som är liksom fram till var åt att populära så där affärer. Så här var vi och så har vi ginch. Faktiskt bra. Ginch turer och funnit att här ska vi färra. Hukta sin dra ner någon. Alltså under folk som vet jag i Edinburgh vimmelar om man får att äta och pröva. Så i det har vi varit oss med ett potato shop. Det är oss en öde på bläsch. Här har vi varit ute där. Det kan oss vimmelas.
0: Du och Asta.
4: Jag och Asta. Så det är sådana här turen som inte bara blir till att shoppa. Men det är också sövligt.
0: Men alltså, vad gör man tar man er till efter någon tid?
4: Ja, är te. Och så får man. Vi finns ju fem slag av imuskons handvision som är serverat på en pen och fäte. Och så finns vi ett mojra te, ett lag kaffe som man yngst där. Och så finns vi alltså rävliga nekva kakor. Ordliga luftliga kakor. Imusk slag av försäljning. Och så pjär en stativ som var öliga pent som blev serverat. Så ska man bara njuta det. Öliga professionellt och gammalt steg. Honaligt och. Vi var där yngst som vi hörde här. Men man hörde att det var nek utländsk. Och vi orskar inte att äta alla kakorna, men vi finns ju också och petti av kvarier. Så man har ju prövat bäget här, sköte och sore och ja, kaknar som vore. Det var ordet hon alldeles, ja.
0: Asta, jag valde någon ur Klagsvig. Du säger att det är ungefär två år i Edinburgh och först och främst var i 2018.
5: Ja.
0: Är det bojaren brottor sedan, va?
5: Det halde jag. Nu halde jag till Neckmore folk. Vi ska som här Neckmore turister och ja, men jag hoppas att det kan gott vara heter en annan årstöj. Det var i november, december. Nu är vi i maj månad. Da vi var i Aachen, det var mer kallt, det kunde gått regna sin der, og det var i jolamannen. Så det var det mer fokus på att köpa jolagaver, og det var det Christmas market, utanför man kunde föra gera sitt egna jolabom, og nok snakk var fokus på det. Så nu tar vi till kommer och här som majmannen så var jag också ute och stannade för att det var turer, uppleva Ymes som är. Så i halvt röst tog vi ett ganska sutt om våra folk. Ja. Och det har vi varit möjda till att vi får uppleva i mest. Och det här har vi så färgen för boi, alltså popparna som heter The Last Drop. Och det sist att inne här är det bandet som blev brukt till att hundra kvinnor och män, visst det som var det jag dömde. Och också fortalt i omvändan är stöjnen till det som ligger där som visar hur det blir en hångt. Bandet är så ut i poppen som är det här som heter The Last Drop. Jo, det finns för er är ordentligt och i gamla bynån. Så jag har alltid här och är rättliga flott.
0: Är det folk?
5: Är det också rättliga näck folk, ja. Men väcker det gott.
0: Ja, väcker det gott. Och om du säger för mig att det lokala folket kommer nästan inte här. Allt som gånger här är flera folk.
5: Ja, det ser man att det är flera folk. Och hvis det är lokalt så är det ofta ojare, men det är inte det som arbetar. Harry Potter, det fyller nog snäckf och hemma i Jokon. Dröntgen är halta det ordentliga AHA-värst. Vi har huggit ett ödlomfull med någon och tar samlo på gantastavarna. Jag tar emot huvudpersonen som är det. Så jag har en fotland på sig här vid gantastavarna till den yngre sonen. Och jag har mer dammat av själv ordentligt väl. Men den här rösten är spännande. Det här är en söve och nekva tog i Skottland och Östen i Edinburgh är upptidigt här till filmerna.
0: Han har gått av nian ett land av en.
5: Och kanske att jag blir inspirerad att han gått av nian tidigt nu års brukte filmerna. Ta in av brickven är Östen brukt av tåg i kajer i vrum till det för skola. Så ordla nekva här och annars är det sedan Skottland.
4: Och vörerna som har färd Östen är att du är ordentlig kvaliteter och inte bojlig på en heller. Det är synd att Torsheit Bötten inte är ganska näck en trutje fyra katta svar där. Så blir det synd, men det är sort lite.
0: Omframt Harry Potter, kvart är särskilt spännande vid Edinburgh. Asna?
5: Det är så under slottene. Och för att släppa in i slottene så ska man köpa en bilett. Och i Rokne till Östene tog jag till er näck flera folk. Och feriefolk är ju ofta. De som kommer, de har en plan på vad de skulle göra. Och vet akkurat vad de skulle nå och hur de ska inte göra. Så besittlar de biljetter fram efter. Det är också vår besittlare till turen jar, nej, till morgonen. Det här var också utsatt. Och där och så måste välja om morgon och sen till tulja. Det här blir kött utsatt. Så man ska vara sen där, ja, fram i skånen för att få biljetter till det som man inte gör. Visst det är näkert det man är där. Här är öjlig färsla. Man ska ansa sig ordentligt väl. Och de flesta gängar bara kött om det rätt. Det har vi funnit det av.
4: Ja,
5: vi kommer till att göra det.
4: Nu är bilen eller vad?
5: Det kommer vi till att göra. Och bussen är kört. Börja bussen är till turen som det gör. Det har jag kört. Någonstans larmer, men det är alltid man vänster vita. Här är en stor bojor. Och här är det en färre man har bojor. Och här är händer ordentligt näckf. Näckfer handlar, näckfer popper. Och det är en passad. Och jag är alltid honalligt.
4: Ja.
0: Erika Heifeld, nu är du om man för 20 år sedan att du bor i Edinburgh. Att du läser ut i omfärden. Är du en brott år sedan?
3: Ja, alltså det som jag lägger mest till, nu är det nog så ofta i Edinburgh. Det som jag lägger mest till att här har vi varit byggt otroliga nekv. här öliga näckver stora byggningar som tar bygder. Sjönt isne uppor blockar kan man säga. Och husa prisen han är öl eller höver. Men om jag ska se något annat visuellt som är lägger mest till, det är det att Princess Street som är liksom huvudsgötan i Edinburgh. Hon är i brojting att han har att hon ser sliten ut nu och på en måte som är huxig inte att hon var fyra. Och det är möjliga näka vi till att göra i sådana särskilda kanske att när covid företöker och handlar och i Edinburgh tog så öjlande om hur det härst det är våra skattar och hur dörst det är. Det tog så om business rates som är våra öjlhö i Edinburgh. Och det betyder att dörst det här är företag i Edinburgh. Men jag har också eisen till att när covid så att det är öjlande företag för hejsen. Men eisen alltså berättar våra inne när långt än kan vi vara. Och arbetar kanske i nästa större mån hemma än kan vi göra nu. Jag vet inte lika som färgen att det arbetas fysiskt. Eller när jag kom. Det är det inte på samma måte. Det är vår så lunch i lockdown. Det är mest så att det är att köpa näckmar av nätnån. Så det är något som händer alla stannar. Men det är köpa näckmar av nätnån. Det är så att det visar att det är färre kjölnare kanske i bojen och köpa från handeln som är i bojen. The high street som det kallar det. Och då är det så att det är öllande tom ökjer här som handlar här vad det är, här ökjer. Ettla har då kanske souvenirhandlar, ettla bombhandlar, bombkjeter. Så ja, det ser mer slitigt ut än vad det har gjort för några år sedan. Ett som det tar sig också om i Skottland, det är Kusitara National Health Service som det kallar NHS.
6: Hälsoskipan.
3: Hälsoskipan, ja. Det är också om det vill vana lite läsla, men det kanske näka vi tar att det här vi känner socialdemokratiska välfärdskipan som vi känner i norr London. Och då är det ser trobult att släppa fram ett. Det är bojlistar som är ser länger och folk som inte har några pengar och kunna köpa sig privata tryckningar så snart jag kunde få privata vittjer. Det kunde vara i stora nej. Så till det eisen ser att hårs först önek press och äldre öke. Helt otroliga nek. Och det vet jag eisen från folk som jag känner. Som har haft törv och hjälp. Det gång strilte och starsfolkene innanför äldre öke. Är det sera pressar. Det känner vi till eisen härifrån. Men jag också till att det är äggsligare här.
6: Men vi sitter och pratar vid kaffebordet tja Vivian och Graham. Säger Graham för mig att han varit om en kone ur färgen som baltest i Iver Forsar i Edinburgh Ökenon. Hon blev känd i Havnabynon litt, då hon hjälpte som näkvån Falkon. Och inte minst förengång som kom till litt. Då fick konan väckra navnet Angelen i litt. Litt som är gamle Havnabøyren, och i föringar kom hon nekv till Fyretøyene, och som nu är blivit en pastor av Edinburgh.
7: Drive me to 23 Admiralty Street.
8: Getting driving directions to 23 Admiralty Street, Edinburgh using Google Maps.
7: Her är hon halter.
9: Her fär vi det.
7: Vi är ett minut i veck.
10: Hon bor i Litt.
7: Hon bor i här. Vi alltså Gustlandje hon blev nutchal fems och var första så fem och första år på hon i likt. Chill chill det också. Och jag vet när kom han.
10: Nej.
7: Och vänta här. En sån gammal fitches.
10: Ja, ja, ja.
7: Nu ska vi få på. Ja,
11: oh my god, ni
7: hackar. Jag finner ett plus här.
6: Jag kan 108 trusch. Så här har man ekvör föringar vid dem. Han tog det där och i norska sjömanskyrkorna brukar vara näck i Litt och sälta fisk till dem.
2: Nu är kyrkan en listaskola och här är vi listaskola i flera tvåtjar alltid.
6: Du har känt dig här?
2: Ja, jag är här kvar en vik. Gen skola här. En dag en vik nu. Och ja, så tar jag dammar och öle väl.
7: Nummer 3.
11: 20. Det är också vi där var här. Men här finner vi sökt av.
6: Alltså här på ett... Här är Sjömanskyrkene här. Här har du en särskild sov och... Graham Stewart.
2: Ja, kvar kom tanken från? Det var från att jag lustade efter en utsändelse chatt här. Att du har ju varit och intervjuat en föring i Grönland.
6: En big man.
2: Ja, han. Och det var serien av hur jag värst. Och jag också, jag kommer också om. Ja, det var en gammal kona som bor i allt sitt liv i Edinburgh, förrest kona. Så spurte jag mamma, och jag har sövna från henne. Konan dog i 1922. 1925 år gammal. Hon var kommit här till då hon var 14 år. Ur Sumpa, alltid. Hon och en vinkona, hon ät Johanna Hammershøi. Hanna var hon kattla. Hanna Hammershøi. Hon kom här till lätt som uppenbarst näckvar jenter och män gjorde i sin ardu. Ta var det smäckfullt av föringon och normannon och danskaron. Jag läste omstans att det var också om över 6000 norrländingar som kom här till om året. Så hon kom här till och fick sig ett liv här och får omgå det hemmat. Hon aldrig. För att hon var fyrstan år och blev omgå gift, hejsböt. Men hon öppnade en handel här och vi stannade på 8-4 till nummer 23 som är också, det är sin långa roman. Nummer 23. Hon öppnade en handel och sålt mat och forskjellige ting som folk gjorde ta. Och det blev som en midäppel för en gång och nekvån öron. Och till att möta öron folk och få sig mat och ofta på kredit. Och hon blev öjliga känd och respekterad som en som hjälte. Som gav allt som hon kunde till att hjälpa folk som var inne i faktiskt. Och det var... Nej som var ute här och hade här var inte hälsosystem ta i Brettlande och så tar man måste bara ordna allt själv. Kvar nummer 3 så är finish. Det var sin långa roma. Det var hjörn. Kanske till fjärna. Ja, är rock vi till fjärna. Men ta vuxi här. Det här är här som man hej hanter. Och det är bara över av norska tjammanskyrkene. Hon fjärs metrar och skjord. Och här hällde hon till och hon bodde när vi... Alltså jag fann det av kvar hon bodde. Men hon, mamma var och vitsade henne. Så hon fick en uppgave från Sofus. Sofus Paulsen.
6: Först kom hos mannen i Aberdeen.
2: Ja, badkännare, ja. Att komma och ta sig vid henne. Jag säger Hanna Hammershøi. Som var gammal. Det gjorde hon. Och komma känna henne, Lydcentrum. Hon säger hon mitt till henne som hon en lydel kvinna. Hon var gammal, sa hon ta. Hon var 10. Det var 1924. Hon kallades The Angel of Leith. Hon var faktiskt som en angel som Taima Monko här. Hon tog sig av Taima Monko. Hon var öle väl känd som en som hjälpte Läggvån. Men hon tog flötande förrest, säger mamma. Och hej, hon kan det vara hemma i färgen. Hon kan det vara till först plus åren. Men hon kan komma vidtja ur Sumpa, helt mamma, eller familjen. En av er tar hon var rättliga sjuk. Hon la i en ettersheim till äntan. Men till åren till så har mamma mött henne hemma till sig själva vid en liten uibu här i Litt. Säkert när vi här som vi stannade. Hon gav nog allt här i vissa sju. Och jag tog en ungen familj här efter. Så är sövan glömd kan man gå säga. Att hon är, kan vara sövan. Alltså det är rockning man kan granska nog sin ägg. Men jag själv blev så hotigen av sin ägg. Att jag får gräva sinter så jag har funnit henne att test och testen var kallad för census det är just jag vet inte hur snäck år mittlen 20 år mittlen och så det var 1921 testade att hon bodde ett land stan här och hon var så gammal, hon var 24 år ännu så. Och så det är lätt att finna information om henne. Men det mest hon vet inte kanske är hur kom hon här och hur annan var här och hur så var livet så där med ödlen. Så näkvar föring, hur så näkvar föring av oro som bosättes här. Det var säkert näkvar än man vet av.
6: Så utunnar vi är hon en spännande person.
2: Jag har alltid det. Att det är alltså föreningar tåsa, alltså jag har föreningar tåsa kvarfall om lite. Jag är lite, jag är lite och som ofta är det äldre män som har silt. Enten vi fraktskipen eller hästfiskskipen och avrätt här. Men det, jag är lite, lite värd att det är viktigt där. Så näckvån och till fyra USA-böckna vid sången sier när jag omtar.
6: Pusen har kanske varit god här.
2: Ja, kanske det, men man har ju i kvart fall omtar till det kommer alla stans fra, och plus det har käppt kol härfra.
6: Men det skiljer ju att Graham, att du har hållit ett område att vi inte glömmer hur det här hon och Hammershøi.
2: Hon är faktiskt en jag vet inte vad man kan säga. En pastor av de förska pusselspelen. Alltså, Skottland har spelat en stor roll i förska samfällan, kan man gott säga, som en marschnauer. Tillknöjt mellan Skottland och färger är något som man måste bara lycka. Så det är något. Borde vara något långt ut i framtiden. Inte bara i sövna. Halvtiden.
6: 23, ja?
2: Ja,
6: så hade jag. Det är nog tjur här, men...
2: Det är nog tjur. Det är alltid här, en hantel, vid synen av.
6: Då är det så uppe på plats och synen som ser ut till att ha ett hus för.
2: Och hur ser vi det här? Kanske ganska rum, hur var det? Admiralty Street. Allt det här ökert, det var sikkert skojfullt av alla möbler och showman.
6: Och heter på inte Oman för show och halvna, nere vid halvna.
2: Vi kör Oman här, så vi sitter oss inte bättre här. Och snabbt ser ut.
6: Hanna Hammershøi var som sagt blä ung ta hon för till Skottlands. Och ur sumpa fag i våtta att hon var ångant i attor i färgen. Men hon attlade sig attor till färgen ta hon fyllt i 100 år. Men det nådde hon inte. Hon blev 95 år. Hon var född ur sumpa. Föräldrar henne var ur sumpa. Men hon var lytel ta familjen flottet till Vikabirke. Här tar hon till Lufjärga sär. Här skulle vi höra Mali i Hanno Hammershøi, ta hon i 85 år gammal. Sofus Poulsen, föreskår ombudsmäver i Aberdeen i många år, gjorde samrövna och upptökna här vid Finche från Setrinon.
12: Kommer det en nya vid säkerhetskipet?
13: Nej, vi är en liten kipet.
12: Vad är en liten kipet, ja?
13: Det är en bästa för idag.
12: Var väcker det gott? Var det en sommar i dag?
13: Nej, det är gott.
12: Ja, gott väver det. Och var det en sommar?
13: Ja. Gud, jag säger det. Kom din boje och drägg en kopp av kaffe.
12: Ja, det är en liten tag en kopp av kaffe. Men det stod lite att prata synder och spyrja dig inom något som hände där din var ung. Nu är det en så mycket gammal att din här var näkva minnast efter då.
13: Kunde du inte föra mig till färger?
12: Att föra din färger?
13: Ja.
12: Det är möjligt. Det är möjligt. Hade din haft ho att komma i åter till färger att färas?
13: Ja, jag vill så gärna. Och bli färgen.
12: Du vill gärna bli färgen?
13: Ja.
12: Gosse var du färgen? Ta i tid var du småagent i färgen. Kvart lade du dig att göra? Kvart lade du dig att täckas vid?
13: Det var det där fadagfalk.
12: Fadagfalk i färgen,
13: ja.
12: Och gick din i skolan eller kom läraren runt?
13: Från Sumpa.
12: Läraren kom från Sumpa?
13: Ja.
12: Ja, ja. Så var det en vandrig lärare?
13: Ja.
12: Som det platt jag kattlade, ja.
13: Det var faktiskt din och gott. Jag hade säkert bättre än att det var så rejda penar.
12: Ja, ja.
13: Så ordentligt mot mig så att tjänarna går ordentligt.
12: Simar, kvart platt jag få äta att jag var ung? Kvart lade du dig av livet av? Du säger att folk var fattigt. Jag
13: var så bondefolk.
12: Ja, du lade dig av era bondegärer.
13: Ja.
12: Kvart fick du dig äta?
13: Sjövnader.
12: Ja, ja, så fikk du fisk med det?
13: Ja.
12: Du plattet den å få torran fisk og spik, for eksempel?
13: Ja, det har dømt den er så godt.
12: Det har dømt den godt, ja. Og skjerpe kjøtt?
13: Det er alt så vært.
12: Alt så vært, ja.
13: Og tvist og kjøtt.
12: Ja.

0: Graham Stewart var stjóri í Ferro Petroleum til það blöð selt. Men sjálft om han ikkje oljustjóri longur, han framvegis í vinnunni. Han nefndarformaður og nefndarlímur í félagun som hefa við oljulöyting að gera. Umframt það malar han og spelar tónlaug. Han hefur mitt landa spalt saman við Tjarnum í Klaksvík. Nú við bæir komnir oman á hálnuna í Litt. Og det hon allt annat än fiskvinn och halm som i gamla dövon.
1: Och här har 100% varit nekvir fler tusen rocknivi i föringar i synar tog gynnsi runt och mälde. Och här är barrer och här är mälstover och en föringar som är ålnämnt. Nu är inte vi akkurat också. Han och en annan hade varit i Edinburgh och Litt. Vi har trusen och halvt i ett hemma över ett tag. Och där tördes limer i en nockloppa i Edinburgh och i Leith Walk till en götan som är i mittlen Litt och Edinburgh. Och där var det här kvartskvöld och finns här en öl och slåpa dansa. Så hästen här föringren har jag mött några damer här och det blev öliga väl och så får han alltid till färger och glömde han omkantig. Han är behyllt i Lima-korset och namnet till henne och minnena uppmärkt. Och spurte mig om jag kunde finna henne. Vet om jag kunde finna henne? Hette jag här nu. Jag var halvt rusar plus att han har. Så det här är något som han är omkantig glömt. Och jag rönte att finna klubben. Det här var faktiskt något klubben som han bär mig finna. Och vet om jag kunde finna henne. Jag fann kvörstjö, tyvärr. Jag prövade, ja. Men det visar ju, hade jag en sova, det är också vid det här ära lucknade sova som föringar här var.
0: Erika Hayfield, du är som sagt partvis uppvaksen i Skottland och i Edinburgh. Men jag skiljer att du har inte bara tillknutit till Edinburgh. Du har också tillknutit till ett öde långa sjur i Skottland.
2: Ja, Cork, den i sur Skottland. Här har vi faktiskt en hus. Mamma må en läs i sur Skottland utan fris. Och hon har en vinkfack här, men hon har en särskilt tatta vinkorna som blev komma mån. Så var vi nekv nere i Kirkton i Sur-Skottland, som baden. Och gumma min, hon fick omkant i baden och hon skrev i sin hus till min. Och tar hon för Ettlesheim så ber hon mig ivetäka husen. Ja, det har hon faktiskt bett mig om nekv år för man undan. Men jag har inte omyndat mig att jag skulle göra det medan hon var alive. Så då fick jag faktiskt en hus nere i Kirkton som är en pickalittlebygd några kilometer från Dumfries. Och jag ser av ägårdsteg. Här är jag minne och vi är näck som baden. Så här blir jag vid ägstning av era. Det är lika som blir åkara basa nu och tar vi färd till Skottland. Jag lade upprunaliga kanske att sälja det i tog. Jag visste inte ordentligt om jag har givet skott till att skulle häva en hus att rätt. Men ta vi får ivr här och ta var hon flott ut. Alltså det här är bara sån ett minne och det är så otroliga vackert det. Så det kommer inte på att hela sälja det.
0: Men så är det nöjt att färra till Skottland och till detta säger kvar för till färgen.
2: Vi är färra kanske inte färra från året. Och det är en liten byggt, goda grannar och ja. Vi rör engagerar oss i 2004 först här och här är en kyrka, en lokal kyrka och här är så mycket för folk att det får inte någon präst. Så prästen som är här, han är 65 år och minns allt och minns allt. Så det ser hon lite om kvar vi har kommit. Ja, och så kunde han nästan fortälla mig kvar föräldrarna som kommer mina precis kvar de var gärraje, akkurat kvar gröven var. En av dem dog ju först någon, men han kunde minnas att det var gärra dig. Så här är nek fitt och god folk som vi kommer samband vid.
0: Så husen är inte skällt?
2: Ja, det huxar vi inte. Men det är en glädje för oss att kunna komma här och nöjda det vägra som är runda nummer till är så otroliga naturvägkost. Och det är faktiskt inte så nek fär av en stor Skottland. De flesta är i Edinburgh och norrätt. Så här är öliga faktiskt avmarska fär av en stor Skottland. Och det syns inte, det här är så vägkost.

0: ett lit och till ett är vi reaktioner att nå ohapp och vanlucker. Hevet du någon starsfuck?
1: Som helst av resurser kan man alltid göra mer. Ja. Men åker uppgav är alltid att göra allt här vi kunde vid termen resurser vi har. Så att till och med ett litet mynd läger följande som inte kunde svära ja till att vi delt att ha fler resurser. Och att man har kunnat göra massor av andra ting hos man har fler resurser. Men som man säger, det här flyr heller också en omgång ifrån att röjna att optimera allt här vi kunde så att vi får oss en äggbors urtog som vi det här var på
0: vi. Och i förrgen är då vannlockor vid ägföron och större ampovon så som lastbilon, trockon och lyfton återvändande. I december i fjör lovade Marcus Stora, landstorskvinna, några regler för de stora maskiner.
2: Ta ett uttalsar om maskiner och stora maskiner och så vidare. Så är det en troplag att vi manglar kunder och att vi gör det. Det är något som vi arbetar med nu och det är helt manglar.
1: Så som lagavan är på nu i förrgen så kräver det bara vinnerbrev att arbeta med avgås maskiner till de truck och lastbilar, kran och liknande. Men vi tar mycket kundkärna så bräckast kräver månader så att säga att entreprenörmaskiner glöms de bara på låsar och luktande. Det här var eisande sett kräver till det här omframt ära maskiner. Så att det enda målet är att öka farliga stöje som ska till för att bruka maskiner.
3: Det här säger Leiber Persson, stjorde av arbets- och brunna efter lite någon. Det är nästan inte för färdra market stora landstorskvinnor i arbetsmålen till hesa tunda sändningarna och typer inte till att säga just hur så länge arbetet vid kundkörning är kommet. Katrin Johansson lägger inslag till Rattis. Göskan är den samma som de senaste åren. Det säger Gunther Sørensen, kipar i Andro, høyast er største toskerne av Førjabanka i dag, blir selter fire alle i 30 kroner fire kilo. Prysen er omlet 20 kroner lækre enn fire største tosken av Langgrønland.
4: Gaskan er kanskje hjemme som det er det søgnes i Arne. Det er bare prysen er helt lækre i Arne i fjør. Det er han.
5: Det säger Gunther Sørensen, kipar i Andro, som i morgon landade i Tosk av Färjabanka. Och i Färnevike sötte fiskefröingren Peter Steingrund och Högni Hansen från Fiskamarsna i Färja att detta ringaste årstöja fiska Tosk av Färjabanka om hoktverget till Göskene och Prysnon. Rattaste i Värja boja till i häst ta Toskeren attre i fejter. Där skötte med till Anna Sola i sig tog inte någon tjej i 20 maj.
6: Det vi gör att vill man äva fisk som är väl fyra, alltså väl i halton, så så är maj och juni månader och kanske också juli. Kanske inte de bästa månaderna att fiska fisken ut.
7: Ja, så när hicken är södra brillatten så är bästa fiska fisken då det här storheten. Ta en fisken bäst vidare.
5: Gunther Sørensen, kipar i Andro, har rönt av Färjabanka sedan 2009. Han är inte av som och avskåan att detta ringaste årstöjen är fiska bankatask. Göskan av bankatorsnån är nämligen inte nekv örvisen nu än ära tyra av ärnen.
4: Vi var i fjör, vi var i sista turen av jävlon i fjör. För jag stannade av jävla där och kom i attor, nuttjars morgon. Och det var inte månader av Göskan, eller Tosken väl lyckade det också. Eller Kyriak, eller han inte, men han är... Jag vet inte hur högt det heter, så alltså... Jag vet inte hur det är. Så må vi nå ska att du kan inte bruka färgabankar som ett akvarium och gajma fisken här. Han rymmer så inte mäter rätt. Han kommer knappt igen och han rymmer lugga knappt igen i attor. Det går så må vi nå ska.
5: Och tog för andra och attra färgabankar röjna djöken sommare har oss fiskefröingar sia är friaste att boja till i häst.
4: Vi kommer att ha några turer till att gajma upp några turer till i häst. Det gör jag det han säger så. Men akkurat så nu så må inte man ska prova att få oss inte att fiska av oss. Det är... Att han vände mig att synder om 2019 att jag fiskade gör langgång under färgen och snedet eller något sånt. Jag var kvar i fyra, jag var kvar i kajtar till att fiska i Tosk. Jag har slött ner lösen så jag var inte kört igen. Det var gott, man blev inte klokare på att det. Så jag att 2019 hade vi rönt av löv och tar inte en annan Tosk att få här ut. Vi fick den bästa turen var 400 pund av Tosk. Jag var då hysa och långa och hända turen här nu att vi, det var inte, vi gav oss upp 60 tanska tosch och här är 208 fors kilo av hus. Så jag vet inte om vi har bantje väntat när man får ut det här. Det är sannolikt att jag har illa.
8: Men kan helst om man är regerad, ska man bara halta fram eller ska man fiska vinn? Eller?
9: Jag tar som en hoa för att jag skulle färre ut och göra det och ta vidare vad plötsligt är så är det också hjälp med att fiska där sitt nöjer. Det är jag sikker på. Alltså, så är ju mer mat till mindre fisk. Och man får mindre av fisk och fisken är till fajtar och så får plötsligt upp så får man till en mindre. Så det är väl en jävla vad mat och råkning börjar vi.
3: Och det säger Gunther Sørensen, skipare av Andro. Høyne Johannesen leie innsleie til rattes. Vel i Etiopia og i det. Vi er noen folketale oppe 132 millioner folk, eller fløyre, Etiopia nest folkerikeste landet i Afrika. 524 folk skulle veljes i Tjøvartinje, og Tjøvartinje skal så gjerne utnevne en fortsatt smalere herre. Omløy holdt 30 millioner veljere å skrasetter. Vi tackar lot i välen om att loven säger att vi skulle inte föra fyra välet flera färer. Huvudsorsagen är att vi inte vill inte vara tidigen av skrasetingsnö, säger Marera Gordina som är anställdare och tar sig om vid BBC. Det är verande forskarsmalare och herre, Abiy Ahmed, som fick friarhöjerslön Nobels i 2019 och som har sittit som forskarsmalare och herre sedan 2018 och ligger bäst för det och väljer att kan ingå någon. För att vinna må flockringen till Abiy få i minsta läge 244 välfolk. Mäknaren till här och östne valde i landen kommande 5 årene. Det skriver norske milen Panorama, som med landa skriver om nejhjälp och männiga hjälp. Det har varit av frihet i Etiopia, med landa i Tigre, landslåtenån, norra lea i landnån, men också i Amara och Oromia, landslåtenån. Det är avmarska pressofrälse i Etiopia. Kvarske BBC, eller är allt som milar, har finnit löjv att vara i landnån och fylltja vi välnån, skriver Panorama. Og til vanlige folkene i Etiopia handler det ikke så nekve om hvor vi valgter. Det handler mer om å få Gerenstein henge sammen, sier Merita Høytel, som er løtner utsendt av Rea Cross i Førja, og arbeider av skriftstånden til Rea Cross i Addis Ababa, ved oppgaven for alt Afrika.
10: Jeg halte til at nekve som er tåsa, vi har nok ikke store bånder til valget, det er at vi at det nekve konflikter, nekve overfyr i landen og eisen fortjellige trobeleikere, så de fleste ganger mer på om de kunne klare, kan man si, der inn i veien og ha trygghet og fri for familien og et godt liv. Så jeg halte til at de fleste, jeg synes det resignerer at det kommer til det valget ut der. Här kan man alltså nog tända utslut i förvägen. Här sitter han bestöten för att fortsätta.
8: Du nämner att det är Gerenstein som är tydligare mycket. Vi vet att det är största och tydliga, största mannen är så att det är den brännande ävneskreppan som är värre. Hur avvärskar hon i Etiopia?
10: Alltså hon är avvärskar rädda näck, sälja i april. Man kan se upp till dagen där. Det sista veckan är det kommer bränningen att till bojen, men för när de veckan så gärna eller en månad så gärna här var alla bojen bara en längd bilkö kan först stå i kö och boja i ett att få bränningen av bilen upp till 8 timmar om till flera dagar. Och det handlar inte bara om att få bränningen till bilen, det handlar även om att få folk att få mat ut till testöjande som är törv och att drejkrossare som kan räcka till fälsen som är ute i landet och som manglar hejlevåa eller mat eller vatten. Så ävlangaren är jävliga stor här i Etiopien som även är landliggande och som får allt bränningen kan man se utanför. Och de som är tåse vid tror inte att det blir bättre nu utlevälde, men de svant att det var ännu värre att nå.
8: Du nämner att det är vid brännjävn och det är vid en stor troplöjt och krutcher, mestre. Hur ser du till avvärska stövn i Etiopia?
10: Troplöjten här är att det är värdsligt att inte brännjävn i ettor. Och sälja diesel som man brukar generatorer som man säljer elektricitet. Så det är mest man på tandmaten. Det är mycket brännjävn så får man helt inte vör och mät ut till stövning som man tar väl till. Och det är att säga att det gänger ut i, kan man säga, stövna som är i förhållande hungersnäget som långt är varsla i Etiopien och i Sudan och Somalia. Så man kan se att den där kräppan, kjolt mot en läggbost, så ger den allt värre här i kvart fall i östra Afrika och i sin egen ögon London.
8: Och gosse allvarslig är stövan tar det med landa tas här om att det nej som inte har så nej för det hungersnäck och så allvarslig är stövan.
10: Alltså det hon är nog så allvarslig i Östafrika. Alltså FAO har just en rapport som heter The State of Food Insecurity kvar där vi ser att stövan är bättre i Asia och i Amerikas men hon är värre i Afrika. Och så långt och i 50 år man har varslat att förvärldssituationen öliga kritiskt och nu vi som stunder med äster så är det ett värre. Så det här har stora avlängar. Jag tror att man kan se humanitära hjälpen vi skor ner akkurat nu. Så det här har öliga stora avlängar i östra Afrika och även här i Etiopien.
3: Säger Märta Höjdell som är lötning arbetar för Red Cross i Etiopien. Frans Jensen lägger inslag till Rattes. Folkakyrkjan søker etter hjelperpresten til prosten. Hjelperpresteren vil virkende søknarprester og Nes prestagjelde. Kyrkjesøknar tver, Nes og Göta. Tallan om tøyer av marskere fulltidsstarv fra 1. august i år til 31. mai neste år. Tann som fær starve skal være hjelperprester til prosten og virkende søknarprester. Han skal hava godstandstor og kyrkjesøknån, her folketallet minni enn 400. Og vi vannar fra Førsko Verostående, løyte låt Estan et av Imson 18, minni enn 5 meter om sekunde. Samtri og best akkurst ele og i støvån. Og støvån mjørkje og driv. Og hiten har vi mittlen 8 og 12 sti. Og vi tar vår i kvöld med landa Horst at Moira Tøyver brukt av grønne arbeidsvannlokker, men annars ikke sett Moira Orsko av til etterlid, til å si Leiver Persson stjøri av arbeids og brune etterlid noen. En oppkjør fra 2025 viser at desstølning av arbeidsvannlokken i Førjån nesten skjefer hakre enn i Øslande, og trodjefer hakre enn i Danmark, Sverige og Finlande. Göskan är den samma som det senaste årene, säger Gunther Sörensen, kipar i Anro, som är fiskan Ekvan Tosk av Färjabanka. Han är så statt inte samt över havstående, som helter av friast i det fiska Atlantfisken om veteren. Och väl är i Etiopia och i det, och vid en folkatalle uppe av 172 miljoner folk eller fler, är Etiopien näst folkarikaste landet i Afrika. Til morgen tøkningmiklare er for gjerningsdagen at henge sammen enn hvor vinner vi alle, sier Merta Høydal som arbeider til Red Cross i Etiopia. Redaktører der Frans Jensen, tøkninger Hans Edvard Andreasen og utårstående Sigurd Jan Einarsson.
11: Anlat. Paule Vank, ett av vår ur Kalbak, bosidande av Glevron, anda just av Estria Röktar och Edlesheime, sunnedeion 31. maj, 6 och fors ara gammal. Gärarferon verur ur Berua och i Saltangara, migedeion klockan 13. Tej uvilja minnas Paula, kunja leta Berua och i Saltangara, ena gave, konta och i peningastånden. Og gjerarfer, Eion Andreasen, urskikve, bosidande i haun, fyrle grevar ur Vesterkirkene, torsdagen, klokkan 13. Heldur en blomor og kransar, vinnerlige tjevjena gave til dansefellegi i haun, konto i fyrja banka. Kistan vi Marskose J. Sørensen, kjemur i saron av Viar Eie, manakvulte klokkan 18. Gjerarferon virur ursaron torsdagen klokkan 14.
12: Vi får nu att sända sammandrott ur morgonsändningarna fra fyra personen.
13: Sommarmorgon.
14: Ja, nok så mjørska kjent i morgon øsser, og til varta i grunden i eisen. En parst av vennom hukkje ta i kortet sår i morgon.
15: Ja.
14: Og ta eisen i vekker, skal sies. Det er hoa blika ångstene. Men hvordan er støvann kring landet til færre vidt av Kanna nå? Vi og hun er Hannes Kjølbro. God morgon, Hannes.
16: God morgon, det var jeg.
14: Jeg kan si du nok så mjørska kjent her i havn i løtene. Hva er støvann såleis om landet?
13: Jo, det kan vi si at det svart og mjørska nekvastene, og til særlig Estanfyrre, til 18 er, altså det rullet noe vinter hvis vi bare brevet ut til, det ekla stilt. Det rullet låt av Estri, et eller annet landsninje, og vindbatter okkara og landsverkje, tar ikke landsverkje, tar vi så opp i 4 meter en sekund. De fleste viser faktisk 0 eller 1 meter en sekund. Så det rævla lite, det rullet noe vinterferd, og det ideelt til at gjøre mjørska til at det heter en høyta slavna luften som kommer angstene og sånne etter, så eller så. Så kølner det i fargen og i raven og gjør mjørska. Og det sånn at det støyen som først fyrer som får av det mest av mjørska. Men takk av et vekkere annars, så det samme til en gruppe, de stemte ikke åkene så gjør det som er mjørska. Og vi skulle råkna vi at det er akkurat ærlig støv, og det er annars er det øye torsk, hvertfall for avfall. Og hittet det er fyrt opp i en 12 stik og råkna vi. Og vekker som er i morgen, det er fyrt av vera Atlantia. Og jeg tror jeg, som jeg sier, at vinteren slår til, så kan det mest kjøres. Som om man kommer inn som natten, og lokalt. Og mjørsten kan lata seg av. Vi løter noen stene og kommer noen andre stene. Og her skal man ikke gjøre noe i morgen, men annars vil det hette vekker som vi har nå og i det, og faktisk i morgen nøysene. Det er litt av låter som er det av Estre, eller kanskje av landsendingen, han ligger mer av bøyner av Estre i morgen. Og det er også minnet 500 sekunder i morgen, og samtidig også i alle støvene. Og nekva stene, mjørstje og driv. Og også 8-12 stene i morgen, noe som er det. Så det mycket en höstdagen. Mycket en tar vi då Estan, ett landrengar. Tror jag 8 meter en sekund, samtidigt och också det och att det mörker. Att den är inte helt samma som i dag i morgon, så och vintra lyder sig mer. Men det är stora månen då. Men det kan göra månen och stövån här om till mörker eller inte. Och hittills i morgon är mycket en höstdagen är 8-12 till 8-12 steg. Og høstdagen så medan imse natten finner frem i minje 5 meter sekunde, samtidig jo akkurat det aldri for å være i støvå. Ja, og så er det at det mjørsten, han er omgatt det latter at råkne ut. Men løgjent er til enn til nekva mjørska, men vi skifter han i atten, så for han ikke legger seg akkurat lykka som idea og altså, det han er fremme undan. Og hittin han kanskje fyrir løgjent langer opp i 8-13 steg. Og fortsatt en tatt kommer en brøyding i. Han ganger vestrom og legger seg av bussening. Vindferien tror jeg 8 meter sekunder, så det ikke nekker vinter. Klarer når det vinter, men akkurat er alle blir korsene i støven. Og i støven nesten fyrer her mjørsten er vel lige tjukker, og her fyrer ikke er lukket tjukt. Men i stedet fyrer skulle de i støven vestan fyrer vant av seg mjørska, og hit en nødvendig til 14 steg for seg veien. Så sammen omtrykker etter en sere glad forsøk fire vikene. Ester atter til vi høstdegjen ved Nekko Mjørska. Ikke Nekko Affat, akkurat er det i støvån. Og hit er det i Øystene ekle støvått, tar opp i 12 etter 13 stier på løtet.
14: Ja, vi fratter just nu fra en av lortstarre i Sundalen som sier at i løtene er ekle pent vever her, så det kan være... Det kunne ikke være av oss av brøytingar lokalt.
13: Ja, lokalt kan det godt være brøytingar. Altså, hvis vi tenker vi til Havlein og Estanfjord eller Vestanfjord, så er likrande av Estri, middel Estan og Lansning, og så er det løyga åndjannar her som får styrre luftlåten, ikke? Og da kan det godt mestjast som en låt av et møllen ørnatten. Og han løte, og så brøytes det atter, ikke sant? Og så latte mjørkjus av og kjemmer atter.
14: Frålukt hennes Kjell Bråstad, takk for at du varst vi og hun i morgen, og vi tvettet fra tikkene etter i morgenare.
13: Ja, takk gjør jeg vidt.
14: Takk for det.
15: Sommermorgon.
14: Vi tar med mengen hørst om David Arke Klevang Pedersen, som er midten til fremste tatt av snurse om rymdar tøkne. Men det er også en æreføringer i røyna seg av Heson Øtje. Eintarra Jón og Arjaboa, lesande av Aalborg Universitetet, som sammen vi øron færen under et ekvelia ambisjøst bachelorprosjekt. Det snur seg om ikke minne enn en manabil. Og god morgon, Jon.
15: God morgon, Jon.
14: Ja, hvordan henta rattliga forskunn og verskattlanden komin og le?
15: Ja, fjorda semester, for det en annen skjønne. Ta vår vid så heppner i Bøstlund å få et prosjekt som Skywalker. Her vi skulle gjøre en plattform til å vise eller prekva til at en robotarm kan klatra ut i rundene, altså en rundestasjon, utan tyngdekraft. Det blev så en kjempesuksess. Så tar vi kommit till bacheloren så spurte vi samma vällägare om han hejar ett AHV-projekt. Han säger att han vill gärna höra till att Aalborg universitet sänder en manabil upp till mannen innan 5-20 år.
14: Det här är inte hissen i utsök nu. Och vad också har tid hört han säga till?
15: Alltså vi var sådant att vi är på det. Det är jag som ett kjempeprojekt och vi var alldeles klara att tacka för att du är och började på den här vägen faktiskt. Och arren semester började jag för vi långt kan granska forskjelliga ting om till.
14: Ja, så tid får du hållt vid att bina vägen. Och ta man skall för under att gera och snitjöva en bil av hessun släge så är utan Ivan Ekve att huxa om. Hur så började du dit?
15: Ja, så vi får första kanna kvart. Kvart här vi just arren. Kvart här vi sett upp på mannen och vad är det som vi arbetar på nu när gör nu som Atlas har sänt upp på mannen? Och så gärna så kom vi att göra en brainstorm. Här vi gjorde några sketches, hur det skulle komma sig ut, några skabloner. Härifrån har vi simpelthen bara arbetat vidare och testa och ta nätter om åka design faktiskt riktigt.
14: Och till er och näkrar och er som bultjen hon, är det så att säga att hit byta arbetsökande tickar av mittlen så att säga att onkur värar mer av onkron av oss som parstig och så från VS?
15: Yes, nu har vi varit samman i 2 år i sin bultgrön och vi vetar så att för styrkena är tjocken är det. Så nu dömer det här som är öll och gått att teckna trytetbullet och designa, tack vare hållt vi till det. Tar som var gått till att programmera, tar för vi har till att programmera och tar som är donaliga sätta el samman och så är ni här ting vad gör det, tar för vi har till att det här. Och så ställde dock nu ut och får igång på forskjelliga uppgaver och hörde jag sådana, kallar man det, debrief här vi pratar ju om hur sättet ska fungera för en öron, hur väl spela tingsen samman.
14: Och kvärt var så tutt huvudsöke?
15: Det var att programmera joysticken så att vi kunde höra råvarna och att testa hjulkonfigurationerna.
14: Och som skilje så var ett krav till bilen heter att man skulle kunna täcka ja, lotorna av och sätta där och åter.
15: Ja, alltså det tog sig alltid heter det första iterationen av råvarna så också det var viktigt att man kunde dela. Det hade också sådär att hvis man ska optimisera några ting och förnutja det så skulle det vara lätt att skilja från kvarnören och höra nutja låter då. Så det här var ett ting som vi väckte i högt detta semester.
14: Och kända mig, då var det ju en särlig händning, en spännande däver till att ta skuldebilar en standa sunna runt. Hur så gick det här för sig?
15: Han körde väl med en nu tror jag att när jag var där, TVT Norr kom jag intervjua honom samma vid Aalborg universitetsmedia. Och i medan jag var där så kort jag faktiskt och Luxalia väl. Ta upp vid Eisne och det här tog att här var en plats för optimisering. Och ta oss och ta Eisne testkampanjen checka ut på. Det var inte efter kurs han körde med en alta samla. Och så kunde vi ta en månad till att förnutja det.
14: Så det visste sig att det inte bara tid som alltid har varit avhåverst till reisende milar, att hon nämner TV2 Norr var till steg reisende.
15: Ja, alltså TV2 Norr har gjort ett insla och Aalborg universitet med igen. Vi har reisende framlagt bullet av framgångsning till Aalborg här ett Pols universitet i samstarve vid de europeiska rymdorganisationerna har kontaktat Aalborg om vi skulle få röjna hända råvaren i Polanbe. Här har vi akkurat byggt en nödja höll här som är 600 fermeter manna simulera landslä. Här vi kunde dela rum upp så att det här är kratar och här är backar och olika stenar. Och så kunde vi testa och råvara in i happarna.
14: Och till nästa månad till färre tar vi in?
15: Ja, vi färre 28 juni och 7 juli kommer så här match.
14: Ja, nu säger välägaren att Aalborg universitet skulle kunna sända en bil av mannen om 5 år. Särskilt och fyra där att det är för att ettnast?
15: Möjligen är det. Så om det kräver next, det kräver man så att förstå från. Från forskjellige organisasjoner, og det krever så eisen til at her er villig først at arbeide på det. Vi tar hva de delte ut oppgaver, og hvordan vi kunne få spredt oppgaver rundt Aalborg Universitet. Så det er at de som er studerer energi kunne hitte et tøy, de som studerer på maskinproduksjon kunne fokusere på det, og de som er robotteknologi kunne fokusere på det robotteknologiske.
14: Ja, og hittar vi fram efter i samband vi hentan råvaran som forresten er snitt å finne navn. Hvor ser han etter?
15: Han heter Fenris.
14: Fenris, ja. Hittar vi fram efter hver er atlanar vi råvaran?
15: Alltså vi tog så att vi får att skalera allt nye. Så jag lade ner för tunker, han vill göra alla i 100 kilo. Och vid omstånden som är nu så kostar 1 kilo alla i 100 miljoner dollar att sända upp till runtna. Så vi tog att han ska skalera snäckt nyer och vi ska göra placenten upp på mamman. Så vi får börja synter av nutjon, här vi simplificerar han. Och så sända tanddelen om 1 eller 2 år utåt i internationella rumtar stationerna. Och kanna efter att rikar och kan rikar inte vi till koncepten och så vidare först. Och så gärna till oss och färda arbetar vi gör på att gärna större efter att vi tar en luktande modell som är den här iterationen.
14: Ja, det var av värsta följa vi. Nu har vi också finnit smatchen Everson. Särskilt och fyra där är att runt där tökna kunde vara en spännande yrkesläge att här i framtiden.
15: Jag är ju väl tummad. Det är ett av de mest spännande uppgavarna jag arbetar i sedan det började i studiet.
14: Tack för samrunda och gå och ätna vid råvarnon, Jona Arjaboa.
15: Tack för det.
12: Det är en sövlig händning och vi går i Sundalänen här vid nu färra tog Sunda kommun och skriver hemma så i synare att det kommer första färra folka skip i ett cruise-skip i Abritjo och i Kvalvik talar ner om MS Expedition till 105 meter längd skip som är 90 meter brått. Och Eisen Zakariasen, borgarstjör i kommunen, ja, god morgon.
17: God morgon, sir.
12: Jag skiljer länen att skip i hever långt lagt ett.
17: Ja, skipet till kommer till Bridge och till Gintje. Det är kört och väl. Och det är en goda växning som vi tar som dagen morgon.
12: Nätt upp och tid till vår och kajen är alltså om på 4 kommunerna och tar och möte.
17: Ja, vi är då faktiskt en stöd av kajen. Langängen är vid land och så färger vi ombord. Vi är på en ombord av dem. Håll så på dig och så kommer det att handla dem av Lysla Gauss av kommunen.
12: Och har du några orkester i spalte?
17: Jag har inte haft några orkester i morgon, men sagt nu det att det färraste är att ta över förska danser av bridgen i.
12: Sen, hur ser du ett nästan kunna finna detta kipet till kommunerna?
17: Ja, jag har för någon sånt att det är flera vajtare som arbetar vid Sund, men hessa för så är det lokala fyrdokan kajak FO i Hösvig, Vanja, Dalsen och Sigur som har finna detta samskift i det och finna kipet att vi är här i Sund.
12: Ja, och det är ett skip kvars flera folk är ur Amerika och ur Kanada skiljer jag alene, men hvordan er det kvar vi?
17: Ja, det jo alle halvheimshundra færre folk, og så det en halvfjers forstær folk, kan jeg si.
12: Og skipet legger et vi til at det kalles Gretting Kajina. Hvordan er det omstående her?
17: Ja, omstående gode. Altså, selve bridgekanten 100 meter, og man skal fyrre i Aertavøver, og vi kjenner av Vokskommunen som er oppe på et godt tilbud med David. Og her er kajkanten alle 6-6 meter, så i munnskjøren kajkanten er det ikke problem. Vi kunne også kunne haft en pollert langer inne og møte kvalvikene, men til arbeid fra vi under, da nådde vi bare ikke til akkurat hese vi kjenner.
12: Og som sagt så er det folk ur Midtlanda Kanada som er ombord, eldre folk for det meste, om jeg har skilt det rett. Hva er det færre til å ta til å komme i land?
17: Ja, det är Hesefär här som vart affär en tur som är här i Kvalvik och vi har taxonar, vi har två och garar och på en rundhusning här och så har jag saxonar i Kyrkjö. Och så är han affär att det är norr möter Halldorsvik, så har jag Falsa och det som är här till nattorna här. Och så kommer det ombord efter ett rattland och får sig en bit ett att övra. Och så färdar det norr till Tjoar. Akkurat händan vid den är mest viktig på natterupplevningar. Det är först som damarna har suttit natter och det som vi nådde förhäva här i Sundalen. Och att han är så i framtiden att upparbara honom till på Östnäs som lite mera lokalt som har först bjatt för även när Sundan var i Osukovån.
18: Ja, man spyr alltid om pengar. Lättar folk som heter pengar efter sig och i kommunen i allt då.
17: Ja, så nu är det att det sista köpet, så det var spännande att veta. Tar man för att göra upp och ta sig ut av Imskovajtaren här för att få en hållarmynd av avkattet utgiv i kommunerna. Givet är att man, som vi alla öron vinner, man sätter sig inte till att börja vid för att upparbeta hjälp och som vänner vid tojande kommer att göra vinnermöjligare och avkasta oss här. Ja, det är arbetet börjar så och det.
18: Ja, och för att hitta att lycka från vi att få ånder och ja, flera köp.
17: Ja, det är högt vårt attlanden. Det är kipen att komma till färger alldeles väl. Och det är alla flesta tjejerna vi kan och jag kan komma om och ta över till hela här pikterna och ta upp livningarna som vi tar. Och tack om kipen att lugga så gott komma här till sådana här stan i landet och så att jag kan tjäva ett lokalt avkast av sig. Och just nu bär insikling som sig själv när man cyklar in i mellan tvärdags största och tjänar landet och vid landstaden och med sig är en särlig upplivning sida i sig långt nu i morgon.
18: Hej, men är det kött som är så fejen om dessa här cruise-vinnerna? Kvärt är det tunna tankar om det
17: här? Ja, självande det här så vi har alla det sagt i kommunerna. Vi har haft olja nekvar flera vinner och nekvar. Men hon är ganska väl helt avkypa och avstrukturera. Akkara fokus i början och ta en politiker som sitter i början är att man alltid vill att den lokala borgaren som vi sätter fokus och sätter fisk. Så detta ska kjösa att harmonera vid det lokala byggtalubbe. Men vi vet att vi har kipa er flera vänner här till lokalt folk som är intrygen och i arbetet. Så kommer vi få ett fast väl.
18: Hvordan står du kipen är annars plats fyra i Kvalvik?
17: Ja, som sagt, alltså Anker Bridgekant som är 8-6 meter längd. Tack om att kipen som är 800 meter längd. Och här är personligen att vi får under arbetet ta häst är att vi inte har hört om något dojpe. Men som kylst är dojpe här rydsliga nek till att täcka mot de allra flesta för man kylst. Någon tog är att det stinker inte så otroligt djupt. Men mot långt när är det inte problem.
18: Okej, och du nämnde ju ösne firmar och armé förra luftna att ösne nu för låt oss igen att hotna orkestra var gammal och inte men att tid för att kippa för ankron korsne, ankron, vi kan inte kämma oss inte men dansa, är det så?
17: Ja, vi tar av Norrsämmar och dansfälla som är ett aktivt fälla innan förskan dans. Och här så fast sen har jag som kippen den här vitsa Sörjövaje och så att det är vitsa i Havn, och så är. Och nu har det slagit löjna några sådana där inte för alla lampor och att ta helt och vitt av era passande att det finns en upplysning av förskan dans och möjliga låtäcka och tog till er så sagt ni det.
18: Och tid är då från kommunen i bojen ombord.
17: Ja, vi färre ombord nu kvar jag lötta. Landgängen är kommande land och så färre är kjolvor och här alldör farmar och vinn och omkvarusnämnderna. Och så mynda folk kärsta massa vilt färre ombord. Halsa på ombord från kypen och handla på den här gala.
18: Ja, och det är dokumenterat också när vi under dron, var det inte så?
17: Jo, det är så att vi har inte haft några kip för att bryta här. Och vanliga firman är ute av rastövner och imest annat att sälja sig. Och tillställer ut vi av dem så är det vi drån och vi myntat oss annars. Så vi så kommer färja ut och mila vi är för att få flera kip vännande i framtiden.
18: Och sånt där speklas till morgon som enkan. Så heter det en veckor morgon och bjöd dem välkomna i.
17: Ja, jag ska säga som jag sliter negativt med badmanskön här i norr. Här är för det allra mesta. Så att de andra vill jag säga att så är det för det mesta. Allt är gott och styrst väver och torst. Och det är det ösning i morgon.
18: Det här var gott att ända. Du säger vi utvärs på Görskvall att det är för att ett möte av vidkännena. Kvärt är det ditt färre sälja att ett möte?
17: Ja, det är allt från att inte att ha lokala folket, som sagt. Jag ska här nere vid lokala bygdafolket. Så jag sprider teg och så tegmärstånd den dagen, om det var en ekvavska, om det kan vara fint. Och vi kommer efter med att vi tar lokala vännerna. Det är det som har fått kipa här till, och kraft sött och teg om man kommer här till Kaj och så öppnar sig från kommunala resurser och så hakar bussar den lokala bussfyrdökan, vi kan som inte har flyttat det runt det är vi inte att det är ogärar och andra till på kommunen det är inte att det som har omkran hårt här har varit överskatt eller involverat och ges av vidkännerna och spyrja, liksom, vad det är mest då och så gör man nya större och så tar vi på vad det är väl och vad det är men det var.
18: Och hur långt ligger Kipi där?
17: Jag sa att han ligger Kipi till Aloy klockan halvgång 6:00 i kväll ta till löse här för affärer alla
18: mat. Jag tackar Rias Enborgar Sjöre, tack för att vi kunde slå på tryen tjatar i morgon och ja, gå ett nu i det arbetet i höjla.
17: Jo, en större tack för det här större och tack för det här.
19: Sommarmorgon.

Så får vi vidare se. Och Björn TV där. Inte bara Arn och mikrofonen där den så här. Vi får se god dag. Hjärtligt välkommen till fotbollsprat. Månad den 1 juni. En framöver där vår mamma säger. Vi har haft näckan fotboll om vikskiftet. Heimer och Sikraje. Det är glädligt. Läs partnerna. Vi där. Glimrande. Och så här har vi. Jag känner Rickve av flitingen i förskån fotboll till lötene uppsakner. Och kvar så är det alltid vi tänker att blanda bomb först och hvis man fyrir kýjina bult F og som mengan drikkver, så kom vi stafast að það að höfusvörningin sem nú sé vestir. Han af höfðavur.

0: Da vi trimmer at det har fyra eiga menn at la trutja, det får ikke en gang av manna ut at nøglund er lige, altså. Så, ja, dette er lave luftene.
1: Og til senteret, så nå ser Vesterkjøp venner 8 av 11 de seneste årene.
0: Ja, og det er ikke godt hegjen, altså. Det er
1: ganske høy å ha på som klarer toppa til.
0: Ja, det er ikke bare ustabilitet.
1: Ja, det er det.
0: Og det er nok kjeldt, altså det er kjeldt trender jeg har.
1: Og så har vi besekstet allopsleikeren, Torger Børven. Han har spalt som sanns at det er besekstet. Kvitt er vi har skåret. Her har han skåret 5 mål landskapingene. Og innfyrer han er ikke en navn kommet. Men la meg lukke at jeg har Børven først. Han kom, vi var det. Alltså början av kappen också, okej, detta kan bli spännande. Fäck några mål och...
0: Ja, alltså han har spelat 14 listor och 5 mål. Ja. Det är inte helt galet alltså.
1: Nej.
0: Och han är den typen av spelare, det är inte så någon. Låter inte av Luxarjanek, men han är här och rasker och allt det här. Och så ständer han rätta steg ofta när Baltrin kommer och brigadar in och så. Så det är helt okej alltså. Jag väntade till att han för att kom på en 15 mål som jag sa och det är säkert helt för kapitalet här eller kanske 12 15 men är det ju att privata resurser som för att det.
1: Ja, det är skilja län och kvart det kanske vill gå med.
0: Ja, det ska gå med.
1: Men man plejer som average man stä Trondheim. God morgon till nice, ne?
2: Jo, god morgon.
1: Peter Petersen, han är över av Flatland under spalt i Hillerød. Man kanske stock och gläje. Vänder nösna hemma till på sex ut nu. Börven ut och Peter in. Ja, alltså med tillsjön man, men Peter kommer med energi.
2: Ja, Bejo, jag hällde nu att den ena grejningen som jag fick av Torgar Börven, det är nämligen att han var ganska förlut i alla börjar och förnäckvat lärastan. Och till just han dysten, då jag fick sig förklaringen, så blev man sån hällde evigt. Jag hällde vår njati här i minskade av FN dysten, men ta la han tvär för att jag äkna fältet och prigade i bulta från månader som att jag kjellade med alla.
1: Det är bara så.
2: Det vill säga, det häver han, men ett annat slä av energi som kommer in, alltså. Peter är den där motocrossen som larmar ett lag och som kommer flickvann till steg och till er har vi hos sig. Vi gör tillhördes mina för er, men Börven kanske är med en sån stilt motorcykla som trillar från vi, men det kan ganska ligga längt, men Peter till er är full fair, och jag måste säga...
1: Hör du säga att Börven är klara Highway 66 och hinner stäcka av ångsten i Chicago?
2: Och så kanske är Peter klara också en törgare, inte klara här i förrjön, på en kramata. Nej, jag vet inte akkurat hos Olodger där det är som spelar till. Där är nog Olodger, vill jag sagt.
1: Ja, men, absolut.
2: Men jag halter för B6-30, nu börjar jag känna ötlösa tog när rotla och jag hade det här sen 34 veckor som man först förhört det att Torkar Heinox spelar fram till sommar och så då var Tobias Hansen som är vaktst eisen 20 mal för B6-32
1: För eisen just det,
2: jag vet inte hur landet och hur drött det är om han kommer efter, om han kommer efter i någon tillstånd i det här tillstånd till att spela fotboll efter på ena vägen och så här var omkra så över vägen runt om spelar Heine Vanstall nu och allt kappningar är
1: det. Kan det lycka att komma vid en liten diskussion, vi området här sista veckan
2: är
1: att Heine Vanstall möjliga, inte.
2: Ja.
1: Var allt där. Och jag fick heimastörer till Vanstall på nacken.
2: Okej, okay, ordet gott.
1: Heine Vanstall för omkran vid 260.
0: Det måste ju till du för omkran på nacken.
2: Ja, det är gott.
1: Men nej, hon, nu är vi grannar uppe i Höjvök och vi möttes i Höjvsfötlund och fick gärna en länka som stod där.
2: Du fick gärna öra fick ordet.
1: Nej, slett inte. Men hon är sjur, så ta. Men det stod att länka till att hon ska ner i uppbyggnaden på ett land tushpunkt och ta tidslångre där. Så upp sex kan man andra lattan och ta vidare där som det är på sex det här runt vandet för vi vill spara sig beskene.
2: Nej, nämligen. Men och tills man kanske är snurren jag är skägen. Alltså det är två ting och hittar jag kvar Karl som golfos är snä. Kus lunch värda in och alltså blir han klar att det ska han att bruka tror jag vi grat när han har haft det så länge för på komma fyra chatter. Så ska det kanske in hitch okej. Han har satt ni all vet där och sex just det och ligger jag nummer 8 det är vad hon kan som akkurat som neutrala när vi har sett visst 26 där som helt att ta för att vara tillfälligt i år så ska du kanske inte hitta kvar just då och ta dig Petra det är gott på han är värd för och han har spalt ner och han har tränat och hör måste ge och så mycket var för att han har allt för finche minuter för det heller ut nu här mot ända någon alltså så det är inte pure hopplöst att komma på pass här nere så att få en chip chip 6 det ta allt det just igen för att få några mål läst.
1: Så hugger jag vi för vi är till mästarlagdomarna och vi börjar kronologiskt. Okej, kan du rätta tunder?
2: Nej, men skulle du diskutera, skulle du inte börja?
1: Ja. Vad var det?
2: Hvordan jeg liker å være mest.
1: Ja,
2: vi finner oss over til.
1: Ja,
2: det var det som sette chat i gang.

0: der har du kvar
1: gång nu ja ja okej det har bara hackat arm mikrofonen vart den säger låt oss börja nu börjar man höra krok någon uppbjuden att nu vill ha en allusion där capping att man har 4 gram sig om tävis kunde göra 8 liv slå på 12 kaj vinner allt och alla tog åtta näga som helst och i det så gör vi det heter Reina Wild West och för det här neutrala är jag ändå för det här faktiskt som är tänkt att fälla och så halvtid vid att med en månad kunde se att det är näga av tog Sjöndri utsving när sig väster så här som lörst till det som det är hinner nog inte lina kunde väl vara bekänt vi sån ävrig och sin insats. Ja. Nu börjar man höra gram om 12 i kappen snabbt.
2: Ja, ja. Är halt att för det första så för sig och som kanske inte damar ötlån.
1: Nej.
2: Det är att de linjer som är eller de felen som är ombå och i bästa dalen på nu är touch det störskast. Och han attackar några från Sandlingen och tvärar man och tar skall så la
1: och tvärar man
2: och så ringer hon efter Solrøy.
1: Tappt mot Vigingjer.
2: Ja, något speciellt innan. Men och han attackar några från Dömon så bort löten är hett att det stärkas av vi kunde. Håll det är så snart som är så stök och svär. Han kan helt också annat tröst fint. Och så väntar det hade är uppe och väntar vi kvar. Det är en man hade tyst inte så jävla att alla öle längt hur så igen att FSF har haft chack om det och tar blev inte just vi att vilka dalarna eller minkarna eller så det tar under rätt onkel kan skriva in vi ser förska över men det är ju drön tvek det kanske kan ju en gång till så igen att man checkar som det är. Och man var det tar brått ju inte, alltså det tar väl inte mörd åt fyra bröjt än något som helst. Ja. Och jag har sagt ofta nu att jag är ser imynga samar och just ner. Jag har ofta huxat en tanke, han skulle ha åtta liv, skulle ha tutsli eller skulle ha tölli. Det är några argumenter, fyra hässon och titta, jag hade äckligt ringt att tacka det här mittlen, men jag suttit bara firmar. Hvis vi kallar tölli i Västdalen så här har vi ett unga kapping när det är sedan. Alltså hur som nästbeställt nu alltså så är det ju när kappas och inte för upp och ner nästan alltså visst det är väl så nära. Till vant jag det. Så
1: jag ska bara en matte att onkel Venjer för en kampjärka snäckte rev på hända matan. Vi ser att nu skulle vi ett
2: right. Jag ska inte för mest stanna när kan fyra näka så ut.
1: Nej, det ena här uttalsen från lik nummer 0.
2: Ja ja. Men så misstänkte
1: jag glömde sen nämnta.
2: Ja ja, men så misstänkte man alltid också så vad ska det jag han för? Ja, och det är en tanke som affär. Så man i första tanken. Aha, han ligger han säger ganska en att fälla John för nyer och så vill han gärna fortsätta vara bäst ålden, ja. Så är naturligt jag också som manager. Men de har i grunden att det är ju så just. Det är alltid vi måste ta oss för att hålla ut alla sjön kvän som vis ner, ja. Jag har skrivit och kunna för att gita kvart ligger att för hans tankar. Det är allt. Men är ju större i vad man skulle ha tagit.
1: Men kan jag spela, hur är det som ska komma upp? Alltså vi tackar vid, hvis vi tackar, alltså nummer 1 och 2 i lödena, till Vujinger ligger nummer 2. Och Vujinger ligger nummer 1, halvt med Lagoar. Sambartis ner.
2: Nasperstolten,
1: ja.
2: Ja, ja. Ja, det är här då.
1: Det är rätt för det är heimansyn jag får på samman.
2: Ja, ja.
1: Tar av tjej just det. Efter Sura är 25, blir 41, hever 25,
2: blir 60. Jag har alltid att bli 41 i vunion, det står för 80.
1: Okej, okay, ja, det är så inte uppdaterat här, men... Nej,
2: jag halte att bli annan som rätt vid 80 steg, så vitt jag vet.
1: Ja, men det här som jag röjner att säga, att hvis vi spelar upp vid tanken att FC Sura blir annan först kommer upp, vi ser att UF och TP avgår vid nummer 6 och tjej och hässar deltarna, och så att FC Höjvig att ha sig plåst in, så vid linjen
2: som
1: gärna.
2: Så är MP som ligger längt, flera kilometer väck som...
1: Ja, ja. Men kvann är det man röjner lumpa i ötlens ner? Alltså kvär är det vi fyrtjikt och kontrönder, och nu är kappen inte bättre, hvis vi får två liv som inte, du vet... Så milt sagt, inte har några möjliga i the long run.
0: Ja, alltså för det första så är det också länk tillgång. Vi har haft touchily och i bästa daltene, rättliga landet. Och om du ser att man, om du plejer man att säga, särskilt att du har sivänger och andra vid du är extremt sivbunden i färgerna, så kan du få in och säga, vad har hänt hvis du håller allt upp i råd och börjar i nutchen? Då kommer jag till touchily. Och spaltrar jag för mot akvarion. I visst, hvis vi vet att det steg här i den här ver, här tar jag inte vara normeren, och vi vet att det sagt, vi borde spaltrar jag för mot akvarion. Och så har vi touchelia. Ja. Det är nog bara näka vi att då sitter inte en marlåd för att bröjta. Jag vantar faktiskt att det samma är det kanske 50-50 om hur vi bröjtar. Det är bara kvärt vi skulle bröjta till. Då bröjtar vi till 12, vantar för att vi får några dister som inte är värdigt än att vara masterdalt när det är rättliga stål.
1: Alltså, vet du, vi tar steg allt fjöl och grant och nu akkurat här.
2: Yes.
1: Vi touchelion, skor så kajra potentiellt 2 av Han har som linn innatter, så har vi kjøpt det fyra li, altså nummer 90 og 20 og 11 og 12, som faktisk kunne dveit.
0: Ja, men det var så det næste som kom til. Så har vi haft tøyerskeier i førskom fotbollet. Her har vi haft li, altså, og fullføringer hette det nevnt, men det har vært et år her, det finner 60. Vi har haft urslit som tve siffreie. Onketunner det en endelig svala. Det får ikke, det var med et eller annet bjotter kjennes også. Men vi har ikke haft tøyerskeier her, her er flere dyster som enda vi nekvo malna munne. Og nu kommer vi for første fyrt til denne gapping, her det så tydeligvis plass for Tutsi Leon og i masterdeltene, ikke li dette nye middelen. Jeg hadde heller ikke noen som vester dette nye middelen. Det er bare løtene til vanligste liet av fyra rattliga sterskon och just nu bottenparten av fotbollsnet där nere och stiga talvene. Och det här var allt finns i tjej stig alltid där. Alltså det är inte noll stig eller ett stig eller något sådant. Så det här var vunnet dyster.
1: Det här var att han talade sig överhålla Mr. Rablar Jojev.
0: Ja, till dömes. Ja. Och så kommer vi till det här. Nu var det här Sigfrid Clemsen samråd vid FM1 som säger, eller lägger upp till att tygen kanske kommer att pröva talvlig. Då kan ästen spyrja vad tror ni nästa kommer är till de som fjör helt är att och till halvtid nu kommer den satt en halva i respektboxen för oss att gjort men jag har framvis haft en tanke kan jag huxa låt dem pröva det här att dela det två i att han har sommarferna så läs att till fyra av oss då här till alla helst spela i Europa är det kanske spela en kapp innan nu så och så spela hin i resta men så för det första ferna så pilkar du vi Jag vet det tutchli och man mötest lika ofta och hettit här. Nu kan du knappt bli ända vi att få ta vid dig 35 steg i upplevelse nummer 5 och du kan få 40 steg på nummer 4. Men out here då är balka var uppe i halvan så brightest och för toppskytte och hur som heter man för Russian spelare här ta alltså är det här en spelare som flit ner och ner flitningar bollen och skjuter 15 mål är han så knappt jag går alltså till Oreg var helt förbi när vi hött någon som är Jag vet inte att han släger fotboll. Så jag hade redan nekva faktorer som spelar. Kör vi 12 li så får vi masterdals fotboll ut och i kvann krok. Så redan vill jag få oss den i förrigen vill inte ha det. Är det här gott? Ja, och i princip någon. Men hvis ju vörran blev vanlig, hur vinner så?
1: Talien ikke engang suveren og til lager deltene, Abjørn. Hva argument kan man... Jeg sier som Soren, jeg sier skyldig hva spørsmålet ikke, men hva problemet?
2: Ja.
1: For en av skyldig her er denne kapping som fungerer nok lunda. Og jeg hadde jo gjort eisen i fjør, bortsett fra kaj for å stave i Øtland.
2: Ja, altså...
1: Men kapping som rift om Øtland i plassen.
2: Ja, ja. Kapping som fjør ble spennende, jeg nekker noe. Ikke om master, tror jeg, så det var avgjørs nok stølge. Men det var kapping om Robocop-plass, det var kapping om nyflytting og alt det der. Så den kappingen og nyflytting er så enda ikke for en nasjonalsøsta spørsmål.
1: Akkurat.
2: Så sannsene er nær sagt.
1: Og for trymene og sånn her, vi har årsvarslig på sex, det hadde bøyet til en straffe, eller brossparskapping, men det har vi jo bjørt, tror
2: jeg.
1: Altså, hvor leit av det, hvor fyrt kikler vi dere alle til en søtere vinning?
2: Ja, det er så. Er vi ikke sånn som mennesker?
1: Nei, ikke.
2: Alt det enda søvende om at græsset til grannene grønner, og allugavalt hadde ikke styrt, så er det ikke allugavalt. Men jeg hadde tjent ikke kjemmer oppe først, og det er funnet at vi tjekkast om det, og alt det her. Og så var det en morgen du skal slå jøkkenen og stemme, og til fjellene som styrer at høy, hva de halter og hva de kommer vi. Og jeg hadde funnet at vi tjekkast om det her, det er ikke rønt ikke, og måløvus, annafyr togene flytter vi til det her. Om det skal bli 12, om det er for nye etter himmelen, det er slett ikke ubevistrom, og jeg synes som trønter, får vi 12 i, ja, men så har vi bästa fotboll i alla landen runt alla stan. Till positivt som munnar vi här öll spelar bäst öll bara ut
1: tampar. Till positivt bara ut det bästa öll.
2: Jo, det är det.
1: Okej, vi såg några unga högstammer när Gunda del bästa öll tappat 3-0. Det var inte positivt.
2: Till det negativa. Till akkurat det som kan hända till att vi två 8 av linjen oppa træt som taper 8-0 eller 6-0 mye eller kvendist.
1: Så sjåan det gjør det da?
2: Ja, jeg vet ikke om det gjør det. Så er det minus, ja.
1: Ok, et annet sånn her, lett å spille på tanken, det sier at det er at vi er en gang fullstendig banana, så vi lover bli 41, og vi lover FC Sjora jobb. Og bli 41 FC Sjora, ja, til det kjenner at og er etter. Hva gjør det sånn, skal Vøtjinger 2 og NSU 2 ikke opp, eller skal vi forhente nummer 8 og 9 i første del?
0: FC Høy, hvor går MB?
1: Ja, som jo ligger attast, altså er det det?
0: Tvall, ja.
1: Altså det jo en,
2: Titta negativa, titta
1: negativa. Hette en hoan i motor öllum tuisirisiteter som är bästa elden för att bara ja. Spela
0: sig. Men jag också är snäll, är ett annat tjeck just nu. Det är ett tjeck, vad är det för kipan vi har? Vi har Europa-fotboll som skajklar fördelningen av pengar extremt näck vid förrjun. Hon ger det samma, synder i Danmark och synder i Skottland i här långt, inte på ordet står. Här har vi sådär pengarna så rädda när jag säger. Först och till Premier League så hävdar ganska synder minne att säga att det här är så extremt, alltså i förrjun, du kan få en tjej 8 miljoner för att klara en tvärrunt i Europa och lötning. Du kan vara helt enkelt komma vågare som har på 24. Du får bara pengar ner i kassan. Och till mig är det nästan ett årsbudget till en li som till dem ska Sigfrid, alltså till Bestrem. Och så ska hela Spelinen kappas och spela en gåvandist. Och i Spanien har du haft kämpa troblägare av Barcelona och Real Madrid för att stäva att en tjänarspengt någon ända upp i 40%. Och till ända vi att spanska fotbollter i det ligger under Premier League. Premier League vill match med sån superliga att man har någon chans. Och kvart man görs till Premier League att man får allt pengar jämt ut. Man har sagt att ja, Burnley och Stoke och Hull och vad den ena för ska vara. Tid få ägst en klatta pengar så vi kan få en vörre.
1: Ja, jämt är det så inte bort, men där får ägst pengar.
0: Ja, men där får några kan få några pengar till att det är det mest spännande kabinjerna.
2: Det som är jämt bort är tar pengarna som kommer från samhällen runt om. Det är jämt bort. Alltså felen är så stora som då att få större sponsorer och sälja sig själva och så. Till här målen av pengarna där. För det allmänna är det för dåligt nog jämt alltid.
0: Ja, nej, nej.
1: Möjligt. Jag har bara tagit namn med minst 30 miljarder ända nummer 6.
2: Ja. Men det är ju inte... Du har fått stadverkligen några pengar från samfällan. Men det tar stora stora kjolver till några andra.
0: Men det som du så kommer nu är att ta det så hyggligt i kipan. Och då får du in och säger... Men det är lite näck fel och i en sån här torsjetrumlig här som för runt. Att ta innan två för nio och två för upp. Och du kan faktiskt vara rättliga gård i år och starta flera nio. Alltså skala 0-20 väster, Ebbeströmer, Björtrush och Abbe gott och slits ändelse. Men två av här som för nio. Men så skala för nio i år... Så är det här tiden om att det är jävligt gott liv för ni, eller att vi bestämmer för ni.
1: Alltså, ja, och vad säger du om kappingsna?
0: Det säger att de är god, men det säger att det är en sån, det är inte löjligt till linjen som ligger här av hos säger, ja men alltså, vi vill gärna ha en lärare kipan som så fel är att jag inte ska kolvältast kvarst och ärdeldöms. Inte att vi har nyer upplytning, men kanske vi också släger av pengar. Och i Premier League har vi då parachute payments, alltså det vill säga att du flyttar nyer så först när du rycker av pengar, för det är det första åren i alltid det att du flyttar nyer. Och så, det kan väl vara att tråden efter att få brott åkost är ligger ut hoj. Du man är ju färd från att spela pura vanliga fotboll till förrjön. Det kostar att vara i Europa. Det är bättre stora som kan vara i Europa, men du är minus att du. Nu är du knappt plus 25, 15, 20 miljoner. Och så rister du i ett system. Och det som är i alla tiden är systemet föreskriver fotboll till må rikka.
1: Jo, men Trondor...
0: Och jag vet inte om det är 12 i lottan
1: eller marsdagen. Nej, men det är det som du motargumenterade. Alltså, det är paradoxalt.
0: Nej, jag lät inte kosta bara.
1: Nej, men kör du 12 och jag ska ta fler pengar.
0: Ja.
1: Av en lycklig kaka.
0: Till dömes, ja.
1: Ja.
0: Men hon var kanske
1: en annan bort. Collective alltså, suicide och, ja. Och fagmal. Alltså, nu skulle vi dejla sig 20 miljoner
0: till 12. De tar för dig en spalt tvärfärna mot kvarion bara. Så den jönkapping. Till dömes heter det till ojan. Förr är en av de helt få landskapping i världen som har ojan
1: i Europa.
0: Jo, jag vet inte.
1: Det är super.
0: Jag vet inte.
1: Har du några vänner kan gå ut att lägga det?
0: Ja. Ja, det gör jag.
1: Så ligger där botten.
0: Ja, nej.
2: Jo, till botten. Lundakast, det var siktigt. Lundakast, det lägger kappingar i kvarst.
0: Det passar.
2: Det är ofta en stor förståelse av en järn. Så knappt jag skuldar, och jag vet inte, vi ska nämna till dem hapiska tvärfrån klassiska trojadräck.
0: Yes.
2: Så är det bara att.
0: Ja, och jag får vushingor.
1: Men det har man lagt upp
2: i. Jag tror vi snackar om oss in, ja. Och jag får...
0: Till Eberhem, till Eberhem, nu har du givit Ötlund en låt i hånden som säger att nu gör vi det på händamadan och öll är lyckas som vi och jag lägger sig kappingen så öll släppa till årarna.
1: Det är höringar till kvar det är hennes kapping.
0: Men hade det varit inte för att säga att det inte är rikar som vi det här var. Det är tydligtvis rikar att det är så mycket väl att vi tog mycket bröjda det. Jag säger inte att vi skulle bröjda det. Jag säger bara kvar kan detta komma från tidsbyrjak som kvidlöms nävne sikfri detta tinge här kan det vara. Ja men tid säger man kanske likra när man utgör. Ja okej och så huxar man det här. Ena för när vi alltid visst jag minns rätt har varit en 2-3 som fel och så lite här runt. Det var det som kunde här nästa på för 12 li till dig förstilla sig så hade större chans att komma upp i det stora. så kan man checkas härifrån. Är det här rätt eller skaft? Är det här gott eller ringt? Jag vet inte. Vi kan nästan förrän er åtta li. Grunden till att jag halte att det är löter här att matchar spel här i Juve Mining här du dejlig kappingen 2017-2018 till att jag vill sutja till värre linje spela dyster mot de största linje här där värre linje tälvar. Skifta bästa spelare ut så att allt här som kunde få guldkort och karantäne till likla dyster nästa vecka tar det inte vi 4-0 i halvlegen om allt är livet. Ta tempe vörran.
1: Jag kan fortälla dig att uppgörande att vi spalt så var det 18 distrikt, då blev det S-tälva.
0: Ja.
1: Det är inte något nytt i tälvinsen nu, att argumentet är helt enkelt inte myndigt.
0: Nej, nej, men...
1: Det blir ju tälva oavsett när kvar kvar.
2: Ja, men... Och det är inte bara förrän där vi tälva.
0: Nej, nej, absolut.
2: Det är alla värna runt.
0: Ja, ja, men du stäcker att du är mera, visst innan husets distrikt, så bottenlinjen är det alla tunn innan husets distrikt. Alla är du innan husets distrikt, så är det inte lätt att tälva.
2: Visst man kör tälv i, och tar kappingsen kommer så slängt, så kör man till helt. Så är man sex liv som spelar måste dödna. Och sex liv som spelar om nio fitnessna. Det ger oss inte en mening om innan vi. Det är så fast och nära distor som är tattar. Alltså så spelar det oftare till lagre linjer. De ofta med kornören här det är jämnt. Och det är hackre linjer som vi spelar ofta med kornören. Här det är jämnt. Alltså hvis vi tänker att de ska kapas i Danmark så blir hon rätt spännande. Och tar kör vi måste ha bort.
1: Ja, men kan det löjva mer passande att nu ändrar det till Fältvård i Brönby FCK i Danmark? Så det blev oss när europeisk distrikt.
2: En europeisk distrikt, ja.
1: Ja, och det här fanns inte nästa år.
2: Nej, men...
1: Att det var, och jag var alltså, FCK och Brönby...
2: Det här fanns inte, det här fanns bara enkelt, ja.
1: Ja, det hände. Det var alltid rätt.
2: Nej, så såg vi sig bäg i överdöjden att kunna.
1: Så i hälsa för att minnas att vi nu mötas här knappt.
2: Ja, ja. Hade du tänkt att säga som hände i fotboll?
1: Men kan jag spyrja, kvart händer om FC Soroy och, ja, whoever it is, Richard Neer... Låt oss bara se på ena först, nu är det här och först. Och tar sig nere efter. Hvor ska jag komma upp? Hvor ska lösa det här problematiken?
2: Låt ni bara trolig som kommer komma upp.
1: Ja.
2: Så ska jag säga, vi har unga kapping i Nassbergsdöten som så.
1: Precis.
2: Ja, det är det
1: som är
2: fri. Det är minus.
1: Men efter kappingen, hvor ska jag komma upp? Ska du så lindja till Kyrkjöslimen med mig i Abjörnäger till spelar upp och i bästa i Nassberg? Alltså, är det så att vi vill lösa det?
2: Ja, men är det så nämnt, det hittar bara upp ett redan. Så det är...
1: Nej, men alltså, och det är ingen som är svär på det.
0: Nej, men så jag vill säga att vi tar så...
2: Hatt i bajen akkurat vi i kappen. Alltså, hatt i minus, ja.
0: Men jag vill säga...
2: Men
0: så under två väljer, två sommar, syntar du in och akkurat hantar troblaggan. Och så hällde du att lugga som att du är banan. Och du tyckte du var svär för åkken, halvdje. Men vi bara kanske snacka om några andra ting. Och i munnen för dig är det mer att bröja. Ja,
1: färre runt om den heita grejen.
0: Ja, men jag ser inte att vi skulle bröja.
1: Nej.
0: Jag röjner bara att lägga upp i det. Kvui ulmatan är ju i sig vulkanier.
1: Kvär
0: kommer hiten från?
1: Nej. Är det en vulkan?
0: Nej, det är bara mindre mal. Kvär kommer hiten från? Kvär är det här bobblar ui? Kvui är det där bobblar för som fotboll till att vara? Och jag möter också en gång faktiskt som halter att kipan som vill hemma nu rikar ytla. Men tar man så vid röjnt att flutta så vill man inte till åtta. Till så får du knappa ordentligt glis och säga ho, nu var det för farlig, men vi får bättre dyster i toppen.
2: Är hettlig mord, han vet.
0: Så får du toppen så säger man, så vi tycker inte spela som vanligt. Då sa du, OFF är här till nu. Nu får vi knappt inte kunna spela EM-kapping mot Frankland i Spanien och Öre. Nu ska jag ta en nejtla spela mot rockorna. Och till så är det en lej som OFF väljer. Alltså, jag hugger bara fotbollen ständigt för någon bröjting som jag hade tjänat öliga torr först.
1: Men hvis du tänker procentvis så här vi i en land... Här det är 18 eller 16 fotbollsfel.
2: Ja.
1: Så här har vi 35% av dem omboj och i bästa delt.
2: Ja. Och det tog ju sig i
1: det. Det är omkärastan i världen. Och färger du på 12 så länder du blir 40%. Ja. Det vill säga, här det fel i färgen så ska du trots dävlen spela i bästa delt.
0: Ja.
1: Onker må vakna
2: sig. Det är pura samtidigt. Onker må vara i nattspelsdöldene. Onker må vara i trybarsdöldene. Hvis du inte går nog till lötena så spelar det här som du spelade till. Så var det inte långt. Så onker, att kunde inte spela bäst döld. Det är bäst till.
1: Det är gott om vi får låg.
2: Jag är lyckan nog till att bröjta himve. Alltså jag är faktiskt lyckan nog till att vi får nere åtta dig.
0: Ja, men är det inte nog så god lösning här att du först
2: är
0: två?
2: Alltså, nu så är det 5-5, eller hur små?
0: Ja, till dömes kunde
2: det vara. Jag hade att det, nu spelar jag när jag är då, det hade man mitt i alla sig driver. Och det är inte driver mitt i alla sig
0: driver. Nej, men ta hux i ett som i Europa till dömes, så tar det ganska...
2: Europa, vänt kappens nu.
0: Ja, så är det bara mannen att jag klarar nu. Du bara mannen att jag klarar
2: nu.
0: Men visst, det
2: var till linje.
0: Det
2: var till linje.
0: Jo, men det var inte, men jag visste det var så nämnt att Jerry Farrion satt längst än i Gjörsland. Och så ligger det över preseason.
1: Det är nämnt som är nämnt att Jerry Farrion som är inte i Gjörsland.
0: Ja, det var inte gott.
2: Farrion säger, jag vet att vi skulle vänta kappen nu. Nei. Du vekkru. Det ikke svart.
0: Nei, og atri her, hvis vi tatt å byrja nutjon, hvis du tok alt borsjur, alt, alla sivenje og alt, og sier, nå byrja av nutjon. Hei du så gjørst tulli, hei du gjørst trutjafer, og hei du byrja i mars og enda i oktober. Jeg vet ikke, er alt henne en transporning?
2: Det altså, all hinn i Europa kom du venta kappes du. Hvor kom vi ikke?
0: Jeg tror jeg så ligger stittler i en fyrre viker i beste vekkeren som her.
2: Ja, og hva så? Det ikke alle er det, Fotballspelare I Europa, Liverpool männer tar lite nya strand nu och sälja sig nu, mitt är ju bäst tid att spela fotboll då. Vad är problemet? Hur kommer vi inte till?
0: Ja.
2: Alltså, är du...
0: Tror vi har varit rädda vannat väver utav häste och...
2: Vi har inte så rädda vannat väver. Jag har sagt att tusen förnär. Hvis vi inte kan spela en sundag klockan tror så kommer vi spela matag klockan tror
0: Ja.
2: Etta torsdag klockan tror och det är inte problemet för.
0: Ja, nu har vi haft...
2: Avstanden är så stort. Det är det som är kajran halva en tumma med bilen så kommer vi spela fotboll.
0: Samt
2: det.
0: Ja, men nu har vi haft en tvärtryckad stäbafinal som är en av vik att han adlöms. Så jag hade inte till ett näst väl kvar veckor vi vore.
2: Nej, men det är skojt fullt av falsk.
0: Ja, men det är inte det jag säger. Det är inte
1: det jag säger. Och det är så flott att det händer med han där.
0: Akkurat. Det är så det.
2: Det är så många. Ja. Uppsättet till den dyste följaren är inte 30 kameror, 500 journalister som renner alltid fram och till allt detta försäljliga. En damer och trio när fotbollsspelare ska flytta sig lyssnar inte. Läggar tömmer alltid fram.
1: Nå, jeg får vidt sms-kjøpene sier hvordan vi gjør. Og jeg har helt klart ikke av for å komme på det, men la det affære.
0: Jeg gjør det til det vil jeg slappe høyre, så lys med å vunne I vikskiften.
2: Ja, men jeg halte det. Jeg slett ikke ibovis til enda. Så jeg husker jo ofte om disse tankene. For jeg har også noen bå fra fattig. Kommer ikke å ta
1: det? Jeg skulle si bå fra våre herre.
2: Nei, men jeg treffer jeg også. Men om vi kommer åtta, Jo, altså sånt tiltaler med fire at vi åtta, og sånt til møter. Og æsne vi tøll, som tiltalene vi tøy, og som halvdelen vi tøtrykker.
1: Men teoretisk ber det til å være tøll i. Så kan du ikke kjøpe nye.
2: Nei, fargen ber ikke til til vi har så fa fele.
1: Precis.
2: Ja, og tøy har sagt i 20 år eller 8 år, det verre vi legger så ødelse felene sammen. Vi får enda vi har trolig i fargen.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, vi dreper fotballet vi ødelse legger sammen. Ja. Og lovtak under de omstående som vi det når man skjer I erdalt, så verre man skjer I erdalt. Kan bo jag härifrån och gärna bättre nästa eller också.
1: Hugga där.
2: Ja, tack som man säger.
1: Ja, men det är så här.
2: Allt kommer svämma rätt. Det blir
1: stigt. Det
2: är inte bara namn med mer.
1: Nej, passa.
2: Nej, jag tar det.
1: Nå, ska vi tacka talt ungefär?
2: Ja.
1: Det gör vi.
2: Nu kan du tacka 13 där på gans.
1: Nej. Talt ungefär och I mästa där det blir lagt. Det är vår hälsare skala. 0-2-1. HB Vojtjinger 0-0. AB NSU 3-2. Bjott 3-6-4-4. KU Ebestreimur 2-1. Och vi börjar I kronologiskt halvt. Det är skala 0-2-1. 2-1. AB, du varst inne på F och huggde efter expected goals. Vantamål.
2: Ja. Och här var rätt att ström under.
1: Det var rätt att fantas, mamma säger.
2: Ja, här är 4,6-4 mot 0,8 vänster. Det är rätt att ström under. Och så säger jag hörde en uttalelse från vännerna sa när så väster det borde tappt alltså tar det borde kanske vundest. Men han var säkert ändå att också straffe och också då.
1: Så man drar till men han är så kär långt så.
2: Nej. Men stora månader ut från hästen alltså för som ska berga en traktor där ger ju skoltan berga en traktor men det är det stora månader. I sa inte jag var uppe I
1: jag sa det stund och jag sa någon till vars någon och det var onkantakar I unga bättre lias.
2: Och hade er en dyster som du sa väster inte skrällt här.
1: Akkurat.
2: Och tar er det står en tar skulle att för en house steep så. Plus att det någon nu tar på där och nu lite där tre steep från nyfitting och ta. Och på inte låten är där visst så jag gro ringt av hänga tror just I att bara som skott med en syr och tappa så visst att det gro ringt och linne få några steg pilka steg är det då ska alla pilka nästa steg när kostar det så nu så väster ligger ja ja det är ju gott ut och tar ja ja är stad och sen bekymrar nu skiftar där vänjer
1: ja
2: och nu får det sjukt
1: att sexa tar inga access ända
2: det är alltid
1: han är sätter ja ja fint
2: så om tar bröt den ekvet lite
1: men Allar negin og Björn, svo hefur 0-7 vestur og 6-di og Bjargingen á 20-di og
2: lötni. Það ekki alltaf ekki.
1: Nei, akkurat. Nei,
2: það blir vel til. Það blir vel til að bjarga sig.
1: Og kannski verður Axelsen, þá ringar Bjargingen með og nú ég að snæra tjöndra arka. Hvað skulle við, nú hefur, og 0-7 vestur hefur svo, Vujing næstu fyrr og svo hafa þær ein líkladist á heimavöldum mot AB.
2: Ja, mústep.
1: Ja.
0: Ja, nei, ja, jeg husker, at han burde snøy til å sette denne pelen og for seg ikke omferd og hitje etter. Hva er det du har gjør da? Det er stendt til, jeg synes det var verst å lese Tas som Norsk Vester skriver, du tar skriver her at er framhaldande menna ekna spelare og så vidare. Alltså ta virka som om at nu man kom til at nu ska fela i satsa lokalt og du sett man lokala en vänjara. Det vill säga är detta bästa boje att iveliva för Norsk Vester och i alltså allt vi ska köra allt och i en spann som där kunde av en järn och vad det möjligt och hur så kan man göra och så vidare. Så väl då att säga Schönberg ut och ta ringar in. Alltså du är inte så öjliga en kolvältande brötingar. Och då lägger upp för
1: att... Men han jobbar med Schönberg, inte?
0: Jo, det är väl, ja. Men han runkar runt där. Alltså ett lömsätt av er skiktåra. Så han värjer här för skiktåra Peters. Han lömsätt värjer här för att du är vänjer för Gjörsligt och så vidare. Vänta hur han upptäcker mig över. Så hej kanske också, okej. Skiljer det, ja. Det är inte så att inte skiljer att ta ringar vänjer, ja. Norsk Vester. En dejlig fotbollsspelare och dejlig person på alla matar. Men så är det inte att han har haft dessa runderna. Han är uppe mot Paolo Paulsen som... Alltså han har varit så stöven här för han har provat det här. Han är uppe mot Siegfried Clemsen. Och så är han uppe mot Össer Hansen som har fyrstansteg. Och han är uppe mot Alexander Jovic som har tolvsteg. Ja.
1: Så... För det mesta gamla råttor.
0: Ja, för så vårt. Ja. Så den här kapping som där är ju i. Och det som jag läser med tidligare. Nu ska jag lukka finna det om jag ser bara i danskaren i Lund. Så när vi är i normalvärlden. Alltså är det här spelare som fyllt av Visjönberg och han från Stäge sommar och säger okej, vi kommer här till han var här. Etla hver gjør det så, og hver blir altså spillerne, og hver då, jeg vet ikke, Julian Morsen og Sander Ragnar, og atle, jeg vet ikke hva det jo, jeg vet helst om det er i stand til å spille fotbollt, om det er skatter, eller om det er junior venner, eller hva det er. Men det er sånne spillere som man kan huske, hvis det er spillere, og til det lokale man snakker om, etla om er det unge spillere som skulle inn, det er å si til en og tveir av bunchen, og noen krever 16 og så videre, så man må nok inn og spørre seg selv, hva skal jeg så bjerke når jeg vet du gjør? Til det her er den torførste bjergingen, jeg skal ikke si om min er tog som frasom er, men det er for å være rævlig nær vi, at dette er et av torførste året å bjerke seg, til det er så nekv gålig. Her kommer ikke åkjøpe sikrer, her er ikke åkjøpe som Norsk Vester.
1: Og hvis du lukker å lese, hvis du tar 25, efter så er det til for en i 13 og 15 stil.
0: Ja.
1: Det er heldig ikke år.
0: Nei. Ikke som det ser ut i løtene, nei.
1: Og så var det UEF og 6 stil, vi satt 6 stil, han er UEF og 6 stil, skala for nye, det hadde 20 stil.
0: Nei, jeg heldig UEF og 6 stil, Einar.
1: Ja, så er hjemme siden ikke fotballsammen skrev, men...
0: Ja.
1: Men att för det förr 20 att det är 60.
0: Nej, det
2: är ett långt sen.
0: Och tar flott och inte nyer. Tar flott och
2: inte nyer. Alltså, det hade ju som var extremt vann.
0: Och tar flott och inte nyer tror jag att är man snufflig där.
1: Nej, och så eftersom det är det som man lukar helst att säga att NSU är det knyer, ägst i 22, vi är inte just det. Och jag tycker vi får vara här om att det här.
0: Ja. Och så kommer min spårning. Jag aldrig att det är det värsta sätet att kalla mig ner. Jag aldrig att det är det värsta. Jag halte att någon kör väster, ötlös ju Arn här, har haft en attlan, har haft ett hoskott om vad det kräver av er och bästa daltene. Men det kommer jag till den. Här är det lokala spelare vi, men inte nog. Jag plöjer att dröja paralleller till att AP kom upp på 2006 och hemma några idéer om hur AP skulle få klara sig. Men det var bara så. Det tog näkv långt tog att få några som mindre om en lokala stamme som kontinuerligt klarar att vara i mästardalten. Vad gör det så? Hvis det lokala därför efter så höjer jag inte att det tjejpa truttjär, tvärdla truttjär. Norsk Vester har inte haft rättliga djupa lommar och så också man, okej, nu kommer tvär truttjär spelare in som väljer Gera Moon. Det halde jag Norsk Vester har brug för. Helt inte ens oj har brug för
1: det. Men så ryggt av lokala ju för tjejt.
0: Till det, och tar du så läget till att han bäckvän akkurat nu och säger ja, vi ser det lokala. Så också, okej, vad händer så om det kommer truttjär in? Det var det som ens oj gjorde. Det skiftar ju Holkons strategi. Akkurat finns ju en hål av vi tåtar som vänjar och tar med unga och gör schattmallar och allt och så kommer trutcher utifrån och man också bara okej, här är det här att drockna vi, ja. Så är det inte spänt på vad strategin är. Jag är inte nog till Väster i färre. Slätt inte.
1: Nej.
0: Tack och gott vinnar den här dysten och moder AP och så är ju allt pura vi att det. Men jag ser inte nu kvar i huxa. Här är det första fär för utan det sista omförn i fjör att i huxa. Det ser faktiskt inte gott ut till Norsk Väster.
2: Ja, det vi i alla fall ska lösa finna en attlan. Alltså nu har vi hört det att det fram och vi vet att sex nämnt oss en flyg från hur man hör det. Vi kan inte ens share med alla kvantitet dagliga mitten till här. Men man hör så man hör man är också när så man hör snack ofta om mittfältska och i alla fall ska för ut och finna en attlan. Vad ska det vara? Är det unga satsar på eller är det inte unga satsar på? Vad ska det väl så annat? Visst är det unga väl det så
1: Och färnier vid sin nöjd.
2: Jag har hört i djöknen i en fem år eller ett eller annat. Fyra, fem, sex spelare i djöknen. Ja, det här ger det här vid vissa nöjd ett år eller ett eller annat. Men hur...
0: Alltså det är att bryta... Vant att ta er att du missar det här bäst då.
2: Ja, ja, men alltså det är vant en djödlund. Jag missar det. Visst är det nöjd...
1: Småltje väster missar det här bäst i Åhans.
2: Ja, alltså.
1: Vi kan nämna att det är flänk.
2: Ja, spela där stannar för.
0: Ja, men det är inte lokal då.
2: Nej.
0: För det mesta hinner.
1: För Arne du missar det så måste du utföra hemma där. Och löten så är det Ivar.
2: Ja, alltså Ivar, man lägger någon strategi eller att det är grola för inte år alltid. Men att man får fel i framöter och säger hetta gera vid några år så ska vi kvar vid ända och säga vi vill gärna ända här vi här om fem år eller något. Ja, det kostar en ny flytning tror jag vet du. Skulle satsa på ungar våmen. Fri är vi tog. Hallå, stan fyr att andra kostar att köpa touch mass och så köper man trutchar och så att touch till man väver ju stå utlands ner.
0: Ja, men jag hade du köper center efter behov och du köper efter jag förstöver då vart oj.
2: Helt det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Okay. Och jag vet att han längtar att han har att den har värre att ha lokal och tracka till och ta det så jag kan börja se om det när. Nu mot det lokala, alltså eisen visa det. Nu har man byggt en fel, man har byggt en vödl, man har varit i marsdagdelt i 4-5 år. Nu mot hit eisen kommer djöknen här. Det är inte vänjärn om det gäller, alltså tvärst. Nu måste spelarna eisen tracka till och visa det.
1: Onker helt fyrig att Norsi Väster gör det bästa scouting-arbetet för främmande spelare för ju. Och det är högt och så är kallt och kunst ett. När den allra bästa spelaren har haft för en socialen komma. Att han hållas att han hållva ett annat säsong i Norge Väst.
2: Alltså till två år sedan Brimsvik var här. Han fick uppgåna till att som är skilt då. Att köra lokala ungar in och där gjorde han. Han fick flyr in i den spela och tog mina lie och finns ju tog och allt det där. Men tar vi John Justy. Och så blev han uppsagt. Det är ju länge sedan.
1: Nej.
2: Och nu väntar man efterhand av en, eller? Efter sin bådskap som du har skrivit, väntar man efterhand
0: av en. Det är det som jag också gör. Jag tar inte ett röst.
2: Det ska alltså göra andra kvartar. Det ska alltså göra längsikta.
0: Men alltså, hvis det stannar fem man som är junior nu, klarar att vänja i det, och är vi att nastfärna, så gör det ju mening. Alltså, hvis det är här...
1: Ja, vi får vi texten om. Hape tar emot Vujtjens och i Gundadalle och här till Jörg har mött trutja för en av stäbbakamingsna och tvär för landskapingsna och man kan säga att här har lindet till att dela sol och mana svinna mittlen. Det blir en syr parst och svinna nollås nu i Gundadalle. Hacktullen, hacktaslea, så är det nöklunda jämt och i expected goals levanta mål och sådana en öjlig ja, jag vet inte vad man ska säga. Jag kan ena för minna vara i parst och det är alltid att att Vujtjens skulle ha vunnit och jag har blivit helt med att Hape skulle ha vunnit.
2: Ja, ja. Alltså, jag väntar ju sådana dissor med det ändå klunda jämt och jag väntar ju också att det får inte vara sådana spruttande fäbbelsdissor som man åknar över sig. Och till oss utifrån hur jag styr att han säger det. Att kvarsta linon vill du täpa något dessutom.
1: Nej, och du trollserar någon annan öga.
2: Ja, det är gittigt. Det är gittigt att förra vara en sån dyster där var håll tjejl där sitter hitcha och allt det där. Och en jävlöker var absolut i munnen tankarna som att ändå urskla dessutom. Så det var nog grunden som man väntar i. Och jag tror att Hape är bruk för att inte täpa i löten. Alltså nu vundrar Tofton en kärkamma 18 och säger. Och så är det inte bruk för att träffa Vujtjens eller med Vujtjens och täpa. Så på samma sätt har det gått för Hape att få några stina kontinen. Det här är fel att alla hoppar när ni är bruk för att få några stina kontinen.
1: John Peter Paulsen säger att vi tappade senast för Gundadal nu. Det är 0-0 och sånt är en känsla. Vi skulle finnas det mål ganska vundest.
0: Ja, och underhållet kan lösa sin dröm. Aron och Josef i högre och så vidare. Helt är väl. Här sprottlar ju en av löten. Aron är annars tyvärr till på central watching från någon serbisk fälla. Men han är så inte färden. Och han väljer att hålla sig fast och ger spel av watching nu. Han är så ungren. Och jag hade Aron Benjamin som spelade en fina distans ni är. Hapel är riktigt lade mål in utfärdaste nu. Jag väntar till man och glad för ju Hape. Men det som att nu vet jag Hape det är visst inte för alla barn här, så först och helst malen det här kommer inte när det är stannat från. Jag är helt inte det som är särskilt underhållande i Hidget, det är helt men det har vi helt i en 2-3 år nu. Så Hape spelar inte den släga fotboll som i allt man förbinder vi Hape, och det spelar till 0 och toft och vinna vi en här, det är aldrig gott för Hape, och så får det jaunlajt ner och han är på 0 i efter. Det vill säga att Kiban, att han får mina och allt det här rickar det väl, men det är så tog løyligt att ha på skrutcher efter hemma man av främst rätt som kan näka själver. Och jag måste spela upp bättre med nej. Jag har rönt att bära givet honom och sorka en chans till då höjre och kvadrar kunde och allt det där. Men jag vet inte om han är ett offer för spelkibande. Men jag hade den samma kibande som grön tjej 22 mål till kvadrar värre sätten jag håller vid fjör på. Ett under andra. Jag hade ha bemanklare och skrutcher efter en alla bara. Fast inte bilds när jag kör vi ett bättre i ästen till Peter passar sig inte in till att ha släge av fotboll till vi sin power och renna främst och så vidare. Så jag vet inte vad jag lät efter jag har på, men de har alla bra sörsliga mål.
1: 0-0, hver kan jeg glede for det? Alt funnet som har på sin startar i Vujing, kan man säga. Så det tar kun det livet vi.
2: Ja, som princip så er det funnet som Vujing har forstått i utvalg. Altså, med den.
1: Men to framvis last av ikke få mål. Du har støvner vår her, nekvar.
2: Nekvar støver. Nacka stöver, ja. Och så, ja, det var skor att få det, ja. Men jag också att Wuchinger, alltså, utifrån hur som kappen ligger nu, så Wuchinger väl nöktar vi att få steg utöver till Matropi en omvänt. Det är också.
1: Fint, vi färra vågare i texten och det är ganska enda att de stort lärare av Slanon och Trondarga, vi får en tur åt Archer.
0: Ja.
1: Abbe vinner 3-2 mot NSOI och kan jag lycka släppa sig att det som jag har sagt rävligt ofta. NSOI är bestämd att ta som är majsterhet, ta alltid att ta präckvas ut i Arjun. Kaj för att vara majsterhet, ta alltid att vissa, ta klara akkurat då. En knäppnad 2-1 mot är bestrejme och besäkerstred övriga väl så långt som Silas Malmö övriga väl. Jag tror inte profeterar som är bra gäng upp men vi kan tacka till att han tjej för. Men lätt att gå för att Arjun. Jag pratar faktiskt vid tvär prominentare än så gör det jag. Vi var i Höjvudsvöldlån och huggade efter FC Höjvudgen så i första delen, så i vinstens 3-0. Och där var Bayer i en månad sötta varska att AP vinnande dessen uppebor.
0: Ja, det var det samma reaktion jag fick.
1: Och kan du ha till AP och kan det lycka vi mörs att vi har sötta sörst och i det är det att ta och äldre så i det är det inte en katastrofa, Sjönte? Och stedhallen är en katastrofa. Men att missa steg mot att bli åttrus, mot att bli ströjme, mot att bli så vidare. Tantuin är färd.
0: Ja, kvarfattar du så länge det spela till släga fotboll som det ger i löten och få till urslitning som det ger då. Hade det varit en fina dyster, Abbe vinner 3-2, det kommer 8-3 av er. Det kommer 8-1-0 och så
2: 1-1. Troliga flott, akkurat ger det, ja, flott.
0: 2-1 och så 2-2 och så är det inskiftet Daniel Danielsen som skorar till 3-2. Ta er bara 5 minuter efter och jag hade känns oj hej så öljan ägg. Och när kvar matar mynt som dyster med synder om ta Abbe som tarfölla borde ha vunnit av KAUI. KAUI färd 90 minuter och kjöta på Malui och tar få att så ut i sista sparsen. Hesa för var 85 minuter och ägat och plus är synder 3-1. Det är alltid värre synder av och värst och det är värst till att Abbe drar läge men... Man hever oss under hoved, hittar etter hvordan jeg tog over lagt av tre imstastene kring landet nå. Ta det nå blivet 90 minutter ut i dysten nå, men lett han dysten færre. Så det ting som jeg har bytt mest i AP, som jeg husker jeg kunne tro vi gir. Det som jeg halte vi AP er, for det første så halte jeg fast i Østerri Hansen og spelestøyle. Det blev vi att spela fotboll och det var rakt otroliga väl som en tjejpon. Jimmy Abdulldlum som är en fantastisk bollspelare i Eisne till att vara med i varje. Det spelas ju öliga väl på sjunde kontrollbläggen som ger till att inte för henne så jobb efter dem. Men så kunde det ända vi att bli fänga er och visst där så väljer jag inte att göra det. Så släpper jag Abbe fri att spela upp och till att då vinner vi att bli vi att spela boll och då väl. Så till att inte som jag hade tuttningar med klast för Abbe till er visst du hickar efter kvar malskyttande och kör ner det. Vi nog så outgående mål, alltså Abbe färd öliga, har öliga få mål till Abbe som mitt liv, så. Men omkring du skorat där också mål.
1: Ja, Jakobsen meldde sig i kampen där.
0: Ja, men alltså, hvis du får in och hickar så är det Moses som började, och Bolle Sandra i Moses. Han färd normal utan första omförnån, klarar sig öliga väl. Sjur Henriksen hever uppläggande. Luka Torstensen hever tre uppläggdisten färnatist, men han har varit öliga gåor. Alla min jakt, han hade inte funnits mål. Så då räknar Skala, han har funnits mål och han har funnits brottspark. Då har han Bjarka Nilsen som skorar på brottspark och är kanske bäst spelare till AP och stora parstar vid bulten. Då har vi Jon Steinkronsson som har funnits mål nu. Spelar ni min i Alice och Paddle Eirik som har varit bortifrån nu i en tvärtrycka viker. Då har vi Brian som skorar mål. Nu, och kommer igång, och är gåor att kalla kvar för han spelar. Så har han haft Hein Olsen in i Eisne. Unker, han har skorat gundadade mot Rappet Lummes. Och nu kommer Daniel Danielsen in, och han värder att syntra av någon supershop. Han är inte första väl i allop någon. Han är en otraditionell allarbärare. Och det var faktiskt det enaste han gjorde i dyst någon. Anna än att renna och värda sin värjestövig och hjälper och kämpa otroliga väl till att värja debult där. Så är det att han kan. Han må ha inlägg allra helst och i pannorna. Og at det var nok så oversvært, ønsken enn så gjør det vel nærfri jeg stekker noen, og jeg skår at han maler her da. Og så bomper han pannen av her, og akkurat vekken jeg tar så hittig ut, så husker jeg, ok, her er faktisk ordentlig nekver apier som bjør seg frem. Det er ikke så alle disse apier lever på disse ene stjøttene som, lukker, som skal skjøte til malen, eller skal skape alt. Det har faktisk finnes jo mal ur rettelige nekven enden og kanten. Det er vant jeg kan bli en styrke til api, og jeg holder faktisk til at api har fyrstans til en nekven bedre løsning av hvordan kappinger har vært, enn hvis det står vi 11, og nå ser Vester har vært et vanalt kappinger har vært skje. Til så er det jo bare en distra dunka sant, og så er det avfastet med line. Og det holder jeg godt for i api, at det har finnes jo fyrstans til her, til at det ombår nekven bedre hvordan vi alt har Og så opplevde jeg, eisen til hva i distra man lever, det var rundt 2-30 kroner rundt, det har vi også klakksinger som kom for å bo i seg hatt, skulle api ha vunnet. Akkurat det samme her. Han var tvär en så här som kommer från se akkurat som du säger här att det var bara fullt upp på bordet. Man är nästan släkt chatter och en så jag ska slå störst roll skulle ganska som Atlantisen jukte det var rätt så rätt. Men här var det alltså Ape som vann och ja, jag hade upp på bordet allt kämt allt.
1: Och hej jag sätter är snir. Brukte av vant av malen och bättre så för Abi och Isner.
2: Ja, det är så att hvis man inte bara så tar en tull så upp på bordet.
1: Det är till länk för allt samlaget.
2: Ja, men ja, men alltså är bara imponerad av Abian. Talade alltså tillgången till Chadamon är go. Alltså till onke på Nickroy om tar avans kan dysta spela. Det onke vi att hålla lägga oss ner och guppa bollar och göra vart antifotboll som man borde sagt eller så. Tar spela vi tar prova så ut. Tar har funnit en spelstil som rycker till tar och tar kör han fullt ut lugga mycket kosta gång. Och det är imponerande hade jag och jag syns så trött alltså. Jag hade här neck för. Jag hade chans här och det är uppe här och man säger ah här snär borde kanske. Inte varje i Lottland och så. Jag hade alla männen bjöd till kvar så en hatt och jag hade det otroligt gott sammansätt alltså. Ymskar typer av lögaren som kunde ymskting som det ger röst. Alltså, och det viskar så på med det hittet att uppgavna är äckla välfördöldar till vad det vi gör. Då. Och så har det rösten finns ju tar av några ungar som sprälla och så har det två som är alltid imponerar mig ofta nu till så samma sen som ständer som en bollverk han är inte alltid världens bästa tekniker och allt det där forskjelliga han smartaste förren men han är så liter och han halva bollen stävet till Angel Ivy han säger vad ska hända
1: han sparkar det med en vänd
2: ja och rotta det och ständer som en bollverk mitt i här och hinner torskar honom om han och han ständer dirigerar Och så må man också täcka Bjarka Nilsen aldrig. Alltså,
1: han blev vuxen av Björn.
2: Ja, han går. Ja. Han för bollen så täcker han bollen till sig. Vi hälter han och synter och fär tempo i här som det huskar till. Och sätter alla på gång. Kjolten Bjarka är inte så ejsynt ganska vid malen och upplägg. Så hade han spelat väl. Han,
0: och jag var också till det gått. Han släpper fra av er att
2: han. Han pjöst inte nu, akkurat.
0: Så kan han blöva då, naturligt.
2: Ta det nej och ska han nog tracka ordregarter i östen. Ja? Han är Donald i den här kamaten. Ja? Och jag hade jag Bjarke spelar Ulleve. Han är akkurat han nästan varskalna linjen som så skiljer mitten när spelar vi kött när kör vi då när får vi fullt spel när blir allt av bollen och allt det där. Till hans varskalna hans lögloter och då då väl.
0: Då ett läge vi sätter punkten för det stund för Abbas vi kommande så var Torsten Skalemal. Ja. Ung komalvare Jesper Sørensen danskaren han är han över nere i MS kanalen. Han får bås att ni vikne. Han får va.
1: Han ska bröd med niska och skilta land.
0: Ja, tar vi det igen. Okej, det tar sig vi egentligen det stund och han säger att han att han får veta i det morgon eller så ensla mig den halvtid om kväll det gäller honom och så måste man finna ut Torsten är inte oskyldig alltså
1: visst Torsten nu är unga mamma och vi har sagt att vi skulle vara och åkra månt har vi få oss vidare unga men visst Torsten är spalt och trusdist i bestälterna så är han så inte haft några mamma
0: nej till det
1: som och med det är en utsjö tror jag att jag vet att det är Torsten för nast för vi så känner vi är mer aggressiv och lär fält någon har för ett fler
0: Torsten Fær hesa vikna og næsta vikna og blóa halva og sundur inn í 5 metrar og læra sig boxa og bolta vekk så
1: at ella kanska bara lofta
0: loftan og læra ja men hatta var annars nekka sum hann klárar seg nokk so vel og dystnun var ta motor vuchin chalt han kemur út hablað eisini lagt trust á hann og tip men ta for is over hooks men is oi Alltså en i princip någon Malic har Peter Knudsen inte alltså till gott av Peter Knudsen han ger alltid rätta men hade inte malt och fast ofta och hade inlägget som ligger sån ochen här en annan där så take it hostel så hade här outright. En så effekt så två andra mål här där så är hånt och en affär och frispark och en affär så en så kan absolut försvära sig och någon ochen men ta också är alltså och ringas för så är det 3-0 och det var inte gott för en så ta lovas nummer 8 Anders.
1: Ja. Tack kan vi rollt, Stefansson. Det var slöjfan, vi hade tvärdesrätter, vi skulle nå att Garlakastom och Arby får våra textnån. Hinn blev så det mest malrigt, ja? Och han var av Tofton, mittlen B8-trus och B6-trus. Jag vill skunda mig att säga att B6 är att han var fyrrätt. Var det 45 minuter, var det först något spalt? Vi snackade helt här. Kom oss åter. Det här ska ge dem en kredit för det. Att det är alldeles särskilt välkommen åter. Men det är säkert att som i här som förr har om det sker det här sitt lite kappas om att FM heter tar man ligger här som man ger. För det är något ofter det är fyra mål in.
2: Men det är skott nog. Alltså väljande som är säkert skott nog att det är fyra mål in.
1: Nej.
2: Det
1: är så öle. Och så det Silas han är ett för en halvt annan mål.
2: Ja, det säger du. Jag hade om Jörskan och Svartsen man sa det.
1: Nej. Lau skjuter från Berglin.
2: Ja, det ska unka
1: det. Och Loik kommer högra bänt till varje spelaren skärmar långa hjörn och han leder den främre hjörn till ett landkort i mamma. Men nu är det blöjer vi ännu. Men jag har sagt att han tänkte att han inte stämt så väl.
2: Och det är ju som samtidigt. Han tänkte att det är vuxen gör. Han tänkte att han kickar så för 16 och missar styget.
1: Och han ska ha lov att kicka sig inte.
2: Sådan ska det. Det har man lov till.
1: Men
2: det
1: har lett att fyra målen.
2: Det är gott, det är gott färgspel. Och det kan gott vara en ny stöva i just nu, det är det man saknar en anställd. Säkert inte för fyra mål in i sandstövar, men det har fått någon svär på.
1: Nej, så kan det inte stå väl, kan det hända raskare eller att.
2: Så kan det inte stå väl, kan det hända raskare eller att. Om några värdelökar som såg skilt av något som helst, det är inte, det vet jag inte.
1: Nej, det har man inte gjort.
2: Men det är ursligt för Björn så gott, och särskilt, om man kan säga att Björn missar två steg, alltså det är 8-4, ta ögat och locka dessen så nya till varvet stegen, ja. Och när det är ursligt så bläkar på 60 bara allt för bor, och för ursligt på 7, för
1: en jävla. Lau bränner brottspars.
2: Ja.
1: Det är så ett att säga att åter här var skåda ivläggare.
2: Ja, ja. Alltså han ligger i korsen att Björn ska vinna det.
1: Ja.
2: Absolut.
1: Och det här borde sett några tankar gång till Köpe 6.
2: Det gör det. Det är inte det var stöda gör. Det är inte det var stöda gör. Att nekva tankar röst. Jag har också med fyra mål för innan.
1: Det kom till samma för 6.
2: Ja, det kom till 6. Men 6 är för att sjövan till högmatter nu och rannsäka sig sjövan och hyck rättvis ner. Visst har sjövan några skärm.
1: Ja, det här vill jag nämna klockan och video.
2: Jag har ringt att få ena som helst. Men det kommer att snacka sig fram till kväll och gossa.
1: Ja, det är akkurat
2: det. Och jag gick i östen, jag har marschen för att Lukas som har klamsat lösen och säger vad ska det är skott nog att leta fyra mål in. Men och sista ända så är det flott comeback att komma åter till halvtid vuxer att lösen av styrke och det vuxer att det vuxer mer att hopen samman är stärskare att ta sig samman och för innan till listen jag tror jag gott att på 60 kommer åter och att han har lite nere i 4 och det manglar i vuxer att åker steg eller kanske inte mer så ja men det var spännande lyster alltså och jag var klax vi hookade så hej telefonen för och runt jag vill just inte vi här och så och ja man så nästan klarar sig nackan det var fyra och det bjöt så lätt jag tänkte att jag kom ju alltså men stövan är såna nu jag och kom förrum på ett löt när om så bjöt så vann lyssnar så men inte också så sagt vad ska det ja så snart vi får bättre förrum där akkurat lugga som Arjuna så snart och att abbedlums vinner så görs det alltså ja det är så synd det är ovanta men att lugga är inte chockerad av som så alltså det Celine presterar att som lönas så ja och hur vem hetta hände så allt det här och nu ligger trulliga 60 steg det är fantastiskt.
1: Trondur, if I onkur bo a messenger her at this in school to shiver spalter, ta for sverig, ta faktum at ta for alls fyra mål in Kjöp 6, og etter fra 6 var det sms det kom. Sjån, alt er sørt at du svenka.
0: Ja, altså, jeg blei en distri aldri fyri, og smått bedni nina til...
1: Og kanskje skuldi han til at
0: tilfitt. Ja, kjøtt av flit en distri, veit at det er landslivstekker og landsliv fra sten og så vi, men det er undre med sindra man krosste fotboll når man iver kaprover og alt mulig leir kvall, men nu var det rett enn folk, særlig arja folk til distri arja til dem, så jeg helt tæt nær strunja vel, men jeg helt at det blei var flera runder av kinkade fotbollen att ha. Så ja, det här kunde man säkert ta oss om. Men jag också minns nyss nu. Det var avvärst till att Anker skriver att Tofta men var vanbrott nu. Och jag har dessutom här. Och ja, alltså du kommer att ha fyra rätt. Det är rätt. Men det som jag aldrig avvärst är att jag har ångat dessutom. Och ta kans hårt. Få fyra snäffa täpa fyra tror jag. Jag vet inte, jag har aldrig gått. Men
1: är man
0: rosa att bli åttryck för att få stig. Bjørt og trusk fær sti. Tar av just er mette der hava en verant kandidater til å flytta nyer. Det er aldri ikke der er løtene, du tar få simpelthen for nekst sti til det. Og der er kappingar for distan. Så til rettene står jeg vel, og så er det at her kjøper 60.
1: Det er en distan med tar ribstream.
0: Ja.
1: Så det er ikke tørre understrykket.
0: Jo, det er for så vidt rett, men til at du hikker iver løsne linjene kjøtt av måneder, så har vunnet å ha på for jævlig mot 6. Her er noe rymd å gå avrik i så måte. Så godt kjøp bjørt, tror jeg, det må jeg si at hele tiden. Og på 6 er det også grann.
1: Ja, det må jeg kjøpe av måneder, og jeg har alltid lett han til slutt og sier at det er velkommen etter, og på 6 er det vi har sine førene, og lett at det er til. Den største du som har lagt der, og Norge støvende, Kaj, Ipstreimer, og sambarst haktøl, noen så er det stavn og stavn, for nå sambarst vant av mål, jeg vet ikke om vi bruker sånn orske, men det er ikke det. Kaj vinner, Kaj ligger nummer 1 oppi, det er lukket som åker seg. Det får hende.
2: Jeg har alltid at Kaj vinner oppe vår. Det er alltid første jeg får si, jeg har alltid Kaj spiller han, han blir gåan fyra lag, får 2-7 mål vi på klasker. Gott uppspelt mål. Av öjnar eller är det orsök fettlat då till att det kommer ut att det sådana där och är besträmmer fär en past av spelen och ligger trust i kajen och snäck och om det skiltas till kaj backar om det skiltas till att besträmmer kanske bara blägga allt för borle bra det var inte så länge. Det är så ut för mer som kaj lukar som för att det var alltid så två och stövna och fyra vi tog man ju det men det skilte bara inte kvitt att bara fortsätta vi har spelat såna spel till förra lag så det kanske vann vi flera mål så men jag till okej jag kör vinn 2 att åtta spelar några sprutlande fotboll men förra lag var helt okej.
1: Okej. Avslutningsvis.
0: Nej, nu är Kai här som det drar ner vi att leverera. Vi ser hette här är Hvis jeg heter her, er det som stender vi i, tar vi for holdt for den sørste tringen, så vinner KU FM. Så til mine tanker, det synes jeg hos da. Til nå enn så skulle det være 5-6 fremst, og prøve å tige pippe fra KU på en kramata. Og det klarer det ikke. Og KU vinner det. Så er det bestrømmer. Det får ikke noe stiger, men alt er...
1: Avrikke
0: er av en lei, og så er det den evige spørninger som jeg alltid ser. Hvordan landet kan leve av å gå en avrikke hvis du ikke først stigende. Nå blir det bestrømmer kom inn og støv i her, der faktisk skulle ha akkurat, om ikke overvantast det, der har vi ikke grunnet alle fisk lenger, du kjenner, men der skulle kanskje vinne omkring innan huset styrst rangstaden her, hvis der skulle skumpast, altså ikke vekk fra seg, nyflytningst. Og dette verer, altså dette verer som er færre grunn til sandagjert, da, ta en av nyflytningstens verer avgjørt, dette verer spennende.
1: Dette forstått litt, 8, 12, 12, 13 forstått underhånda. För du i alla fall. Jag nöjer sig vid det här som det är. Och Björn Sen och Trondarki är för att tacka för att vi här och i det med en person tog in han får till den stora spårningen om Dalden ska vuckas till Tötna. Och hända sen inte vi så annars har jag rätt av KVF FO och man lade bil och sen har bult FO. Vår landskapen kan få bult är visst nog inte att det är den 13 juni. Lämna bara för att det här stäffest på en vägen. Vi får tacka för att jag kunde inte tycka någon gång där. Bye bye.

Nu får vi till Lushetten Bon Jovi Sanje, Sangren era platna, Slippery When Wet som kom ut i 1906. Här kommer You Give Love a Bad Name.

hard vid börsin Greta Van Fleet vid sanchnon Safari Song. Arn talo show vid efter You Give Love a Bad Name Chap on Joey. Nu får vi astra lustresten för skum börsche och tar vi att sina lin vid sanchnon dina. Vi rutin till Strujtju och platna Seymour och Skrift. Här kommer dina.

Utan dig, ja, en väg och sankor, her tja Sten och Stanley. Och så för jag Björnars att sätta färgerna näka uppator på fisk.

Ja, hessen innelige vekre sankeren tja hans Jakobe Hjelm i en arm å ligge på. Og etter hver som sagt et innskje fra hessen her lortstarnon, om at jeg og kona min skulle få hente hans hansjen yngstan fra Taimobavon. Ja, hjertans takk for det. Hette er sannelige en vekre og innelige sanker som vi alt kunne få glede av at høyre. Takk for det. Og så et annet innskje eisene kom i om at høyre hans Jakob Hjelm. Det et innskje som kom ui så sent til sendingen av søsta fra Jakvöld, men jeg halte vi skulle teka det vi nå kortene. Det skriva såleis. Vi sitter her i Mikladale og i campingbile og lort etter ter finner. Det så fantastisk at høyre. Kunne vi høyre hans Jakob Hjelm til løyve av Folton. Vi sakna av han av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Ja, gav og tid, vi dere mange som sakna hans Jakob Hjelm, Saran, og ikke minst et slukt kvöld som av Dansebandsfestivalen og i Vaje. Men lät och hon här höra detta lustare institutatikon. Nu är det helst inte i Mikladale framvägs, men till och så tid kunde njuta hentan vägra och nekv siande sanchen tja hans Jakobe här tid är så. Här höra vid han vid sanchenon till löjve av Falton.